0: beindu upptök sínum 170 kílómetrum vestur af höfuðborginni Caracas. Nokkrar byggingar í Caracas hafa hrunið í kjölfar skjálftanna. Gefnar hafa verið út flóðbylgjuviðvaranir í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karibahafinu, þar á meðal Puerto Rico, Jómfrúareyjum og Curaçao. Skammt undan austurströnd norðurhluta Japans varð stór skjálfti af stærðinni 6,9. Engin flóðbylgjuviðvörun hefur verið gefin út og ekki hafa borist tilkynningar mannföll né stór tjón. Eldur kviknaði í bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkviliði náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. Tveir bílar gjör eðilöðust í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði í húsinu sem bílarnir stóðu við. Klukkan 10 í kvöld hófust tveir leikir í sériðilega heimsmeistarmótinu í fótbolta en þeim er við það að ljúka. Mörkunum hefur ringt inn í leik Marokko og Haiti. Leiknum var að ljúka og þar sem Marokko vann 4-2 sigur. Brasíliumenn hafa ekki átt í miklum vandræðum með skota í hinum leik kvöldsins, þar er staðan 3-0. Tveir leikir í A-riðli hefjast klukkan 1 eftir miðnætti. Gestgjafarnir í liði Mexíkó mæta tjekkum í öðrum þeirra en í hinum eigast við Suður Kórea og Suður Afríka. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stigan þurft á Austurlandi fram eftir degi með hitað 18 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tveir stórir jarðskjálftar riðu yfir Venezuela með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma í kvöld. Sá fyrir var 7,2 stærð en sá seinni 7,5. Flóðbylgjuviðvaranir voru gefnar út í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karibahafinu, þar á meðal Puerto Rico, Jómfrúaeyjum og Curaçao. Þær hafa verið afturkallaðar. Myndir frá höfuborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en þó nokkur fjöldi bygginga hrundi í jarðskjálftanum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið í skjálftunum, en upplýsingar það liggja ekki fyrir. Lögreglumaður á höfuborgarsvæðinu greindist með svokallaða sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdómnum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkrir samstarfsmenn hans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá mannesku sem hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitundum berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í Evrópu í dag. Þar hefur hitabylgja geisað síðustu daga. Hvert hitametið eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem mesti hiti sem mælst hefur í júní. Þar í landi. Á Spáni voru tvö döðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 döðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meira en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitinn farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Brasilía vann öruggan 3-0 sigur gegn Skotum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Með sigrinum tryggðu Brasilíumenn sér efsta sætið í sérriðli. Í hinum leik riðilsins í kvöld sigraði Marokko Haiti með 4 mörkum gegn 2. Marokko endar því í öðru sæti riðilsins. Skotar þurfa að bíða í viku til að sjá hvort þeir fari áfram. Af þeim liðum sem enduðu í þriðja sæti í riðlunum komast þau 8 sem náðu bestum árangri áfram í útsláttarkeppnina. Núna klukkan 1 hófust úrslit í A-riðli. Viðureign Tékka gegn heimamönnum í Mexíkó sýnd í beinni útsendingu á RÚV. Á RÚV 2 má fylgjast með leik Suður-Afríku og Suður-Kóreu. Þá viður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigningið að skúrir og hiti 7-13 stig en þurft á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu daga útlit fyrir breytilega áttum og vætum með köflum í flestum landslutum, hiti 8-16 stig. Fréttir eru næst þar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2015 og 2017 júni. Og þú líka.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, hefur lýst yfir neyðar ástandi í landinu eftir að tveir stórir jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 að stærð en sá seinni 7,5. Þeir riðu yfir með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma í kvöld. Myndir frá höfuðborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en byggingar hrundu í jarðskjálftunum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið. Tveir menn voru handteknir í íbúðarhúsnæði við hverfiskötu í Hafnarfirði í kvöld, vísir greinir frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kölluð að húsinu. Í frétt miðilsins haft eftir sjónarvotti að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við hverfiskötu rétt fyrir klukkan 11 í kvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafi ómertur lögreglubíll staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu við Íran á fundi hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í dag. Fundurinn var haldinn í Hvíta húsinu. Trump sagði á fundinum að þó að bandaríkin hefðu ekki þurft á hann að halda, hefðu honum líka að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5,000 bandarískar flugvélar hefðu notast við evrópskar herstöðar eftir að stríði brust út. Eftir fundin sagði Rutte við blaðamenn að Trump virði enn skuldbindingar sínar við NATO og myndi koma Evrópu til varna ef ráðist væri á álfuna. Flautað hefur verið til hálfleiks í báðum leikjum í A-riðli og heimsmeistarmótinu í fótbolta en leikirnir hófust klukkan 1 eftir miðnætti. Viðureign Tékka gegn heimamönnum í Mexíkó sýndi í beinni útsendingu á RÚV og á RÚV 2 má fylgjast með leik Suður-Afríku og Suður-Kóreu. Engin mörk hafa verið skoruð í leikjunum. Fyrir nótt vann Brasilía öruggan 3-0 sigur gegn Skotum. Með sigrinum tryggðu Brasilíumenn sér efsta sætið í sérriðli. Í hinum leik riðilsins sigraði Marokko Haiti með 4 mörkum gegn 2. Marokko endar því í öðru sæti riðilsins. Skotar þurfa að bíða í viku til að sjá hvort þeir fari áfram. Af þeim liðum sem enduði í þriðja sæti í sínum riðli komast þau 8 sem náðu bestum árangri áfram í útsláttarkeppnina. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en þurft á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu daga útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst þegar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

Hæ, þetta Heiðar í botliði. Mér langar til að drepa þig. Við verðum heima með því bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, hefur lýst yfir neyðar ástandi í landinu eftir að tveir stórir jarðskjálftar riðu þar yfir í gærkvöld. Sá fyrir var 7,2 að stærð en sá seinni 7,5. Þeir riðu yfir með tæplega mínútu millibili rétt eftir klukkan 10 að íslenskum tíma. Myndir frá höfuðborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en byggingar hrundu í jarðskjálftunum. Óttast að mikið manntjón hafi orðið. Bandaríkin og lönd í Rómönsku Ameríku hafa tilkynnt að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Tveir menn voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í gærkvöld, vísir greinir frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kölluð að húsinu. Í frétt vísis er haft eftir sjónarvotti að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómertur lögreglubíl staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Eldur kviknaði í bíl í íbúðagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. Tveir bílar gjör eyðilögðust í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði í húsinu sem bílarnir stóðu við. Verð á brent norður sjávarolíu lækkaði rúmlega prósent við opnun markaða í Asíu í morgun. Það þykir til marks aukna bjartsýni fjárfesta til friðarviðræðna Bandaríkjana og Írans. Þá hefur umferð olíuflutningaskipa Hormúsund farið stigvaxandi á síðustu dögum. Verð á tunnu af brent norður sjávarolíu til afhendingar í ágúst fór niður í 72 bandaríkjadali og 44 cent við opnun markaða. Þegar markaðir lokuðu kvöldi áður en Bandaríkjaher hóf árásir sínar á Íran í febrúar, kostaði tunnan 72 dali og 48 cent. Það fjórum centum meira en nú. Eftir að stríðið í Miðausturlöndum hófst, hækkaði hráolíuverð hratt og fór hæst í 119 dali á tunnu í mars. Suður Afrika komið í útsláttarkeppnin á HM í fótbolta í fyrsta sinn. Liðið sigraði Suður Kóreu í lokaumferð A-riðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexikóar kláruðu A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur gegn Tékkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður leikið til úrslita í E-riðli. Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Báður leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpstöðum RÚV. Fréttir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 2, allskýjað heiti 9 stig, loftrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðvestan 2, heiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, heiti 8 stig. Stikisólmur, norðvestan 2, allskýjað, heiti 8 stig. Flati á Breiðafirði, suðvestan 4, heiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 1, heiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, heiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, heiti 7 stig. Bólungarvík, vestan 1, heiti 8 stig. Strömnesviti, norðvestan 2, heiti 8 stig. Hortbjargsviti, suðsuðustan 2, heiti 7 stig. Blöndós, logn, heiti 7 stig. Skagatá, austsuðustan 1, heiti 8 stig. Sauðanesviti, vest-norðvestan 2, heiti 7 stig. Akureyri, norðan 3, 8 stiga heiti. Grímsey, norðvestan 2, heiti 7 stig. Flati á Skjálfanda, norðvestan 3, heiti 7 stig. Húsavík, norðan 1, heiti 8 stig. Rauðinúpur, vest-norðvestan 7, heiti 6 stig. Fondur, vestan 6, heiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1006 millibar stígandi. Seley, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig. Kampanes, norð-norðaustan 3, hiti 9 stig. Papey, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, suðvestan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 2, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 300 km norð-norð-austur af Langanesi er 1000 millibara lægð sem fer norður. 550 km vestur af Reykjanesi er 1005 millibara lægð sem þokast norð-austur. Suðvesturmið. Suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu en gengur í suðvestan 8 til 13 með morgunum og 10 til 15 austan til yfir hádegi. Suðvestan og síðar sunnan 5 til 10 á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 3 til 8 en 5 til 13 upp úr hádegi. Sunnan 5 til 10 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið. Vestlæg átt 3 til 8, suðvestan 5 til 10, seinnipartinn. 8 til 13, sunnan til tíma í kvöld og nótt. Vestfjarðamið. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar en suðvestan 5 til 10 í kvöld. Norðvesturmið. Hæg breytileg átt og þokubakkar, sunnan 3 til 8 í dag en suðvestan 5 til 13 síðdegis, heldur hægari seinnipartinn á morgun. Norðausturmið. Vestan 5 til 10 austan til fram á morgun, annars breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar. Suðvestan 5 til 13 seint í kvöld en dregur úr vindi á morgun. Austurmið. Vestlæg átt 3 til 10, suðlægir í dag og 10 til 15 sunnan til seinnipartinn. Suðvestan 5 til 13 í kvöld en heldur hægar á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 13 en hægar í norðan til fram á morgun. Suðvestan 10 til 15 síðdegis en 13 til 18 tíma í kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 hádegi og 13 til 18 norðaustan til tíma síðdegis. Dregur úr vindi seint á morgun sunnan og suðvestan 5 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp. Gengur í suðvestan 5 til 13 fyrst sunnan til sunnan 5 til 10 á morgun. Grænlandsund. Hæg breytileg átt en suðvestan 3 til 10 seinnipartinn. Norðurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 en suðvestan 5 til 13 sunnan til í nótt. Austurdjúp, suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 vestan til tíma í kvöld og nótt. Færeyjadjúp, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 austan til með kvöldinu. Suðausturdjúp, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 undir hádegi á morgun, suðaustan 8 til 13, suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 5 til 10 á morgun, austlæg 8 til 13 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 5 til 13 en heldur hægari á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 32 hið minnsta eru látnir og 700 slasaðir eftir tvo stóra jarðskjálta í Venezuela. Skjáltarnir sem voru 7,2 og 7,5 að stærð urðu

0: rétt eftir klukkan 10 í gærkvöld að íslenskum tíma. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, hefur lýst yfir neyðarástandi í landinu. Yfir 20 eftirskjálftar hafa fylgt stóru skjálftunum frá í gær. Myndir frá höfuðborginni Caracas sína mikla eyðileggingu en byggingar hrundu í jarðskjálftunum. Bandaríkin og lönd í Rómönsku Ameríku hafa tilkynnt að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnaði miðborg Reykjavíkur í kvöldið að nótt. Í morgun pósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stólið vegabréfi. Alls rötuðu 56 málin á borð lögreglunar frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynningum eldi í bíl sem kviknaði í Fossvogi á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. Verð á brent norðursjávarolíu lækkaðum rúmlega prósent við opnun markaða í Asíu í morgun. Það þykir til marksum aukna bjartsýni fjárfesta til friðarviðræðina Bandaríkjana og Írans. Þá hefur umferð olíuflutningaskipa Hormúsund farið stigvaxandi á síðustu dögum. Verð á tunnu af brent norðursjávarolíu til afhendingar í ágúst fór niður í 72 bandaríkjadali og 44 cent við opnun markaða. Þegar markaðir lokuðu kvöldi áður en bandaríkjaher hóf árásir á Íran í febrúar, kostaði tunnan 4 centum meira en nú. Eftir að stríðið í Miðausturlöndum hófst hækkaði hráolíuverð hratt og fór hæst í 119 dali á tunnu í mars. Suður Afrika komið í útsláttakeppnina á HM í fótbolta í fyrsta sinn. Liðið sigraði Suður Kóreu í lokaumferð aðriðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexikóar kláruðu aðriðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur gegn tekkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður leikið til úrslita í eriðli, Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinnum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Báðir leikinnir í beinni útsendingu á sjónvarstöðum RÚV. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu í dag. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stigan þurrt austanlands fram eftir degi með hita að 18 stigum. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austan til. Hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Næstu dagar útlit fyrir breytilega 8 og vætu með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Fréttalestri er lokið.
1: Tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: nota gervigreindina til að skapa eða hugsa heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt
1: og við viljum flest búum flest yfir einhverjum svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur
2: það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi
3: út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingataki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á
4: og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu
5: Morgunútvarpi á Rástvö
6: Rástvö
5: Fyrst og fremst
6: Við erum Rástvö

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 25. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir í gærkvöld. Grétar Þór Sigurðsson fréttamaður hefur flutt fréttir af þessu hamförunum í nótt. Grétar, hvað gerðist?
1: Já, það var rétt eftir klukkan 10 íslensku tíma í gærkvöld að jarðskjálfti á stærðinni 7,2 varð í Venezuela. Upptökin voru þarna í 160 km vestur af höfuðborginni Caracas. Svo liði ekki nema 39 sekúndur þar til annar skjálfti reið yfir og hann var 7,5 af stærð. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út þarna í Venezuela og í Karibahafinu en þær voru fljótlega aftur kallaðar.
0: Vitum við eitthvað afleiðingar þessara skjálfta?
1: Umfang skemmdana enn óljóst en það voru eitthvað af byggingum sem að hrundu til grunna. Þar á meðal eitt 22 hæða hús. Óttast að margir hafi látið lífið í skjálftunum og bandaríska jarðfræðistofnunin segir líkur á að skjálftanir hafi kostað þúsundir lífið. Yfirvöld í Venezuela hafa greint frá því að 32 hið minnsta hafi farist í skjálftunum og 700 særst. En það allan að ljósta neyðinni mikil. Og í nótt tilkynntu Bandaríkin og nokkur lönd í Rómensku Ameríku þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela.
0: Ja, takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. Tveir voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í gærkvöld, vísir greina frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögreglu og sérsveit voru kölluð á húsinu, en í frétt fjölmiðlisins haft eftir sjónarvotti að lögreglu og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu í Reykjavík rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo með

0: Fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómerktur lögreglubíll staði fyrir utan húsið í tvær klukkustundir. Íþróttir, Suður Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti fyrsta sinn, liði sigraði Suður Kóru í lokaumferð A-riðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexíkóar kláruðu A-riðil með fullt hús stiga, þeir unnu 3-0 sigur á tekkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður svo leikið til úrslit í E-riðli, Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ekvador og Þýskaland við. Við minnum á fréttavefin ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Góðan og blessaðan daginn, það morgunútvarpið sem heilsar í dag, 5. daginn 25. júní. Ég heiti Urður Örlygsdóttir og með mér eru Atli Fannar Bjarkason og Þráin Steinsson og við erum bara ágætlega hress í dag, það ekki Atli?
2: Jú, við erum það og nú erum bara komin 5. dagur, styttist í helgina. Við erum alltaf fengum hérna fréttir bara rétt í þessu, eða bara hérna í sjöfréttunum að jarðskjálta, að skjáltum í Venezuela. Risaskjáltar 7,5 og 7,2 réttur og það fréttavakt inn á ruv.is sem að fylgist með þessu og við hvetjum fólk bara til að kíkja á það.
1: Algjörlega.
2: En já, það er komin 5. dagur. Það er komin sko 25. júní og ef Gunnar Dís var hérna, þá myndi segja að þetta rýkur áfram.
1: Þetta er líka síðasti 5. dagurinn í júnímánu, þannig að það er bara júli framöndan.
2: Það er bara júli framöndan og sko, við fáum líka hérna, fréttir af því að það er svona, það eru ákveðin speglun í gangi, það er sem sagt í Vesturbænum heldur flögnun áfram í Vesturbænlauginni.
1: Já.
2: Þetta er ekki gott.
1: Nei, þetta er ekki gott.
2: Nei, og þetta er sama sem að gerast í sko í lauginni í Washington við Lincoln minnismerkið. Það líka flögnun í gangi.
1: Já, heldur að það sé sama málving sem var notuð þannig í þessu laugar.
2: Já, það einhver svona global flögnun í gangi sko. Það spurning hvort þetta sé einhvern veginn svona til marks svona fljótfarni nútímans.
1: Já.
2: Að ekkert fá einhvern veginn að taka sig og þotna, það er bara vatni hleypt á, ég veit ekki hver ástæðan í Vesturbænum eða í Washington sko.
1: En maður skilur kannski að fólk sé ekki mjög sátt í Vesturbænum því að lögin var náttúrulega lokuð mánuðum saman til þess að fara í þessar endurbændir.
2: Já, já, einmitt og þetta er ekki gott við Vesturbæingar, við þarna erum ekki sátt í þetta en svo er það, svo maður skoðar þess að fréttir í Bandaríkjunum, þá er sko forseti Bandaríkjana, Donald Trump, hann telur að það hafi unnið skemmdaverk á lauginu þar.
1: Já, þetta sést ekki þeim að kenna.
2: Nei, þetta sést ekki, þú staðreynd að þau fóru í að mála og gera og græja og hleypa vatni á leið einhvern veginn. Heldur að einhvern hefði mætt og gert eitthvað sem var til þess
1: að kroppa í málinguna
3: já,
1: til að flagna allt
3: upp. Já, sem sagt að það fór að vaksa hérna þörungar alveg út eitt og til þess að losna við þá var hent út í hérna eiturefni sem er nota, sama efni nánast að nota sem málingar upplýsir og þar hafi hérna svolítið hjálpa við þetta en Trump telur að þarna hafi maður farið með dúkanhíf og skorið 300 feta langa skurð í þetta
2: Já,
3: og menn sem hafa komið þarna á og haldið svona málingar flixum sem að fljóta að núna þeirra verið handteknir fyrir skemmdaverk
2: já, einmitt og fórsendin hann er sannfæraður að þarna séu einhver ill öfla verki
3: já.
2: Og séu jafnvel sko öfgakendur vinstrumenn á ferð
1: Það getur verið í Vesturbæluginni líka.
2: Já, svo er það spurning, hver skemmdi Vesturbæluginni? nei, en þetta er, það er svona, það er áhugavert að fylgjast með þessu öllu saman. En við ætlum nú að bjóða upp á fínasta þáttirn í dag, ekki sattur.
1: Jú, við ætlum aðeins að skoða framhaldsskóluna hérna eftir.
2: Já.
1: Þannig að bara stréttara því í byrjum vikunar að í fyrsta sinn frá 2016 þá var náttúrufræði braut ekki fjölmennasta brautin með brautskráðra stúdenta sem þetta á síðast ári. Og við ætlum svona aðeins að spyrjast fyrir hvers vegna það er og hvað þessi þróun hefur átt sér stað lengi.
2: Já, þau fyrst skipti.
1: Já, sem að náttúrulega, í fyrst getur tíu ár sem
2: að,
1: já, sem að náttúrulega breytir ekki vinsalegust, sem að ástæðin er svo að fólk er svona meira að leita í þessar opnu brautir.
2: Já.
1: Sem var ekki í bóði þegar við vorum yngri til dæmis.
2: Þannig að þetta svona til marks um svona einhverja breytingar sem eru að verða á bara hvað unga fólki okkur eru að velja að læra hann í framhaldsskólum.
1: Já, og örugglega þau eru náttúrulega betur leitt fallin að svara þau sem var hérna hjá okkur eftir, en þetta við hefur líka eitthvað með styttingu framhaldsskólan að gera, þá breytist náttúrulega mjög mikið þegar þetta fóru fjórum árum í þrjú og krakkarnir fara að velja aðra leiðir, en þau Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara og Elsa Eiríksdóttir, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, þau kíkja til ykkur eftir.
2: Já, svo eru þetta HM í fótbolta alveg á fullu og það að detta í sko
1: 32
2: lega úrslit.
1: Ekki nema 32 lið eftir.
2: Já, núna semst að fara að hefjast sko bara venjuleg lengd að háa með þannig, að venjuleg stærð.
1: Já, eins og þetta byrjar vanlega.
2: Já, eins og þetta byrjar vanlega. Þetta var náttúrulega núna 48 lega móti fyrir skipti. Nú erum við að fara að sjá 32 lega úrslit og við erum að fara að sjá útsláttinn. Þannig að þá svona, núna fer þetta þess að nötra, sko.
1: Já, nú fer spenna magnast.
2: Já, og við ætlum að fá hann önnur sýrunni úr íþróttdeildin okkar til að koma til okkar, getur aðeins farið við þetta og svona meira, svona hvernig þetta er búið að gera stenda, háum í fótbolta. Hérna og eftir, það ekki fyrir hvernig hálf níu.
1: Já, og þar á undan þá ætlar hún Katrín Alda Rafnsdóttir sem stofnandi skómerkisins Kalda að kíkja til okkar. En eins og margir ságæski þá var Malia Obama, dóttir Baracks Obama, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna í hælaskóm frá íslenska skómerkinu Kalda.
2: Já.
1: Og það eru þetta risastórt. Þetta ekki fyrsta sinn sem á svona stórstjarna klæðist skóm frá Köldu. En við ætlum að svona aðeins að heyra í Katrínu hvernig tilfinningin er að sjá sína hönnun svona á blasiðum allra vefmiðla og annað.
2: Já, einmitt og kannski fara að staðast meira bara Kalda og nýja línu og einmitt, við nefnum fleiri fræður nöfn, sko, bara Lady Gaga, Hailey Bieber, þetta eru svona einhver algjörar tískur skvísur sem hafa sest í þessum skóm.
1: Já, með rísa stóran fylgjendahóp.
2: Já, einmitt. En áður við gerum þetta, þá ætlum við að fara að ræða sem sagt, frétt sem barst í gær nú eru sko hlutfall kvenna sem að beitir heimilisofbeldi er búið að vera að aukast og núna á fyrsta ársfjórðungi þessa árs hefur aldrei mælst hærra, það er 27% þeirra sem að beita heimilisofbeldi eru konur, þetta er eitthvað að breytast og við ætlum að fá hann á Þóru Jónasdóttur yfirlögreglu þjón hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðin til að fara þessi við þetta með okkur hérna eftir, en ef ekki bara hlusta fyrst á eitt lag.

0: Þeir að hlusta á morgunútvarpið á Rás 2. Nýgagn ríkislögreglustjóra fyrir fyrsta ársfjórðung 2026 sýna að konur voru grunaðar að vera árásaraðili í rúmlega fjórðungi heimilisofbeldismála eða 27%. Hlutfallið hefur hækkað jafnt og þétt undanfarin ár úr 17% árið 2021 og í 24% árið 2025 og hefur ekki mælst hærra á tímabilinu. Helst má reykja til hærra hlutfalls þar sem að ræða fjölskyldu tengsl. En hinga til okkar komin Þóra Jónasdóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vertu velkomin Þóra.
1: Takk.
0: Já, vitið af hverju fleiri konur að beita heimilisofbeldi?
1: Sko eins og kemur fram hjá ríkislögreglustjóra þá þetta hérna að ræða grun þar sé í fjölskyldutengslum og það hefur aukist hérna árásaraðilar þar konur, kvenmenn í barngarðs hérna barningar foreldra og fóldryggar bars og einni hefur á milli sískina. Það hefur aukist hérna, mest milli ára þar að segja hérna, stelpur eða kvenmenn að beita ofbeldi í sískina hóp. Og svo einni í hérna, í garð fleiri en eins. Það hefur líka aukist.
0: Það þróun sem þið sáð fyrir?
1: Þetta búið að fara smá vaksandi. Auðvitað þetta svolítið svona getur verið hérna sveiflukennt líka hérna í þessum málum en varðandi hérna ofbeldi gegn börnum að þá höfum við líka verið að breyta skráningum við höfum verið að breyta skráningum í samræmi við það sem ríkissaksóknari gefur út þar að sem við erum að setja börnin inn sem gerendur þar að þeir eru að beita foreldri ofbeldi en oft þetta bara hérna ástand á heimilinu sem að þarf bara að fá aðstoð inn frekar aðstoðinu verður ekkert frekar á málinu því ég bara lokið að batnaðan tekur við en það svona kannski skráningahlutin þar sem hefur breyst hjá okkur og erum alltaf að bæta okkur í skráningum hvað þetta varðar
2: Hljómar svo að segja samt svona, til mark sem svona einhvers konar bara breytingu sem að verða ef að sko mitt, svona hópar sem að voru ekki eins hvað segja, að beita ekki eins mikið að beita ofbeldi séu að því núna og það sé einhvern veginn þessi gerast innan fjölskylduna eitthvað sem þið takki eftir sem svona bara hreinlega breytast bara í samfélaginu
1: Já, þetta náttúrulega breytast sko, heimisofbeldi hérna verklega náttúrulega fór á stað 2015
2: Já.
1: Og svo hefur það bara verið að hefur verið að þróa það áfram og vinna eftir því verklagi og bæta þá betur og bæta skráningar betur og stíga betur inn í málin og þá sérstaklega hvað varðar börnin að reyna að komin aðstoðuna við erum að reyna að stoppa ofbeldisringin, að þetta fari ekki vorum að sjá að það var komin í fjórðukynslóðina að við stoppum með ofbeldisring
2: og ofbeldisring, hvernig útskýrðu það?
1: Þá það að barn sem að elstu fyrir ofbeldi þekkir kannski ekki annað
2: Já.
1: Og svo fer það í kannski annað ofbeldisamband eða fyrir að beita ofbeldi og þannig fer þetta frá kynnslóð til kynnslóðar þannig að með þessu yngripi erum við náttúrulega reyna að koma í veg fyrir að þetta fari frá kynnslóð til kynnslóðar að stöðva ofbeldi
2: og þetta ekki eitthvað svona eins og þetta verkla með heimilisofbeldi þetta hlýtur að vera eins og hjá ykkur í lögreglunni þetta eitthvað sem að hefur svona Já, þróast mikið, ekki satt, svona hvernig þið bregðist við þessum málum og hvernig þið, einmitt bara, þið hafi fengið svona auknar heimildilið, það ekki líka bara til þess að stíga inn í?
1: Jú, við erum ekki að þessu ein, við erum með barnavend og félagsþjónustuna með okkur í þessu og barnavend kemur með okkur inn í þessi mál og tekur þá utan börnin og félagsþjónustuna utan þá árás og þólan og leiðbeina árás aðalun líka, veitum hún líka þjónustu. Þannig að við erum ekki að þessu ein og með þessu yngripi að fá þess að fagilega með okkur skipti gríðalegur máli til þess að ná árangur í þessum málum. En hérna, þeim hefur alltaf farið fjölgandi heimilisofbeldismálunum og það hefur líka með það að gera að svona samfélags hérna, vitund að það þetta, þegar við erum að tala mikið þetta að þá aukast málin til
2: Já,
1: okkar.
2: Já, það meira tilkynnt.
1: Já, það meira tilkynnt og svo líka það kannski með svona vitunduvekningu að okkur finnst líka að nágrannir farnar eru meira vakandi og fólki fara að skipta sig meira af að þetta ekki einkamál. Við
2: Já,
1: verðum að stíga inn í.
2: Það áhugurta sem þetta nefna þetta, þannig að einmitt, er þið að sjá meira bara eins og að fólk sé að kannski bara heyra milli íbúða
1: já,
2: eða þannig að það og segja tilkynna það?
1: Og tilkynna, já.
2: Já.
1: Að heyra ykkur læti og hérna, verðu varfi eitthvað og tilkynna til okkar sem líka alveg mikilvægt. Við eigum að skipta okkar að og fjölskyldum meðlum líka
2: já.
1: Eða grunar að eitthvað sé í gangi í fjölskyldunni og svo skal líka taka það fram að, að árásar þoli getur líka verið árásar aðili og öfugt
2: Já.
1: Í sama málinu
2: Já.
1: Þannig að það eru aðilarnir báði sakk okkur annan ofbeldi og þá eru bæði þólandin er árásar þoli og árásar aðili
2: Það hljóta að vera bara gríðilega flókin mál líka til, til að koma og með það bara mæta svæði og, og, og svona bara að koma byrja, byrja svona að díla við þetta einhvern veginn.
1: Já, já, þegar við byrjum á sig þá var það náttúrulega fannst okkur þetta rosalega yfirgræs mikið en í dag þetta orðið svona verkla sem að rennur bara hjá okkur og menn orðin öryggari í þessu og náttúrulega eins og ég segi með þessum þessari aðstóð eða þarf að segja með þessu fagæðlinn sem koma með okkur inn skiptir svo gríðar miklu máli hvað léttir okkar vinnu. Við getum einbætt okkur að rannsóknir málsins og menna þau hlúa að börnunum og
0: Hvernig er þetta ferli hjá ykkur þegar þið takist á við svona heimilisofbeldismál?
1: Við hann alltaf útkall og við förum á staðinn og, og ef það eru börn á heimilinu þá köllum við til barnavend og félagsþjónustu. Ef að börn eru ekki á heimilinu eða skráðu heimilinu þá fáum við félagsþjónustunum líka og hérna og rannsökunar örglumann sem kemur og það rætt við bæði brota árusa aðeila og árusa þólanda af rannsökunar örglumanni og félagsþjónustunni. Eða starfsmanni félagsþjónustunnar og, og ef þörf er á að fara þá ferum við með eða ég vil gera það félagsþjónustan fer með hérna álösa þólan í læknisskoðun hérna aðstofa við það ef að börn eru á heimilinu þá sinnir barnavend þeim og í einhverjum tilfellum þá álösa aðalinn handtekinn og yfirheyrður daginn eftir ef ástandið þannig á aðalanum og svo þólandi ef getur, þólandi getur ekki verið heima þá hann aðstofa í kvennaathvarfi
0: En eins og við sjáum enn, að það ennþá karlmenn sem eru í mestu meiri hluta
1: Já, eins og fram kemur í skýrslu ríkislögustjóra þá eru það hvað, 73,8% gerendur karlmenn og 67,9% þólendur kvennmenn þannig að það stærri hluti en þetta hefur farið vaksandi en eins og ég segi að þólandi getur verið bæði þólandi og gerandi eða
0: Og þetta skýrist mest af því að þetta eru þá börn sem að verða fyrir ofbeldi þar sem að, í þeim tilfellum þar sem að konur eru að beita ofbeldinu.
1: Í þessu hjá okkur hefur það farið hérna hefur það farið bara 21 hefur það hérna hluta kvenna í þeim málum aukist og einnig vel sískinni það hefur raunni verið mest aukningin.
0: Sískinni að beita öru sískinni ofbeldinu.
1: Já og það hefur hérna farið hérna verið, hjá okkur og lögreglu, nú ég að tala með lögreglu höfuðborgarsvæðinu, ég ekki að tala landið að þá hefur það aukist hérna mikið líka
2: Er þetta þrón sem að bara hefur svona haldið áframeknin í suma átt eins og bara við sáum í bara í COVID að auðvitað var fólk meira heima og þá urðu þetta fleiri ja, urðu fleiri tilvik heimilisofbeldis er þessi þróun hefur hún eitthvað bara svona haldið áfram frá því Já. Eða varði einhver minkaði eitthvað eftir það?
1: Nei, minkaði ekki það hefur aukið sko áfram Já. En við hættum svo sem við geta farið útköllin í COVID
2: nei.
1: Við þegar að við fórum bara lögreglum að klæta sig bara í búnað og fóru inn í aðstæður sko. Þannig að það var ekkit, við hættum ekkit að sinna málunum, við heldum áfram að
2: Nei og var ekki líka bara og það var aukning ekki satt, þessu málum þau mér, það ábyldist málum það sem fólk kemur saman hækkaði en á saman tíma fjölgaði þeim þannig inn á heimilinu fólks.
1: Það er náttúrulega þegar þú ert inn í aðstæðunum þú ert inn á heimilinu og það er mikil hérna það er mikil spennin á heimilinu, öll börnin heima og allt annað og þá kannski stigmagnast eitthvað og endar í
0: en það ábreyningi. Það kemur einmitt einnig fram í þessari skýrslu af ofbeldi að hendi maka, það eykst einnig.
1: Já.
0: En hvernig horfið þið á þessa þróun?
1: Það náttúrulega, já, bara ekki gott að það sé, að því við viljum Við teljum okkur vera að stíga inn í þetta til þess að reyna að stöðu óbæntir syngin hvað þetta varðar en ég held líka að með þessari vitundavakningu þá eru málinu koma inn til okkar sem að kæma ekki inn til okkar samt þannig að við viljum freka að fá málinu inn til okkur geta stöðu á það
2: Einmitt og taldu það
1: heldur en það fáið ekki inn til okkar
2: algjörlega.
1: Og þau haldi áfram
2: og er ekki eins og við vorum að tala til þessum bara nágar náðan og þessu svona þessu óhræddari við að tilkynna mál er ekki eins og upplýði það til það að hafi verið eða kannski ennþá þannig að fólk sem að heyri eitthvað milli íbúið eða sér eitthvað að það svona sko veiri sig við að hafa sambandi við ykkur þannig að finnst það bara að vera ekki neina trublulökuna veistu, að sé svona óttist að tilginu þá maður þar líka, maður hringir náttúrulega í neðalínuna og það er eitthvað sem að kannski fólki finnst svolítið svona svakalegt
1: Já, nei, ég hefði ekki þannig að fólk sé það
2: bara óhægt,
1: bara ef eitthvað er þá á bara hringi 112
2: já.
1: Og ef þú ert ekki vist hringdu samt í 112
2: Já Þið viljið það bara, já, við mitt að...
1: Og hérna, speglaði þá allafana, við hérna neyðastarfsmanninn.
2: Einmitt.
1: Og svo náttúrulega bjarga lítið staða sem er láð þröskulda þjónusta sem að þólendur geta leita til líka, bæði allir þólendur, að hvaða kyni sem er, þannig að hérna, og það að fara 18 ára aldri. Þannig já. Ef að fólk er eitthvað óvist hvað þið er, að það endilega bara verið sambandi og það er lögreglum að það er 5 daga vikunar líka, sem hægt að spegla sig við.
2: Einmitt, þannig að einmitt að úrræðin þau hafa aldrei verið fleiri fyrir fólk sem að bara verður vitni að eða hreinlega upplifir óbeldi.
1: Það náttúrulega þess að þólendamiðstöð, það eru fjórar á landinu
2: Já.
1: Og svo náttúrulega kvennaathvarf og Stígamót og svo náttúrulega bergið og inn á 112.is eru bara gríðanlega miklu upplýsingar óbeldi, hvernig skal bregðast við og hvað óbeldi, úrræðin líka til staðar, hvaða úrræði til staðar og fleira sem að maður hvet bara fólk til að fara inn á 112 eða er mitt spegla sig eða heldur það sé að vera það búi í hérna óbeldi sambandi hvort sem maður, hvern maður, hvern maður eða hán eða sís
2: já,
1: en hérna, já, ég bara og svo náttúrulega eins og við höfum talað nöðingarstjórninni þetta ofta ekki bara hérna líkanlegt óbeldi þetta getur líka verið sér stjórnin inn á heimilinu
2: já Einmitt, við höldum að horfa að fylgjast með þessu Þóra Jónsdóttir yfir lögreglu þóttin hjá lögreglun á Höfuðborgarsvæðinu. Takk kærlega fyrir að koma og varpa ljósið þetta með okkur.
1: Takk fyrir.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbæði. Hægkæp.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, réði yfir Venezuela í gær. Fjöldi byggingar hrundi til grunna. 32 hafa fundist látnir. Óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsegt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels við Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Lögregluma sem greindist með berkla fyrir árinu segir ekki næga meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnin á HM í fótbolti fyrsta sinn. Mexíkó kláruð ariðil með fullt hús stiga. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Góðan daginn. Morgunútvarpið. Á Rás 2.
6: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við ætlum að fara að tala menntamál hérna eftir smástund en það í fyrsta skipti frá 2016 sem að náttúrufræðibraut ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðara stúdenta. Ætlum að fá til okkar Guðjón Hrein Hauksson, formann félags framhaldsskólakennara og Elsu Eiríksdóttir, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hérna rétt og eftir, doki við.

0: Já, Mom Jones með I Don't Understand en við ætlum að fara að tala mentamál því fyrsta sinn frá 2016 var náttúrufræðabraut ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta í fyrra sífellt fleiri útskrifast af öðrum eða opnum brautum í dag og við ætlum að komast að hvað útskýrði þessa breytingar með munum Guðjóni Hreini Hauksinni formanni félags framhaldsskólakennara og Elsu Eiríksdóttir prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands verið velkomin bæði tvö
1: Takk fyrir.
0: Hvað segir þú Guðjón? Er eitthvað stærri breyta sem að útskýrði þetta? Eða er einföld skýring á þessu?
2: Já, ég heldur sé ekki einfaldar skýringar á neinu sko. En og ég heldur sé fjölþætt það margt sem að kannski veldur. Hérna í morgun var nefnd stytting framhaldsskóla eða stytting námstíma til stúdentsprófs. Sem einn áhrifavaldur og það alveg greinilegt að við sjáum sagt, uppgang opinar brautar eða opinar brauta þá það spretta fram
0: Hvað er það?
2: Það er í rauninni og það er kannski eitt sem gerðist þegar framhaldsskólinn þegar stúdentsprófið stytt svo ég tali nú hérna rétt að hérna þegar það stytt að þá vorum við nýbúinir að búa til brautir í framhaldsskólum eftir þeirri hugsjón í rauninni að auka valnemenda. Það átti að vera meiri þáttur valnemenda. Svo framhaldsskólinn styttur og það hefur mikil áhrif á möguleika til að búa til brautir með einhverju vali. Ekstra ofan á.
0: Fækkar þeim möguleikum?
2: Já, í rauninni. Já. Nema hvað að þarna verða þá til brautir sem að eru jafnvel bara helmingur einhvers konar kjarni, einhvers konar skilda og svo hinn helmingurinn val. Þannig að nemendur geta þá þarna á þessum brautum sett saman sitt nám með bara frjálsari hætti heldur en að þetta sé einhvers konar mjög ákveðin lína sem liggur eitthvað ákveðið eins og bara sem ef þú ætlar að taka náttúrufræðibrautina að þá ertu kannski að horfa til þess að fara svo í lækni eða þú ætlar á einhver raunvísindi og svo framvísa það. Þannig að hérna, þú ert búin að móta þér stefnuna kannski áður en þú velur þér braut í framhaldsskóla. Núna er kannski staðan þannig að sífellt færri hafa ákveðið sig hvert þeir ætla þegar þeir eru að koma inn í framhaldsskóla og svo verðum við líka að hugsa það að nemenda hópurinn sem í framhaldsskólum núna og það alveg óháð þessari styttingu til stúdentsprófsins, að við erum hérna með 25% fólks sem er af erlendum uppruna. Við erum líka núna að fá inn í framhaldsskóluna, núna síðustu árum mun stærri hópar sem þurfa miklu meiri stuðning heldur en áður, vegna námsörðuleika af ýmsu tagi. Og þetta kemur fram, segja, í þessu að einhverju leiti og það eru miklu fleiri þættir sem maður væri hægt að nefna.
3: Elsa, mér langaði að spyrja þig líka, sko, hvaða áhrif hefur þá eingöngu nemenda til dæmis inn í háskólana að fara á svo opnu brautir? Getur þetta verið fyrirstaðlega að komast inn í annað nám að fara á opnum brauti eða skiptir þetta einhverju máli?
4: Já, getur gert það. Þetta getur haft gríðarlega áhrif á framtíðar hérna plön nemenda ef það eru ekki undirbúningi nám. Það eru ákveðna greinar sem gera ráð fyrir tilteknum undirbúningi þegar þið kemur upp á háskólastig og þetta leggur auðvitað opnu brautinar leggja mjög mikla ábyrgð á náms- og starfsráðgjafa til dæmis í framhaldsskólanum sem þurfa þá að styðja nemendur við hvernig þið ætla að velja inn í þessu opnu brautum miða við framtíðar áform. Þetta gerir líka það verkum og oft þegar nemendur kannski áttu sig á eftir að hafa lokið í framhaldsskóla eða vilja fara tiltekna leið, þá þurfa þeir kannski að fara aftur inn í framhaldsskóla eða einhvern skóla undirbúningsnám til þess að vera komið þann undirbúning sem þarf fyrir tiltekna greinar. Þetta náttúrulega sérstaklega á við greinar þar sem eru byggðar upp þannig að þú byggir þekkingunum jafnt og þétt upp og þetta til dæmis við starffræði og tungumál, þá þarftu ákveðin undirbúning og þú gerir það ekkit svo hratt. Þannig að það sem að þessar hefðbundnu brautir eins og náttúrufræðibraut hefur gert er að vera með bæði þessa breidd í faginu á fagsviðinu og dýftina í tiltöknum fögum til þess að undirbúindar háskólinu. Og leið og náttúrulega ferðinu opnubreytin, þar eru reyndar það má vera að segja það að opnubreytina eru ótrúlega fjölbreyttar. Þar eru kjarnin, svo Guðjón bent á, allt frá 80 einingum upp í 125 einingar.
3: Já, það er ekkit eins eftir skólinu.
4: Nei, og stundum þetta val bundið eftir ákunnum leiðum, ekkunnum skilurðum, stundum það alveg opur öllu námsframboði skólans, þannig að þær eru mjög fjölbreyttar og gegna mjög ólíkum tilgangi. Og það er kannski það sem ég finnst svolítið áhugavert með opnubrautina og kemur kannski ekki óvart þessi vinsældir þeirra því það gegna mjög ólíku hlutverki í skólanum. Við áttum hérna María Jónasdóttir og ég fengum það tækifæri að tala við hóp áfangastjóra í framhaldsskólanum fyrir nokkrum árum. Vorum að ræða um styttinguna, en þá komum þessar opnu brautir svo oft upp. Og það myndbirti svo vel þeirra ólíka hlutverk. Þeirra voru bæði töluðu þau sem sagt nefndi sem vissi nákvæmlega hvað ætla að gera. Þess að það var hjúkrunarfræðingur, vildi fyrir náttúrubraut, sleppi einhvernig starffræði og bara fann það sem vildi að það veri arkitekt eða flugmaður eitthvað svoleiðis.
3: Já.
4: Og meðan aðrir voru bara vissi ekkert hvað vildi og líti á þetta sem bara ok, ég ætla bara að kynna mig hvað í gangi og hérna og sem sagt líti á þetta þannig. En þau töluðu líka hlutverki sem þetta að ok, við erum með nefnd sem búin að skipta braut þrisvar sinnum. Mm-hmm. Þurfum bara að geta útskrifað viðkomandi. Og þá þetta ákveðin útgönguleið líka fyrir skólanum og nemendurnar til að klára. Og þá var bara að tala en við erum með alls konar viðbótarnám sem nemendur geta gripið til þegar þeir eru loksins áttu sig á því hvað þeir vilja gera. En það sem kannski áhugavert með styttinguna, sérstaklega vissu Guðjón nefnir hana, er það að þarna töluðu áfangastjórnir líka það að nú var þessi pressa klára allt á 3 árum. En einingafjöldin, og tala 200-250 eininga, passa gengur ekkert upp í 3 ár. Þetta eru meira en 30 einingar sem er fullt nám á önn. Og ofta en nemendurnir voru komnir kannski seinni árin hjá sér, þá allt í föttu er að ég er ekkert að fara ná þess að 3 árum. Og ég vil sleppa þessum erfur seinni áfengur til þess að sé ekki að tefja mig, skipti yfir á og opna braut til þess að geta klára. Það eru þá að leita sér að ykkur til þess að geta klára og teki meira í einu, jafnvel í fjarnámi með og annað, til þess að klára þessum tíma.
3: Já, þannig að þið sjáu greinlega að það eru margir sem kannski byrjuðu á einhvern ákveðnu braut, náttúrarbraut, fjölfræðibraut, málabraut, sem svo einhvern veginn skipta yfir og opna braut þegar það líður á.
4: Það virðist vera samkvæmt tali áfangastjórna og það er náttúrulega áhrifin er þúst þau, ef þú ert með hóp sem gerir þetta, þá hefur ekki tækifæri til þess að kenna þessa efri áfanga í löngum áfangakeðjum eins og starffræði. Það er ekki með nógu marga nemendur í það, þannig að svona, áhrifin ás í kerfinu er þau að það verður minna af þessum dýfkunar áfangum sem eru til, þessum efri áfangum í fæinu.
0: Þannig að segja, áfangakeðja er svona pínu rofin. Það er að segja að þú heldur ekki áfram að þessu tempó upp í háskólan með þessum hætti.
4: Það er ein afleggingin sem við getum séð að þessu.
0: Já, einmitt. Mér er svolítið áhugavert, þarna, Guðmund, þú segir að, semst að það séu færri sem hafi svona ákveðið sig.
2: Mm-hmm.
0: Núna, ég velti fyrir mér, er þetta sko, bara til marks um einhverja svona, einhverja starri samfélagsbreytingu að þarna að fólk sé, sko, að setni stigum að ákveða bara hreinlega hvað vilji gera við líf sitt.
2: Já, ertu búin að ákveða?
0: Eiginlega ekki sko, ég er þarna Já, þetta er ennþá eftir sko að klára þetta
2: Það eru samfélagsbreytingar greinlega sem að hafa hér áhrif að einhverju leiti og við vitum líka, það er mikið talað þetta sérst, ævi langa menntun sérst, að við erum alla ævina með tækifæri til þess að mennt okkur og við sjáum það til dæmis bara á samsetningu verknáms í framhaldsskólunum að það eru allir aldurshópar þarna inni. Það eru mjög þetta er algjörlega þeir sem útskrifast af stúdentsprófsbrautum eru langflestir núna 19 ára. Þeir sem eru að útskrifast af í úr verknámi eru á öllum aldri.
0: Já.
2: Og hérna þannig að og fólk er að koma inn í verknám og líka inn í bóknámið á öllum aldri, það er líka komin í háskólana, skiptum kursa, hluti af bara starfi manns sem til dæmis kennari er að sinna starfsþróun. Það er einlega orðið þannig að fólk þarf ekkert að ákveða sig í dag.
0: Nei, er þetta ekki líka svona þetta? Það var miklu meiri pressa bara, herrðu, það er hérna framhaldsskóli, hann var í 4 ár, svo er það bara að finna hérna, þinn bara starfsferil sem þú ert bara að fara að vinna og þróið kannski bara þetta, fólk sem var upplýðið þetta, er kannski, eins og við talaðum núna, er kannski að koma eldra fólk inn í verknám sem að kannski valdi eitthvað sem hefði kannski valið eitthvað annað eða hefði haft, hvað er að segja, önnum tækifæri?
2: Já, fólk er að ákveða sig mjög lengi, en svo langar mig líka að nefna annan þátt í þessu sem að er ein hvað sé, við vorum að ræða þetta hérna fram í við Elsa, að við sjáum svo miklar breytingar á því hvernig fólk hvaða viðhorf fólk hefur til framhaldsskólans og jafnvel háskólans líka, að einingarnar sem þarna ræðir eru orðnar eins og vör sem að hægt er að kaupa.
0: Já.
2: Og þess vegna stúdentsprófið orðið í rauninni 200 einingar og það skiptir ekkit endilega máli hvað það inniber. Ég ætla bara að klára mitt nám og við erum hérna, menntamála yfirvöld hafa núna undanfarin ár gert það og tala þannig að það sé rétt réttast að útskrifast á þremur. Það sé rétta leiðin og það er, þetta eru bara kynningar af hagstofunni notaðar til þess að presentera hér sífellt fleiri manneskjum text að útskrifast á réttum tíma.
3: Þetta er eitthvað tölfræði sem þau vilja ná fram.
2: Eins og Elsa var að nefna þessi þrýstingur að klára á þremur árum og standa uppi með stúdentspróf en síðan eftir það þá kemstu að því betur, það, ég ætlaði þá í þetta nám ég var, en ég, þar eru mér lokaðar dyr og það er eina, eitt sem við sjáum er að við, svo kallað viðbótar stig hefur snarvaxið eftir styttinguna til stúdentsprófsins að það eru sérst áfangar sem því vantar upp á eftir stúdentsprófið til þess að komast inn í á ákveðna þætti eða ákveðna línur í háskólanum.
3: Já, eins og Elsa var að nefnaði nán, en eru þið þá að meina svona kannski svona tilgangurinn með framhaldsskólanámi og svona viðhorf til þess hafi breyst þá?
4: Einhverju leiti, ég meina tilgangurinn með framhaldsskólanum er að undirbúa nefndi fyrir þáttöku lýðræðissamfélagi, fyrir nám og frekara nám og svo störf, þannig að það hefur þennan þríþætta tilgang. Og kannski það sem við sjáum er að hugmyndafræðina bak við svona hefbundnu stúdentsnámsbrautina, við horfum bara á þær, er þetta að vera bæði að gefa breytt, bæði svona þenni kjarni, þannig að kunni svona ákveðna hluti í öllum fögum, svo að gefa þær ákveðna breytt í fagsviðni sem þetta veljar og ákveðna dýft. Þannig að það vera að reyna að huga þessum jafnvægi á milli breyttar og dýftar í náminu. En maður þetta segja að þegar þú ferði í opnubrautinu þá ertu oftar með bara breyttina, sem getur kannski að henda ykkur, menn ykkur nefndur mjög strategískir og skynsamir í sínu vali getur náttúrulega valið inn í dýftina líka en það kannski erfðara fyrir nefndur að áttu sáði hvað þeir þurfa með að við hérna, framtíra áform heldur en hérna, þá sem standa utan við og þekkja vel fagsviði og hvað undirbúning þarf til þess að ná árangri í háskólanámi og tilteknum fagsviði. Þannig að þessi tilgangur framhaldsskólans er náttúrulega bundin svolítið í því hvernig við byggjum upp námsbrautirnar og opnubrautirnar kannski fara svolítið þvert á það.
0: Er þetta einhver svona sko, að hljómapínu eins og þessi stytting hafi verið bara svo í vitninu bara í orð MC Gauta sem hann sagði var annað tilhæmni feit pæling sem gekk ekki upp að hann að þetta þessi viðhorsbreyting og þessi breyting sem er að tala megi rekja til þessar styttingar.
2: Sko, ef ég má rétta aðeins, af því að þegar að hérna, fólk er að hampa því og fagna því að fólk sé að útskrifast á réttum tíma og svo sjáum við þetta viðbótastig vaksa mjög hratt og mikið í kjölfarið, þá ættum við kannski átt okkur á því að það, fólkið er jafnvel ekki í rauninni komið þangað sem það vildi fara í rauninni upp og við þurft að fara. Þannig að útskrift sé hugsanlega ekki í öllum tilvikum í rauninni fullgilt stúdentspróf. Við sáum fyrir hérna styttinguna að það voru að breytast samsetning, það voru mjög sífald fleiri að klára á 19 ára og þetta var í rauninni, það var komin svo mikil sveigjanleiki inn í skólakerfið og þetta var að breytast mjög mikið. Tækifæri fólks til þess að útskrifast voru mjög mörg og marg vísleg. En svo er þessi aðgerð, þarna 2014 er þetta bara þessu skellt á og þarna er einhverjulega þvingað upp á fólk þá þeirri hugsun að þrjú ár séu rétt í tíminn. En við sjáum alveg að fólk er miklu lengur í framhaldsskóla. Það er að klára hitt og þetta, en það bara telst ekki einhvern veginn með.
4: Og það verður alltaf að hugsa það að sko, styttingin er sett ofan í óbáslega opna námskrá. Þú veist að við byrjum saman við námskrána sem var á undan. Þannig að er bara mjög lítill kjarni sem ekki er skilda og hérna, þannig að skólarnir hafa óbáslega frjálsar hendur til þess að útfara styttinguna eftir bara hérna, sinni sín og en það þýðir líka að við erum komið óbáslega fjölbreytni í kerfið og hérna, doktorsnemi Hjámar og María sem talaði um áðan, hún var að skoða náttúrufræðbreytina sérstaklega og hún kemst að því að þær eru óbáslega fjölbreytar sumir hafa styttar með því að taka út breytina, sem stvalið og aðri og halda dýftinni og menn hinn aðri skóla fara alltara leið og þar komum við að bara óbáslega misnöfnum úrraðum skóla á milli skóla, þeir hafa kannski ekki bólmagla halda úti ákveðnir kennslu eða fjölda nemenda þannig að skólarnir búa við mjög ólíkan kost þegar kemur á því hvernig útfæri við hlutina og þannig má sjá kannski opnubrautin sem ákveðna viðbra, ok, við höfum efni að við halda þessu og þessu úti og þá getum við bóðið upp á það og þannig að opnubrautin sem ok, þá getum við nota það námsúrval sem við erum með að þeir náttúrulega vinna bara í ákveðnu umhverfi skólarnir og verða að nýta það fjármagn og sko, hérna, starfsfólk sem eru með.
3: En er þetta þróun sem var fyrir síðan þegar þessar opnum breytu komi, sáuðu þið þá fyrir okkur okay, þetta er það sem að flesti minni hoppa og flesti minni útskrifast úr kannski eftir einmitt áratug?
4: Ég veit ekki hvort þið sé þetta fyrir en ég var að skoða því að hérna, hefur að vinna með umsóknagögn úr innu frá 2005 til 2004 og þar sé ég að það byrja umsóknir í opnubrautir 2012 sem það hafa verið þó það kom ekki formlega tilheld fyrir 2014-15 en þetta maður sér sama hlutfallslega aukningu ég meina þarna talaður í hérna, hagstofi fréttinni sem að vera svolítið að ræða hinn í grunninn 30% af öllum hérna, brautskráningu voru áður náttúrufræðibraut og félagsvísindabrautir og hafa nú minkað en þetta, maður sér þetta hlutfall mjög svipað í þessum hérna, aðsóknar umsóknargögnum það hefur aukist mjög mikið í opnubrautina þannig að það bæði þar er að taka til sér nefndir sem er að skipta en það er líka nefndir sem er að sækja frekar í þar og það má velta fyrir sér einmitt þetta þessi tilgangur er spæði að vera fyrir þá sem að vita ekkit hvað vilja og þeir sem vita mjög vel hvað þeir vilja þannig er þetta samin að fóa ólíka hópa
0: En mitt, já, við höldum áfram að fylgjast með þessu og ræða þetta hérna í morgunúðarpinu en Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara og Elsa Eiríksdóttir prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, takk kærlega fyrir að koma til okkur og spjalla okkur um þetta
2: Takk fyrir.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson á forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Komdu á brákarhátíð í Borganes um helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borganesi, hollvinasamtök Borganes og Borgarbyggð. Ertu fyrir norðan, hús Hákarða Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavík og Borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavík og Borgar um vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavik.is/snjór eða kíktu á kynningarfund um útboði í dag, 5. daginn 25. júni á Fiskislóðu 37, klukkan 10, Reykjavíkur Borg. Arkitekta gangu um Arnarnes klukkan 20 með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra farið frá bílastæðinu við Mávanes 1, skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ. Garðslátur, garðlist. Fögnu Rabbabaranum á Rabbabarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarberfest.is, Vilko og Kjarnafæði.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bestu hestar

0: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Ekki missa af sumarsýningu Kía á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
7: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
10: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
11: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 að stærð og 39 sekundum síðar reið enn stærri skjálfti yfir 7,5 að stærð. Skjálftarnir ollu miklum skemmdum og hrundu hús til grunna þar á meðal 22 hæða. Skjálftin var síðdegis í gær í Venezuela klukkan 10 í gærkvöld að okkar tíma. 32 hafa fundist látnir eftir skjálftana og 700 slasaðir. Óttast að mun fleiri hafi farist.
12: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira.
11: Þetta var Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, að greina frá því að hér að sem varð vest úti sé La Guaira. Þar fjöll fjöldi bygginga en ekki eru komnar upplýsingar tjón á fólki. Hún sagði unnið að fullu að því að bjarga eins mörgum og almætti leifði. Bandaríska jarðfræðistofnunin segir að segir líkur á að skjálftarnir hafi kostað þúsundir lífið. Ljóst að neyðin mikil og mörg ríki hafa tilkynnt að þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Fjölnir Sæmundsson formaður stjórnar landsambands lögreglumanna tekur undir með lögreglumanni sem greindist með berkla fyrir á árinu að ekki sé næg meðvitund smitvarnir í stéttinni. Fjölnir segir að viðbrögð embættisins hefði geta verið betri. Það fylgir þó starfin að umgangast fólk sem sé smitað af alls kyns sjúkdómum. Lögreglumarinn sem smitast af berklum hafði afskipti af smitum einstaklingi sem hafði setið inn í lokum fangaklefa í nokkuð tíma.
13: Til örglum en eru bara í hann er aðstöðu þeir þurfi umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann þurfi bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa var í sig því miður og þess vegna bara þú veist verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
11: Sagði Fjölnir Sæmundsson. Fyrrverandi kokkur hjá veitingastaðnum Vietnam Restaurant sem var í eigu athafnamannsins Quang Le hafði betur gegn þrotabúi veitingastaðarins í landsrétti í vikunni. Dómurinn komst að þeirri niðurstöð að starfsmaðurinn ætti rétt á forgangskröfu upp á 19,9 miljónir króna fyrir vangoldin laun og orlof og þetta væri forgangskrafi þrotabúið. Þar af eru réttrúmar 14 miljónir fyrir ógreita yfirvinnu. Starfsmaðurinn vann hjá Vietnam Restaurant frá sömur.

0: 2022 þar til í mars 2024 þegar staðinu var lokað í tengslum við lögregluaðgerðir vegna rannsóknar á Kvangli og fyrirtækjum hans. Hann grunar mansal og skipulagða glæpastarfsemi. Veitingastaðurinn var tekinn til gjaldþrotaskipta í september 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnað í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld og í nótt. Í morgunpósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stolið vegabréfi. Alls rötu 56 málin á borð lögreglu frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynning eld í bíl sem kviknaði í Fossvogi á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldunum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem lauk klukkan 10:30. Íþróttir. Suður-Afríka komin í útsláttakeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í fyrsta sinn. Liði sigraði Suður-Kóru í loka umferð A-riðils í nótt. Úrslitin í þeim leik voru 1-0 fyrir Suður-Afríku. Mexikóar kláruðu A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í sínum leik í nótt. Í kvöld ráði svo úrslitin í E-riðli. Veðurhorfur. Það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekund í dag. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austanlands. Hiti 8-16 stig og þá verður hlýjast fyrir austan. Nú við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir@ru.is. Fréttalestur lokið.
1: Já, það urður allir fannar og þráun sem með ykkur hérna í morgunútvarpinu. Við vorum að ræða menntamál en nú ætlum við að fara yfir í íslenska hönnun og tísku. En það vakti athygli á dögunum þegar Malia Obama, dóttir Baracks Obama fyrirverandi forseta Bandaríkjanna, skartaði hælaskóm frá íslenska skómerkinu Kalda. Þetta ekki fyrsta sinn sem frægir klæðast merkinu en þar má nefna söng og leikonuna Lady Gaga, fyrirsætunar Hailey Bieber og Belli og Gigi Hadid. Katrín Alda Rafnsdóttir stofnandi Kalda og hún kominga til okkar. Vertu velkomin, Katrín.
2: Takk fyrir.
3: Hvað segirðu, Katrín, sko, ef við förum, spólum aðeins tilbaka? Kalda, þetta búið að vera til, þú komin yfir ára tugin, ekki satt?
2: Tíu ár.
3: Já, og þarna, geturðu sagt okkur aðeins frá bara svona, þarna, hvernig þú ferð af stað og hvenær, svona, bara hvað, út úr hverju sprettur Kalda?
2: Hvað þessi þóttur langur,
3: Nei, bara svona, já, stiklum á stóru.
2: Sko, mér langaði bara búið til skó, bjó í London og bara byrjaði.
3: Já.
2: Þú veist, með svona eitthvað naivítið sem að ég þurfti at the time.
3: Já, einmitt. Já, var að tala með fyrir útsendingum að hún óttaðist sletturnar við ætlum ekkert að vera að hanga að reyna
2: að passa mig.
3: Já, og þarna
2: ná rúkir ríkis. Við þýðum þetta bara að þetta óskilinlegt
3: ríkis útvarpið, en já, þið langaði bara búið skóð og bara byrjaðir og þarna, og hvenar fer þetta svona, við sem alltaf vera að lesa fréttir af Kalda og það einhver að klæðast svona, ykkur töffari að klæðast merkinu hvenar komst upp á þetta stiga sem að var svona Þetta var, fór svona í miðlana og svoleiðis.
2: Þetta eiginlega búið að vera bara dálítið skemmtilegt frá byrjun sápartur af því. Ég búin að vera með skrifstofu út í London sem að sér allt þetta fyrir mig og það hefur bara gengið svona frekar vel.
3: Já.
2: En þetta svona happ og glapp líka, sko. Þú veist, við sendum rosa mikið og svo, þú veist, hvort það séu í þeim og hvort það náist mynda þeim og allt það er síðan.
3: Já. Þetta lítur að vera svolítið stór hluti að þessu að þarna bara þar að segja að bara í þessum bransa að sem sagt að koma svona réttu fólkinu í flíkurnar og einmitt þarna svona Já. Sjá til þess að verði tekin að mynd og að það svona fá einhvers konar umfjöllun og athygli.
2: Já, þetta það. Þetta svona leikur sem að þarf að spila en svo, þú hefur samt ekkert enga stjórn yfir því einhvern veginn.
3: Nei. Þú veist,
2: maður krossar bara putta.
3: Og það fólki líka að þú getur ekki bara eins og við töldum upp nöfn á svona á algjörum svona skvísum út í heimi það er auðvitað, það er verið líka þeir verið líka finnast alltaf flott.
2: Já, af því að þær geti raunni valið bara hvað sem þær vilja.
3: Já.
2: Það eru öll merki sem maður langar að vinna með þeim.
3: Og allir senda þeim bara, það bara hrúast.
2: Já, bara þær bara byggja og þær fá bara hvað sem þær vilja, sko.
3: Já.
2: Og þegar maður svona lítill eins og ég, þá þarfstu einhvern veginn að, þú veist, ég get ekki sendt bara endalaust og ég þarf að fá það tilbaka og þetta svona, þetta erfiðara að spila annað leik, sko, þegar þú ert svona lítill, þegar þú ert að keppa við bara prata á alla sem að senda bara
3: já,
2: endalaust.
3: Einmitt.
1: En það eru alltaf gaman að sjá einhvern í hönnunni sinni, kannski sérstaklega þegar maður að byrja. En það ekki svona, já, svona öðru stigi þegar þú sér eitthvað eins og Gigi Hadid eða...
2: Jú, jú, það það. Það líka bara því að samkeppnin þar svo mikil. Þú veist, þær geta bara valið allt og þegar þær velja, þú veist, mína skó, þá fær maður svona, ok, það eitthvað, maður að gera eitthvað rétt.
1: Og hafið þið séð svona mikinn mun eftir að hafa birst mun myndir af...
2: Já, af það skila sér í sölu. Já.
3: Já, þannig bara, þannig bara birtist mynda bara þessum skóm, það bara, þú veist, fer fólk það inn á vefinn og bara kaupir nákvæmlega þessa þetta skóm. Par, já, það þannig, en já. Það ekki svona, bara fer og kaupir líka eitthvað annað.
2: Nei,
3: bara,
2: rosa mikið
1: nákvæmlega
2: það sem það í.
3: Já, einmitt. Já, þetta skemmtilegt, þannig þetta svona bara, bara svolítið lotteri, það bara sent út og svo bara krosslaði fingur og, og vonað.
2: Að þær gera náttúrulega samstörum með merkjum, þú veist, ef þú ætlar að fá, en þá þarfst að, ef þú ætlar að borga þeim, þú veist, ég hef náttúrulega enga vegin, ég veit ekki sinni hvað það mikið, sko.
3: Nei, nei.
1: Já, þegar merkin í því.
2: Já, sem náttúrulega líka stór partur af þessum heimi, en það bara einhverju peningar sem að, þú veist, bara þessi stóru hafa
3: No. Já, einmitt.
1: En þú ert að fara að kynna nýja sumalínu í dag, eða svona sumapartí í kalda í dag. Mm-hmm. Hvað svona, hvaðan færð innblástur fyrir nýjum skóm og nýri hönnun?
2: Það bara allstaðar að, sko, ég horfi bara á skó veist, alla daga. Alltaf, allstaðar, þú veist, hvort ég að kaupa mér avokadó í netto og þá ég samt að tjekka á, þú veist, í hvað skóm konur eru. Það bara orðið partur af.
1: Dæmir fólk út frá skópuna eða svona?
2: Ég dæmi það kannski ekki beint, en ég svona, ég pæli rosa mikið í því. Já, núna þessi lína langaði mig bara að gera svona opna, svona bera skó, dóldið. Þú veist, mér sem fallið þetta hafa fætunar úti og það eitthvað sem íslenska konur eru dóldið feimnar við.
3: Það svolítið í tísku núna það ekki, svona
2: að koma,
3: já, í, það... í bara... ekki já. Bara að kannski hæla skóm, bara svona í skópuna því.
1: Já, þannig að flip-flops
2: Já, flip-flops, já, við tók eftir því að
1: tátiljur,
3: já. Þú tók strax eftir skónum sem urðu var í því bara þú
2: Já, þjónlega bæði fram, já.
1: Berar tær.
3: Já,
2: ég fíla það. Svo erum við að gera sko tóri tásjöringi núna Íslega stelpa sem hefur skarkubamerki sem heitir Karolína, hún búin að gera svona sérstaka tásjöringi og ökklabönd og svo ætlum við að
3: Í partíinu
2: sem,
3: já, ok
1: Þannig að verður svona sumar feelingur
3: Þannig að, sko, hann er að þetta er svona afleiðing þess að skór sé og opnast
2: mm-hmm.
3: að þá opnast á það að eitthvað skart fylgi
2: Já, eða svona aðeins að já, aðeins að blinga upp fætunar í leiðinni
3: Hvað, sko, þú segir, þú færi út í færi krónuna og ert að kreist einhver avokadó og líti kringu með skópuna og konum í kringu er þetta eitthvað sem að, just, varstu bara ungstelpaði aðalast uppi á Þórshöfn
2: mm-hmm.
3: og bara og voru skór bara áttu hugann allan eða hvernig, hvar byrjaði þetta?
2: Já, ég var að gera föt áður sko en svo hef ég alltaf haft rosa mikinn áhuga á skóm og það var alveg sagt við mig áður en ég byrjaði bara ekki gera þetta er fáralega erfið geiri innan tísku bransan sko
3: Já
2: Þetta er rosa flóki að búa til eitt par skóm og Já, veist, allar þessar stærðir þú ert að halda stórum lager og svo eru bara fætur á konum mismunandi, þú veist þetta svona flóknara heldur en að gera föt eða skart
3: Já, þetta ekki þetta hlýt einmitt, ég bara fer að hugsa með þetta núna bæði, sko, einmitt, og þú veist líka að gera sko, hæla sko og það verður að vera sko, hægta labbið sem er alveg oft hértum bara svona, skó sem eru bara þá óþægilegir og það bara mjög erfitt að vera í þeim
2: Já.
3: Þetta lítur að vera sko, algjör einhver flóki merkfræði sem að er bara erfitt að ná utan.
2: Þetta er þannig blá, sko. Já, þú þarft að hafa það, þú veist, þurfa að vera fallegir en líka fyrir mér þægindin rosa mikilvæg. Af því að þú getur Já. Ekki einhvern veginn láti konur í skó sem þeir bara sérstæði líður illa í, sko.
3: Nei.
2: Fyrir mér það ekki gott lú.
1: Nei, það ekki gott lú, það sést langa leiði líka.
2: Já.
1: En eins og með þessi lína svo þetta kynni í dag og bara línina þínar allar hvað svona mikil vinna á baku þetta, hvað tekur langan tíma að gera einu svona skólinu?
2: Það rosa langu tími sko það er svona hugmyndavinnan og þú veist, teikningar og allt það eru svona kannski 2-3 mánuðir, svo sendi ég það til verksmiðunar, þeir gera fyrsta sampúl er að kalla það prototýpa og það tekur þá svona 3 mánuði svo þurfum við yfirleitt að laga það eitthvað, þú veist, ég gerði það í minni stærð og geng þá til og finn hvernig þú veist, þeir passa á hvernig fyttið og allt það, svo þurfum við að fara í annar ránd oft þurfum við að fara í sko 3-4 ránd svo þurfum við búin að ná því þá leggjum við pöntun og þá það svona 3 mánuðir en það oft upp til ár
1: á bakvið einastan línu en svona þeir sem að þekkja og þekkja merkið, þeir vita að veist, það eru svona ákunni skór hér sem að vera mjög vinsælir og við hefum einmitt séð bara þetta fræga fólki hefur eitthvað hann upplifa bara eitthvað svona ok, nú hef ég náð hábundinum, ég mun ekki hanna svona flotta á vinsæl skó aftur
2: Nei, það? Sem betur fyrir ekki en ég á samt alveg svona nokkra uppáhald sem að ég svona, þegar ég að hanna þá fatta ég það eitthvað svona þetta eitthvað smá svona öðruvísi en ég hef aldrei séð þetta áður þú veist, það eitthvað negin ég gerði svona gallabuxna bút úr gömlum gallabuxum sem ég klifti niður og breytti þeim í stíðuvel og það síðan varð eitthvað svona bara tísku bylgja eitthvað negin eftir það en það tók alveg ég var með þau í sko sat á lagir við bara eitthvað, þú veist, 8 mánuð eitthvað og svo einmitt var svona stór stelpa í þeim stórt nafn og þá bara forðast
1: það. Já, kefti engið það áður og svo bara...
2: Nei.
1: Horfði engið
2: það, taka skatt. Nei, einmitt. En ég var alltaf viss þá, sko. Þannig að það eru svona nokkur.
3: Var það bara þetta, þessi vera stórir? Var full að trúa þess?
2: Já, svo bara beðið.
3: Já, einmitt. Já, einmitt.
2: Já,
3: það er gaman að þessu og hann að... Ég er að skoða hann yfir síðun en það er sko... Þetta er alveg sko... Þegar maður skoðar, þetta er svo mikið sem býr í bóðið að þess.
2: Já.
3: Og þetta er svona bara, veistu, ertu eina hand allt saman og ertu bara í þessu, bara, þetta er vandir ekkit sko gríðarlega mannfrek útgerð hjá þess.
2: Nei, ég er bara einu í þessu.
3: Já.
2: En hönnunarparturinn finnst mér svo skemmtilegur, þannig að það er svona auðveldast fyrir mig, að bæta við fleiri stílum. Líka þegar þetta er svo ótrúlega langur tími að koma þú veist, í búðina að ég búin að sita með þetta í ár þannig ég orðið næstu í svona fattara mig, ég bara spennt í eitthvað nýtt þegar þeir mæta þannig að jú, þetta er tekur tíma
3: einnig.
1: En þú ert bara með verslun á Íslandi og svo netverslun, þú ert ekki með útibú annars þar, bara skristu í London
2: Já.
1: En hvað, ég meina, þú ert frá eins og þú komst inn aðan, frá Þórshöfn hvernig ég lá leiðin frá Þórshöfn og svo yfir til London?
2: Ég flutti í bæinn fór í Vestló og svo bara hafði ég alltaf þessu mikið áhuga á tísku veist, mamma var alveg svona tísku skvísa úr bænum og við vorum alltaf að koma suður að vesla föt og ég notaði það alltaf sem svona tjáningar leið, myndi ég segja sko Þannig að svo einhvern veginn las ég viðtal við einhverja konu sem hafði verið í London College of Fashion og ég bara hringdi hana og fór þangað. Það var mjög svona tilvilin að kenta einhvern veginn allt saman. Þannig að já, frá Þórshöfn til London.
3: Já, og hér eru við.
1: Það er titill, æfisugurinn. Og sumarparti í setnipartin í dag, ekki satt?
2: Já, bara... frá 5-7.
3: Hvar er það? Er það?
2: Við erum með verslun á Grandagarði í gömlu verbúðunum.
3: Ok. Já. Þar er þetta sko þetta blinga upp á sér tásuna líka og snyrta til og...
2: Já,
3: ég kannski nýti mér þetta.
1: Já, ég mælu með.
2: Velkomin.
3: Já, en þá bara takk hérlega fyrir komuna, Katrín, og bara gangið þér áfram vel og við vonum að við sjáum bara fleiri gellur í skómfráðara í framtíðinni.
2: Takk fyrir mig.

0: selt.
1: Já, heldur betur, hérna, heyrðu við í var þetta ekki Moses Howard, þetta var?
2: Jú,
1: já. Hvarf á skjánu hjá mér.
2: Já, ráðahagur.
1: Já, algjörlega ráðahagur. En sko, við vorum að tala hennum skó, Urður.
0: Og,
1: og það sko eins og við líka bara nefndum bara þegar við svona dróum niður sleðana og slökktum á hljóðnumunum að það sko einu sinni voru allar píutnar allar gælutnar, ja einu sinni bara ekkert svo landsýðan, bara allar í stríða sko
0: Já og svolítið ennþá smá en það er aðeins að breytast
1: Já og nú er kannski þetta stríða sko fóru alveg svakalega mikið í tísku sem var til kannski þess að núna bara eiga allar konungu að stríða sko Þetta var kannski ekki, þetta var ekki, hvað ég segja, svona, það var alltaf ekki tískubúnaðar áður fyrir.
0: Nei, en svo var þetta algjör tískubúnaðar og bara reði öllu í svona 10 ár.
1: Já,
2: en þú er enn, sko.
0: Já, en eins og hún var að tala hún Katrín, að þá er þetta svona aðeins að færist í aðra átt og öllum mjög vinsælt núna að vera í svona opnum tásiskóm.
1: Já, einmitt, nú það, einmitt, það kom líka fram, sko, við fórum yfir, sko, sumartískuna hennar bara í byrjun sumars.
0: Já.
1: Og þetta kom mér í opnarskjöldun og fylgist þið gríðarlega mikið og vel með tískunni.
0: Já, eins
1: og
0: maður sér, það er mjög ábrandi.
1: Sérst á hvernig ég klæði mig og vega athygli fyrir klæðabur hvers ég fyrir. Þessi flip-flops.
0: Já.
1: Og ég hugsa bara, hvernig var þetta ganga hérna á Íslandi? Þú veist, en svo einmitt, Urður í flip-flops.
0: Já, pappa mínum, hann í annars.
1: Og það alveg, ég sé þetta núna út allt, sko.
0: Þetta út allt. En þetta náttúrulega draumur allra kvenna að eitthvað svona komið í tísku.
2: En þegar fer rigna á eftir? Og
0: það, það er ekkert mál.
2: Verður ekkert renn blaut?
0: En það er bara blaut og bara þurrkað á og þurrka með tærnar.
2: Já, en að vera labba og með veist, sleipur botnin inn í
0: Það ekki svona snerting bara við náttúruna sko. Þetta er algjör draumur.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er svona en þetta er en hún var líka að segja sest, að hún var bara mjög ána með það sest, að nú sé að koma eitthvað svona annað inn heldur en stríðarskotnir.
0: Já.
1: En svo kannski bara afleggingin að vera svo að það kannski meiri pressa á þægindi eftir að stríðarskóni voru svona mikið í tísku það eru þægilegi sko
0: Já, það er erfitt að fara sko úr þeirri þróun og aftur yfir í óþægilega sko Já. Það hefur oft verið tísku og mjög óþægilegi sko sem erfitt að ganga
1: Já
0: Þannig já, maður fagnar því alveg að þægindin það þetta verið að gæla úi í þægilegum sko
1: Já, einmitt En voru svona þegar stríðarskóni kom inn hvíti stríðarskóri í tísku nú bara getum við liðið vel í sko
0: Já, það var eiginlega bara mjög gaman Ég bjóði í Kaupmannahöfn og þar voru þeir svona aðeins á undan í þessu og það kom mjög óvart að sjá bara stelpur í fínum fötum í stríðarskóm við þannig að
1: Já.
0: Þetta var mikið fagnaröfni
1: Algjörlega, en við höldum að fara með morgundafið hér og eftir en hlustum fyrst á smá kjúr

0: nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingar fjöll. Taktu fjölskyldar með á humarhátíð að höfni hortan fyrir helgina. Frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnaleg Dóru og Glacier Journey. Friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Brákarhátíð Borgarnes helgina, fjölbreytt dagskrá gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
3: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról. Minna slit og meiri árangur. AB Varahlutir og AB.is.
4: AB Varahlutir.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
12: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
13: Ég bara veit það ekki.
14: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
17: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
18: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
20: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
21: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
22: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riði við Venezuela í gærkvöld. Fjöldi bygginga hrundi til grunna, 32 hafa fundist látnir, en óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Lögreglumaður sem greindist með berkla fyrir á árinu segir ekki næga meðvitundum smitvarnir í starfstéttinni. Formaður landsambands lögreglumanna segir félagsmenn sína oft lendi aðstæðum þar sem þeir geti illa varið sig. 3 ára gamalt barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunni sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hiti í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 milljón býr. Frétti vera sagði klukkan 9.
23: Morgunútvarpið
24: á Rástöð.
0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu ykkar góða og ætlum að fara að tala um HM í fótbolta því að það er alveg allt að gerast í því, ekki satt Urður?
1: Jú, mér skilst það, hún Anna Sigrún Davíðsdóttir, íþróttafréttamaður, er komin hingað til okkar. Hvað segirðu Anna Sigrún, hvað ber hæst í HM?
2: Þetta er svolítið spennandi dagar, við erum svona í miðri loka umferð þessara riðlakeppni og svona línunar eru farnar að skýrast aðeins. Við erum, ég bara fylgjumst mjög spennt með og svona eftir úrslit næturinnar að þá eru alltaf með Suður Afrikamenn komnir áfram upp úr riðlakeppni í fyrsta sinn.
0: Já.
2: Það var ótrúlega gaman að sjá og hérna og náttúrulega mikil fagnuður en svo maður samt líka sko þetta svona fyndin, þetta þessi stórmóta bragur þú veist maður að bíða eftir úrslitum annara liða til að vita með þessi þriðasætislið og hérna þannig að maður svona heldur alveg niður í sér andanum en sem stendur þá eru alltaf með skotar þar inni þeir þurfa alveg að halda niður í sér andanum
0: blessaðir.
2: Já, þannig að þeir eru með eitt sigur þannig að hérna, og svona, þú veist, markatalan mínus þrýr að með minnir og sem er ekkert eitthvað frábært sko, að hérna að hafa hana þannig sko, en hérna svo, já, þannig að þeir þurfa aðeins að hérna, að halda niður í sér andanum varandi það, Suður Kórea er inni til að mér sem stendur núna þrátt fyrir tapið sitt í gær fyrir Suður Afriku, þannig að þetta, já, þetta skýrist allt saman, sko, loka umferðin klárast aðfraunat sunnudags og þá verður þetta allt fast í hendi og svolítið fyndi að vera kannski stattur sem leikmaður á mótinu og hérna, og þurfa að vera núti og bíða í fjóra daga eða eitthvað.
0: Já, búin með leikina hérna og,
1: já, veist ég hvort,
2: bara heim
1: eða verður áfram.
2: Já, bíður mellu vonar og óta og hérna, eitthvað svona. Hérna,
0: ekki slæmt, þú ert kannski í Mexíku bara,
2: já,
0: þú veist
2: það er alveg ákveð þá held ég, þetta er allt í læg sko. Þannig að hérna, þetta er svona þetta er skemmtilegt sko. En það eru, þú veist, einhver lið sem eru treyð áfram, það eru alltaf ég heima minn í Mexíku, Bandaríkjamenn og Suður-Afrika Sviss, Kanada, Brasilíumenn Marokkó, það eru svona er einhver sem er alveg komnir með þetta fast í hendi sko.
0: Ok, en hvað er svona er ekki hvað er svona söguþræðir eru á svo móti, hvað er búið að svona að sem af er eitthvað svona skemmtilegt sem að er að koma upp?
2: Já, það er náttúrulega, þú veist, þessi leikir eru náttúrulega æðislegir, sko, og, en svo er svo margt í kringum svona stormót, sko, og þú veist, og til dæmis eins og skoskir áhorfendur, ég held sjálf niður í mér andanum og vona að Skotland og skoskir áhorfendur fá að vera lengur á mótinu, af því að þeir eru búin að vera að mála bæinn mála Bandaríkin öll, bara blá og rauð og ég veit ekki hvað.
23: Þeir eru good for business.
2: Já, þeir hérna, ég held að allir bareigundur til dæmis, hérna, í nærsveitum þeirra leikstaða séu bara hérna, mjög ferskir að þeir eru búin að vera að tæma hillurnar bara í öllum áallum þessum börum og bara, þú veist, líka vera með hérna, einhver söfnun fyrir barnaspítala hérna, ytra og,
0: já, ok, láta gott þessi leiða já, og, já. En líka vel blindfullir.
23: Ég sá, hérna, líka við tala við sem sagt stelpur sem vinnur á bar og segir að það aldrei verið betra í þjórfi.
2: Já.
23: Þeir eru að fá upp undir $1,000 á dag.
2: Okay. Já, ég held þér séu hérna gjafmildir og vel sósaðir bara. Já. Þetta er góð blanda fyrir hérna starfsfólk bara.
0: Las ég ekki einhverja fréttum að þess, það var hvort það var í Boston eða eitthvað sem að voru svona að sem var aðeins svo mikið lætið. Er það einhver miskilningur?
2: Það getur verið, en svo hef ég samt sko það sem ég séð í þessu er rosa jákvæð hérna skoska aðdáendur. Þeir eru að blása til skrúðgöngu með sekkjapipurnar í skotapilsunum og fólk er bara sko snar peppað, þú
0: veist. Já, einmitt.
2: Eðlilega, þeir eru búin að bíða eftir þessi 28 ára, hérna mæta aftur á HM, sko, þannig að hinn almenni skoti er snar peppaður, sko.
0: Já, einmitt.
1: En er það ekki af þannig bara með þess að smærri þjóður, við sjáum líka með færeyinga núna í handboltanum að það mynda svo mikið stemming og svo mikið spenna og
0: allir vilja taka það í heimsfyrirðunum, ekki satt?
2: Já, við vorum með peppu þá, sko.
0: Já, þannig að, þú veist, urðu fer alltaf í færeyingin.
2: Já, ég skil það.
1: Ég vil aðeins lyfta þeim.
2: Já. Það má gefa þeim smá ljósa á til, sko, ég er mjög til það.
1: En ég meni akkurat, við vorum bara mætt á leikina og voru auka flug og við því hvað.
0: Já, og svo bara mitt víkingaklappi sem að normennir eru búin að stela núna frá okkur. Við vorum með þetta, þetta var bara í öllum eins og samfélagsmiðlar, það var alltaf bara Ísland, sko.
2: Já, þetta er svona smá þýfislykt af þessu ró hjá þeim.
0: Já, einmitt, þeir eru að róa, já.
2: Já, þeir eru að róa, sko. Já. Og hérna, sem ég finnst alveg skemmtilegt, það svona, kemur svona bylgja á áhorfundaskaran, sko. Þetta þetta er alveg flott sko en vissulega smá svona vikingaklappsbragur á þessu öllu saman.
0: Ég sá sko umfjöldun í Noregi um þetta sem eru að róa með vikingaklappi. Þeir eru svona er í stúkunni að þykjast þeir að róa einhverju vikingaskipi. Og það var einn sem sagt norskur aðdáandi sem að tók ekki þátt.
2: Okay.
0: Og það var mjög augljóst bara þegar myndavélina fór yfir það var bara einn í stúkunni sem var ekki með bara með hendur í skauti að allir voru að róa og taka sama og það var þetta tekið vital við hann og ég sá held, ég held að bara verið bara hreinlega á NRK og það var spyrir af hverju bara wofo, þú veist, bara af hverju þetta ekki með og hann bara, the principle
23: er þetta ekki bara eins og hann var hérna hann Halli Melo, hann gat ekki klá
0: já, hann kannski bara ekki ná taktum
2: Magnús vinnur okkar
0: já, hann talaði um þetta verið principle hann bara tæki þátt
1: svona og hann talaði ekki um hvert principle var
0: sko, ég hlustaði ekki, ég hlóaði þessu og þessu held ég bara á hann með lífið
2: já en það er eitthvað og veist, við fýlum bara hverslags svona statement sko,
0: já.
2: Eitthvað svoleiðis sko. En svo einmitt, þessi skosku áhorfendur þeir eru til dæmis búin að vera fjölmenna á sko, hafnaboltaleiki, það voru einhverjir 8000 skotar mættir á hafnaboltaleiki á Miami Marlins í vikunni, fyrra dagja og bara já, gerði allt brjála þar og
0: voru að syngja það og
2: já,
0: einmitt
2: 8000 manna
23: kór
0: já, nokkulega, bara leikur í 11 klukkutíma
2: já, þeir góluðu og hérna og marseru niður að leikvanginu með sekkjapípurnar og í náttúrulega 33 gráðu með eitthvað í sínum skotapilsum þú veist, láta það ekki stoppa sig sem að ég er bara
0: tyggalega hrifin loftar vel
2: já,
0: algjörlega í sem hita, þessi flík hlýtur að henta nokkuð vel
2: ég segi það, bera ofan í skotapilsi
0: já, nákvæmlega
2: þetta er bara frábært og með bjóri í báðum eila
0: já, einmitt já, þetta er skemmt er eitthvað svona meir, fleiri svona eitthvað svona sem að er að frétta þessu móti hvað er að frétta af bara líka sko senu þjóðunum okkar
2: einmitt sko þetta er ég er svolítið hreyfin af Kúrasá sko
0: ég segi það fámennasta þjóð til að taka
2: hátu
0: sem að rændi þessu af okkur eftirmiðlega
2: já. Og þau eiga ennþá möguleika á því að komast inn í þau að veika von
0: eða það?
2: Já, þau eru með eitt stig liðið og fari allt eins og það á að fara þá er smávægileg von fyrir hvora sámen og í raun og veru sko, þeir mæta Ekvadorum í kvöld og já, og vinni þjóðverja fílabönströndina þetta er svona ef og eitthvað að þá eiga þeir alveg
0: já, þessi, ef að hvora sá vinnur Ekvador og þarna fílabönströndin tafa fyrir Tyrklandi þá er hvora sá komið 4 stig og bara komið áfram.
2: Þá getur allt gerst nefnilega, já og það er nefnilega þannig og ég held mikið með þeim og svona, ég er búin að vera aðeins að forvitna stund bara svona stöðuna í Kúrasá hún er víst trillt þar, þetta er víst svona karneval óð þjóð og nú er bara búið að vera eitt stort karneval í já, meðan þessu móti stendur og náttúrulega allt trilltist þegar að liðið fekk hérna sitt fyrsta stig á þessu móti.
0: Ég skal vel tróa því.
2: Já, þannig að hérna maður er svona spenntur að sjá hvernig kvöldið þróast og hérna þarna ytra sko. Og
1: en nú er þetta bara nýbyrjað og við erum eftir að sjá margaleiki og fara yfir í aðra riðla. En er einhver svona stjarna komið fram, einhver svona leikmaður sem hefur vakið mikla athygli og maður sér svona, já ok, þetta er ekki þessi stjarna mótsins?
2: Einmitt, sko, maður á svo, ég fylgist alltaf að grant með Lamine Yamal, þetta er svona, hérna, já, hvað hann mun gera þessu móti?
0: Já, ung stjarnið úr Barcelona.
2: Nákvæmlega. Hann, hérna, það verður alveg gaman að sjá hvað gerist þar og svo, en alltaf er þetta gamli góði Messi, sko, að hérna, raða inn, kom með 5 mörk enn sem komið er.
0: Það var, við vorum alltaf búin að vera að sjá, sko, þessa jálka eins og Messi og Kane vera raðinn.
2: Akkurat.
0: Svo er alltaf Holland búin að gera það líka.
2: Já.
0: Og hérna, og þá er þetta byrjaði umræðanum, sko, Ronaldo, eftir að þeir svona fóra að skína.
2: Mm-hmm.
0: Og þá sagði hann alltaf bara haldið á björnum mínum og setti 2, eða ekki?
2: Einmitt, gerði vel þar, sko.
0: Já.
2: Þannig að, hérna,
1: klassískur Ronaldo.
2: Já.
0: Já, svona pirraður, þegar hann verið pirraður.
2: Þá
0: það var komin einhver svona umræðum að svo ég sá einhver umfyllunum að hann væri sko að hreinlega að halda sérst, aftur að liðinu að nervera hans hreinlega væri bara að þvælast fyrir Portugal sem að ég er svona, svona meða við sko stærðina á þessu hana, þessari sjálfsmynd sem að hann ber og þá held ég að það sé bara nokkur rétt þannig að ég held að þurfi bara sérstakam búnisklega bara undir ego Cristiano Ronaldo
2: Já, svo, það þarf að vera stórt
0: já, já, já, þannig að sko að það er ekkit auðvelt að vera með honum í liði
2: Já, ég held að þetta geta alveg verið smá svona dýnamist, sko. Þú veist, maður hefur heyrt þess að umræða við það, bara svona, þú veist, dynamist, emitt, er hann að gefa það að taka,
0: þú veist. Þú segir dýnamist, ég segir kannski sko þrúandi.
2: Já.
0: Hann er með svona þrúandi nervur.
2: Já, ég held að það geta alveg verið, sko. Og líka bara svona kominn sem nýlið, kannski í portugalska liðið, þú veist, og ég held að það geta alveg verið smá svona.
1: Halda hann sé svona gæði sem bara heilsar ekki, eða?
0: Nei, það, já, nei, ég veit það ekki En ég þetta sé alveg En svo þetta Kemur alltaf þessi gaggrinni Líka bara hvort sem að félagslið eða einhver bara lið sem hann í Og þá er hann pyrrður að fara að skora
2: Einmitt, hann þarf Það er svona
1: það taktík, það
2: Já, nákvæmlega það er hægt að spila kannski líka eitthvað með þetta sko. Þú veist já. Að hérna, Ger hann reyðan og rétt um augnablökum Andstæðingar hans og svona, eða hvað
0: Já, já. En einhverju leikir svona framönda sem við meðum ekki missa af þetta eru 48 lið í þessu móti, þannig að það hafa alveg verið svona leikir sem maður hefur svona flissa þegar maður sér sko svo bara, þetta er ekkit endilega svo kúru sá fílabriðstöndin, hefði ekkit svona fyrirfram verið eitthvað sem maður hefði þarna verið þarna spenntu fyrir en núna,
2: já.
0: Þegar kúru sá eigir veika von.
2: Nákvæmlega, þegar maður er svona þegar það er sko, ég náttúrulega ég tek bara einn dag í einu enna sko, ég Já. Get ekki verið að fara að horfa marga daga framöði, þannig að ég bara hugsa kvöldi í kvöld sko, ég verð til dæmis alveg límt við Kúrasá fílabeistarindina sko
0: Já.
2: Þannig að hérna, og það
0: Japan
2: verður
0: Svíþjóð.
2: Já, og það er alveg, þú veist
1: Það er spennandi.
2: Já Það er alveg skemmtilegt sko, því að Japan er lítið með 4 stig og Svíþjóð með 3, þannig að það er svona svolítið opið hvað gerist þar.
0: Já, sko. Einmitt.
2: Þannig að hérna, það er alveg, það verður spenna í þeim leik.
0: Já, og við Liverpoolmenn sko fylgjumst með Alexander Isak sem er sko að, hérna, hvað ég segja, svona, það er helmingi meiri virkni í honum heldur en í öllum leikir sem við sáum hann í með Liverpool.
2: Einmitt.
0: Þannig að það svona gefur okkur bæði sko vonum næsta tímabil og svo hugsa maður, herðu, vinur mín, hvar varst þú?
2: Já, þetta er svona, þetta er beggja bland,
0: já.
2: En hérna einmitt bara mjög jákvætt fyrir það sem framundan er, hann er búin að vera stundið sér vel, sko.
1: Já. Hann er sérst svíi.
2: Hann er svíi,
1: já.
2: Þannig að hérna, það verður líka gaman að fylgjast með honum, talandi já. Um einmitt stjörnur svona, hérna, eða svona einhverju svona senuþjófar.
0: Algjörlega. Já. Algjörlega, við höldum að fara að fylgjast með HM í fótbolta, annars er hún Davíðsdóttir, sérstakur sparkspekingur okkar hér í dag, takk hérlega fyrir að komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, heyrir þú í kallinu Nói Klós eða Klósi, hvernig segir maður þetta?
1: Klós, ef ekki segir það?
0: Já, en meðast þessi rödd, meðast þetta minna mér svolítið á okkar mann Friðrik Dór.
1: Já, ég held fyrst að þetta væri Friðrik Dór.
0: Já, það ekki leiðum að líkast.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, en ég hérna inn á rúm.is og að lesa frétt undir fyrir sögninni einn frakkanna státar sig af bílferðinni. Þannig verið að vísa í þessa enan utanvega akstur sem að hefur já sem að hefur vakið já mikla athygli hér landi það sem að tveir frakkar fóru á jeppum og spændu upp íslenska náttúru og í fréttinni segir að einn frönsku ferðamannanna sem voru sektaði fyrir stórfelldan utanvega akstur helgina birti kort af bílferðin sínum landi á síðu þar sem ferðalangar deila skemmtilegum leiðum til dæmis sem hægt að fara á torfaru bílum allan heim og hann svona, einmitt, frakkin heitir Luk, ég ætla ekki að bera fram með þetta eftirnafn, ég kann það ekki.
1: Það svolítið erfitt, Hottvilli.
0: Og var ásamt samlöndu sínu sektaður 100.000 helgina fyrir að aga utan vegar á tveimur jeppum og spæn upp landslaga og lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Og svo hann að byrta þarna kort af þessum ferðum sínum. Þetta málur þetta búa að sko, hvað ég segja, þetta búa samin á þjóðina.
1: Já, mætti segja það, búa að fjalla mjög mikið þetta og margir mjög reiðir.
0: Já.
1: Eftir þetta var líka svona verið gagnrýnt sko að þeir hafa ekki sýnt neina iðrun þegar þeir bara greitt þessi 100 áskall og verið alveg sama sko hvaða skaða þeir hafi valdið hana.
0: Já, og líka varpa svolítið ljósi á sko svona með við þessa náttúrufegur sem að við eigum hér og þessa viðkomu náttúru, hvað við erum satt með sko fá úrræði við þessu.
1: Já.
0: Þú veist, þið fá einhverja sekt sem við fáum bara vita að séu ykkur 100.000 að mér skilst að megi sekta upp undir milljón sem svo sem ekkert brjálaður peningur þegar sko, skaðin skoðaður.
1: Já.
0: Og þarna, það eru heldur ekkert sko, það líka búið að koma fram að þegar var búið að standa að verki áður og þeir fengu bara að halda fyrir sinni áfram. Og ég las bara á svona færslu á Facebook í gær með svona ákveðum fyrirvara bara hvað til í þessu en það var vera að fjalla sko hvað ef þetta hefði gerst í Frakklandi að þar séu miklu svona fleiri úrræði sem að stjórnvöld hafa til að gera eitthvað í svona. Og þá kannski kemur ljós svona bara
1: strangari viðlög og
0: já miklu strangari viðlög að tala bara um eins og til dæmis bara með að gera ökutækið upptækt að það sé bara miklu auðveldara fyrir frakkan heldur en lögin okkar gera það fyrir hér en svo séum við líka við höfum alveg séð fréttir að því það sem að ökutæki eru hreinlega gera upptækt þegar það einhvers konar bara mikil hraðakstur eða einhvers svona gáleysi að þá er þetta alveg hægt en það skrítið að svona miða við okkar náttúru fegur hérna og það sem við bara eigum hérna og þetta er okkur eignin allt, náttúrun við bara,
1: algjörlega, þú snýrðu þess ekkert við þegar það búið að skemmi
0: eitthvað. Nei, og við eigum ekkert verðmætara, þetta er bara það sem við eigum hér og að sé ekki sko, að það sé ekki litur svo á að þetta sé nógu mikið gáleysi til þess að gera aukutæki upptækt þegar það mögulega einhvers konar við eigum einhvers konar svona laga heimild fyrir því. En í staðinn svona fengu við bara einhvern veginn svona einhverja viðvörun og gátti haldið áfram. Sko þegar ég leysi svona fréttir, mann langar helst bara að dútarnir sér bara, bíllinn tekin og svo bara fáið rífur og bara þeir eru að laga þetta.
1: Já.
0: Þú veist bara, við farið ekkert að landinu með bara búið að laga þetta sem er skemmtuð.
1: Nei, bara tekið þeim bílprófið eða eitthvað
0: sem já, eitthvað svona, já. Þannig að sko, þetta er ekkert svolítið skrítið að að sko að við séum ekki mættalega vera bara, við séum í Íslandi mætti bara vera einhvern veginn svona fáranlega ströng viðlu við að skemma íslenska náttúru.
1: Já, 100% með eins og það blasir með núna er bara kom lögregla á svæði bara eins og hún væri með posa og þeir hafi bara greitt fyrir það og kert svo í burtu.
0: Já, og kert svo í burtu í staðin fyrir sko að herri, þeir voru hérna þú veist, þetta er okkar verðmætasta eign þú veist, og þeir skemmtu hana.
1: Já.
0: Þú veist, þá minn svolítið skrýta bara að gjöri svo vel, haldi bara áfram þannig að auðvitað á bara að vera einhvern veginn svona, það mætti bara vera svo einhvern veginn furðu ströng lög sem eru svo ströng að fólk um allir heim bara, það eru rosalegur ströng lög við þess á Íslandi.
1: Já, og það svona einmitt spurning þegar fólk kannski virðir ekki neitt nefn að séu einmitt nóga ströng viðlög til að fremmingi
0: já, einmitt. Þannig að sko, einmitt, bara þetta sé bara eitthvað herrið þið, þið með ekki kom til Íslands aftur í 5 ár þarna, tökum einhver bílinn og hann hérna rífur með ekki samt ekki fara fyrir búin að laga
1: með ekki fara landi
0: já, eitthvað svo leis en við skulum hlusta smá meiri músíkina í morgundarpinu og áður við hættum en þess að við erum bara að fara að slúkta þessu í dag
1: já.
0: þannig að við verum henni bara aftur í fyrramálið og heyrjumst þá

0: Brákarhátíð, smörbrauðstrenna og mjöður, landnámsetrið. Laugavegur 170 komin í sölum, heklureitur.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borgarnes. Ertu með augþurrk? Sustan, augndropar, hjálpa, fæst í öllum helstu apótekum. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Við tökum vel á móti þér á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og Kask flutningar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggulegheit mætast.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Þú ert á tíundu holu. Og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni á.

0: lestrar vörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riði þar yfir í gær. Hér að var verst úti allara svæða landsins. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið opinberlega að 32 hafi fundist látnir en óttast að mun fleiri hafi farist, jafnvel þúsundir. Engar opinberar upplýsingar hafa til dæmis borist frá La Guaira tjón þar. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstofi hjálparstarf. Íslenska alþjóðbjörgunarsveitin hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverðu tími þar til slík beiðinni berst í gegnum saminu þjórnar. Grunu liggur á að lögreglumaður sem greindist með berkla hafi smitast í fangageymslu þar sem berkla smitaður einstaklingur var vistaður. Fjölnir Sæmundsson, formaður stjórnar landssambands lögreglumanna, tekur undir með lögreglumanninum sem sagði í viðtali við RÚV í gær að ekki væri næg meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Fjölnir segir það fylgja starfinu að umgangas fólk sem sé smitað af allskyns sjúkdómum.
4: Til lögreglumann eru bara í hann aðstöðu þeir. Þeir þurfum við umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann er bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðan og þeir geta illa varið sig fyrir miður og þess vegna bara þú veist verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
5: Þegar vitaðir fyrir fram að einstaklingur sem lögregla hefur afskipti af sé smitaður af smitsjúkdómi eru lögreglumenn látnir vita að sögn Fjölnis. Oft sé sóttvarnir þá erfiðar þegar lögreglumenn í litlum rýmum með smituðum.
4: Teljum við að viðkomandi lögreglumenn hafi smitast í fangageymslu lögreglustöðarinnar. Þar sem lofti í fangaklefa var orðið metta þá af einhvers konar vessum úr berklasmiti eða slíku. Það var vita að það var berklasmitaði maður og þess vegna fór þessi lögreglumaður í testuleg tekka á þessu.
5: Hann segir viðbrögð við smiti lögreglumannsins ekki hafa verið mikil opinberlega vegna þess að hann hafi óskað eftir nafnleynd. Lögreglumenn hafi þó verið látnir vita.
3: Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. 30 ára barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunu sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hita í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 miljón býr. Hitabylgjan kann að hafa átt þátt í dauða 212 manns á Spáni frá sunnudegi þar til í gær. Fréttalestur lokið.
6: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
7: Jú, þakka þér kærlega fyrir þá. Komið marbless og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan. Félagsheimilið er nú opið og verður að dagskrá Rása 2. Alla virka daga frá með deginum í dag til 4. ágúst næstkomandi. Félagsheimili hefur verið að dagskrá síðastliðin tvö sumur á sunnudögum hér á Rás 2. Nú eru það virku dagarnir 5 sinnum í viku, takk fyrir. Ég hef ekki verið í fastri dagvinnu síðan í apríl 2005. Blóm og kransar afþakkaðir. En ég heiti Friðrik Ómar og Hjörlefsson og mun vera hérna með okkur í fjarveru Andra Freys Viðarssonar sem víst á leið til Frakklands í frí. Þar eru 40 stiga hiti, mætti ég þó frekar byggja dumbunginn og dropana. En líkt og Andri er ég sultuslakur en einbeittur mjög. Já, svona eins og húsverðir eiga vera í félagsheimilinu. Við leggjum áherslu á íslenska tónlist í félagsheimilinu, dass af gömlu í bland við nýrra, tökum við þetta púlsin af því sem er að vera viðsvegar allt land og allar ábendingar eru jú vel þegnar og netfang. Þáttarins er félagsheimilið at ru.is. Ég endur tek.

félagsheimilið @ruv.is. Við fáum til okkur góðan gest seinna í þættinum í dag sem frumflytur glænýtt lag í félagsheimilinu og gesturinn fæddur í ágúst 1979 og landsþekktur töffari. Svo eru lagaþrennan á sínu stað og ég spila bút úr þremur lögum og þið veljið það sem þið viljið heyra í heilsinni. En fyrsta lag þáttarins, þetta ekki svona ágætis skilaboðin í daginn?

Þetta eru hljómar að sjálfsögðu, setja óins þarna í farabróti og lagið eftir Kunna Þórðar að sjálfsögðu, ég elska alla og textin eftir Þorstein Eggjarsson og hann var nú að fá fálka orðuna á Bessastöðu núna og þjóðatíða að deðan okkar 7. júni. Við ætlum að fara hér næst í lag sem að sat á toppnum hér á vinsældalista Rása 2 fyrir akkurat 40 árum síðan og þetta er lag með hljómsveit sem að heitir og að hét Bítlavinafélagið og það var hann Jón Ólafsson sem að stopnaði þessa hljómsveit sama ár, hóaði til sín þarna nokkra flotta kappa, Stefán Hjölvarsson, gítarleikara og Eyjól Kristjánsson og svo var hann Rafn Jónsson sem var leka á trommur og Haraldur Þorsteinsson leka á bassa sem með annars var í hljómsveitunum Eik, Brimkló og fleiri þekktum sveitum. En þetta lag fór beint á toppinu Rástöð fyrir 40 árum síðan. Takk fyrir. Við fyrir með ljós. Þú ég með að reyndar ekki.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is Orkan.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
10: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfæslur. Garmin búðinu augarhvarfi, garmin.is
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
14: Nei.
13: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
15: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
17: Hæ, þetta Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. Og 2007. júni. Og þú líka.
18: Mér Pix.is
19: Fyrst og fremst
20: með þér
19: á Rás 2.
21: Hend ég og þér að hlusta á félagsheimili á Rás 2. Friðrik Gómar heiti ég. Ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum í dag. Ætlum að hlusta næst hér á Björgvin Halldórsson. Og þetta fína lag sem við morgunsárið, Skólaball.

0: trúa.
1: Ha, held ég, Bubbi Mortis hér á Rástvö og þingmanna gælan. Hann blæs ekki nös, blessaði kappinn. Ég vona sér kominu veiði að hann skustist beint í Noregstæðin eftir hann hélt tónleikana í lögatarsöllinni hér daginn og spurði hvort hann hafi fengið eitthvað kallinn, það nú annað mál. Hér næst það Grenvíkingurinn Birna Eyfjörð. Hann ekki margir tónlistamenn sem hafa komið frá Grenvík að hann með vitandi, en þetta er lag frá henni sem heitir Leittu mig
2: aðeinslega Sumardagar
1: Já, þetta var flott sem ég get svo svarað þetta er svona fyrsta klikkið á mér Jæja, svona er þetta að vera komið svona eftir smá tíma í pásu Nú ætla ég að setja aftur hana á fónin hana Birnu og lagið Leittu mig Grenvíkingurinn, ætla ég nú endur taka ekki einhver á Grenvík að hlusta Beð helsikur Kjærlega.

Una Torfa og Síðstón og þetta frábæra lag þurfum ekki neitt sem að koma út síðasta sumar og hér að glæ nýtt frá Eilíða Töfurónum í nýdönsk lag sem þetta ekkert mál

0: Þeir verða bara betri og betri. Hljómsveitin ítölsk og það nýjasta frá þeim. Lag sem að heitir Ekkert mál.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

Þetta er hljóðsveit Paradís, Pétur Kristjánsson fjallið farabróti og lagið Rabbits. Mér langar að fara með ykkur hérna svolítið aftur í tíman og ég geri þá mér gjarnan í þessum þáttum. Næsta lag sem ég ætla að spila hérna kom út á samplötu árið 1993 og þetta var hljómsveit sem að naut mikilla vinsalda á þessum tíma og en fékk til þessi söngkonna Sigríði Guðnadóttur sem var hreinlega bara stjarna á einni nóttu eftir að þetta frábara lag kom út 1993, lagið Freedom.

Teplatjó og Sigríður Gunnardóttir og Páll Rósinkrós söngvari sveitarinnar, hann bjói með tjá henni þegar að lagið var samið, en þau eru sískina bönn, hann og Sigga Guðna, frábært lag með þessari æðislu hljónsveit. En á morgun 26. júní verður þessi söngvari 60 fagnar 60 ára afmæli, fættur 26. júní 1966. Þetta er Stefán Hilmarsson.

0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
1: Margverðlunað og stórbrotið safn, síldarminjasafnið á Siglufirði.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
1: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Áfram höndum við góður tónlist hér á Rás 2. Hér eru það bókamlu font og greiningadeildin, Emilian Torini.

Bílarnir að sjálfsögðu hér í félagsheimilinu, alltaf gott að grípa í þá. Þeir nefnilega gáu út svona stutt og laggóð lög á sinni tíma, svona tvær mínútur og þetta að koma svolítið aftur. Fólk að senda frá sér svona sína nýjustu smáskjögur og þær eru bara svona 2 og 30. En það verður hún ekki þannig á 12. tímanum í dag þegar kemur hingað algjör töffari og frumflyttur nýtt lag sem er 5 mínútur. Þetta bara eins og Bohemian Rhapsody næsti og mér veist þetta skemmtilegt, mér veist þetta vel. En þá fer nú fyrsta klukkutíma félagsheimilisins þetta sumarið sanna ljúka. Það verða fréttir af slaginu 10 og svo heldum við áfram, alveg fram að hádegisfréttum 12.20. En nú flötum við saman, þetta eru stuðmenn.

Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnufyrirtæki og EJ.

0: króna í mars og apríl og höfðu þá aukist 12% milli ára. Verulegur vöxtur var í upplýsingatæknigreinum, sérstaklega í tengslum við rekstur gagnavera. Þar hátt í þrefaldaðist veltan. Þetta kemur fram í samantekt hagstofunar veltu helstu atvinnugreina. Velta jókst umfram verðbólgu í helmingi þeirra. Velta sjávarútvegs og fiskeldis fyrirtækja jókst 27%. Aðra sögu var þó að segja ferðaþjónustinni, þar sem veltan dróð saman 7%. Stjórnvöld í Tehran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð.
1: Í gær lét Donald Trump Bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her Bandaríkjana á síðustu mánuðum.
2: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
1: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkja hers hefðu tekið á loft á bilinu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Baghaei, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsagt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Baghaei sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðalaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
0: Greta Þór Sigurðsson sagði frá. Kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins, samkvæmt útreikningum hagstofunar jukust heildartekjur heimilanna 6,5% frá fyrra ári, fyrst og fremst vegna meðal launahækkana upp á 6,6%. Það umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal ráðstöfunartekjur á mann voru rúmlega 1,6 milljónir á fyrsta ársfjórðungi. Herða það reglur það hvernig netrisarnir Amazon og Microsoft haga viðskiptum sínum með skýjaþjónustur sem fyrirtækin bjóð upp á. Þetta sagði Teresa Ribera, framkvæmdastjóri samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í dag. Hún sagði að fyrirtækin væri þegar með mesta markaðshlutdeild í Evrópu og að vægi þeirra eitt aðeins eftir aukast. Því væri nauðsynlegt að tryggja samkeppni á markaði. Fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa og félagsheimilið heldur áfram. Við ætlum að fara í countryð og sjálfsögðu. Kíkjum hérna svo veðrið eftir smá stund. Dumbungur og drulla. Sjáum til.

0: Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim, villum að kíkja þeins hérna á veðrið, horfur næsta sólarhinga á öllu landinu. Það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en þurft austanlands fram eftir degi með hita að 18 stigum. Nú suðvestlag eða breytilega 3-10 og skúrir á morgun, en úrkomin lítið austanlands og hiti 8-16 stig og hlýjast fyrir austan, jæja. Kom og góður kafli þar og ég var svona aðeins að fara fram í tíman svona skoði þetta fram að helgi, þetta svona ekki lægi svo svona, já, svo fer heldur betur eitthvað að blotna hérna já, það verður staldur blöitt þetta helgi en við skulum ekki fara neitt nánar út í það en við erum þakklátt ég myndi ekki vilja vera í veðrinu þar sem já, hvað 40 stegi hit í Fraklandi til dæmis nei, þá veljum við þetta heldur frekar, allt saman en það countryð áfram Hér að nýjast frá Múkisson, við trú á líina, kúr ekki.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Van Morrison hér í félagsheimilinu og Brown Eyed Girl. Við heldum þetta sem fyrsta erlenda lagi fyrir utan bítlana sem við spilum í dag. Já, hér í félagsheimilinu það verður lögð svolítið mikil áhersla á íslenska tónlist og ég vona ykkur líki það.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunaður allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

árið er 1996 að sjálfsögðu þetta er Páll Óskar og stanslaust stuð sem kom út að samnefndir plötu við ætlum að færa okkur fram eitt ár og fara allaleið til Kolsvallar en þar var næsta hljónsveit stofnuð og þar er aðal söngarinn og forsprakkinn Hreimur Örn Heimisson og hann samdi þetta lag Lag sem heitir Ástarfár og textan gerði hann á samt Jóni Guðfinnssyni og þetta lag kom út árið 1998.

Já, talandum árið 1998 hérna áðan vegna ástarfors hjá landi og sonum og þá er þetta hljóðstinn Jaguar sem var einmitt stofnuð það ár, mann vel eftir þessari sveit Samuel Jó Samuelsson er þarna að syngja básunuleikaran knái og það var nú margir verið í þessari hljómsveit en í dag er það Ingi Skúlason og Samuel Jón, Kjartan Hákonarsson, Óskar Guðjónsson, Ómar Guðjónsson, Einar Skefing ég veit ekki hvort þú sé að koma fram en þetta í dag en þeir eru að gera það frábært band Herðu förum ennþá lengar aftur í tíman hér er að rauðari rockarinn sjálfur Eiríkur Hauksson

0: Já, já, takk þetta bara alltaf á ærilesinu. Ég er sammála KK, virkilega sammálanum eins og alltaf og ylu öllum hans textum. Það er nú bara þannig. Semunum lífið og tilveruna og ástina og allt þetta góða. Nú, það er nú þannig að við ætlum að fara hér í smá tilkynningar og svo fáum við hér að heyra nýtt lag með Vísir og svo er að villi vil hér framöndunni, ég veit ekki hvað og hvað. Nú, ef að þið hafið svona einhverjar ábendingar það sem við erum að vera hér á landin okkar, fara helgina, endileg sendið með post á félagsheimilið@ruv.is, félagsheimilið@ruv.is og við förum yfir það hérna setna í þættinum í dag og næsta klukkutíma fáum við einnig líka til okkar góðan gest sem ætlar að frumflytja glænýtt lag.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Taktu sjónvarpssímans prémium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarsímans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
5: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson, sjálfsögðu hér í félagsheimilinu og ég labbaði í bæinn og þetta lag svona, já, á sér nokkuð merkilega sögu því þetta var fyrsta lagið sem ómaði á öldum Ljósokkans þegar Rástu hóf útsendingar fyrsta desember ára 1983.
1: Hljóðvegur 1 á Rástu.
2: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rástu í sumar.
3: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
4: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
2: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
5: Hljóðvegur 1 á Rástu. Fyrst og fremst í sumar.
1: Félagsheimilið á Rástu.
0: Það er og það eru frábæri þættir sem voru gerðið hér í tilefni 70 ára afmæli Bubba á Rástu. Og þar var meðal hans fjallað samstarf hans við Rúnar Júlíusson í GCD og hér var Kaupmaðurinn á hotinu.

Þvílíki töffarar, Bubbi og Rúnar Júlíusson og hljóðstinn GCT og næsti maður sem ætlar að syngja hérna fyrir okkur að spila er líka töffari, Kaktus Einarsson og hann ágrannir minnum tíma á frakkastíknum með stúdíó sitt, Indislegur og þetta er nýjasta nýtt frá honum, Glycerin

0: það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austverða, campist.is.
4: Harðparket dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.
11: Jú, mikið rétt og friður gómar, ég ætla að vera með ykkur hér til 12.20 í dag og næstu vikurnar á tímanum hans Andra Freys, vinur okkar, hann búin að skella sér í sumafrí og hann félagsheimilið sem að áður hefur verið að dagskrá á sunnudögum yfir sumatíman en núna á dagtíma sérst alla virka daga frá 9 til 12.20 og ég bara laka til, þetta er skemmtilegt, mér skaman aðeins, mjög. Ég fór við veðrið áðan og það lítur vel út. Fyrir östfyrðina, hann við skulum gefa þeim strákunum í sú velin árið.

Já, já, margt gott hefur komið frá Norðfirði og það eru meðal hans strákarnir í Sú Ellen, þetta er lagið Elísa. En næsti listamaður sem ég ætla að spila, áður en að við förum í smá fréttir á slaginu 11, hann byrjaði að taka upp músík ára 1953, átti svona sinn fyrsta hittara sem að var númer 1 í Ameríku ára 1956. Við erum að tala um þannig að kappa hér, gjörðu svo vel.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðarþjónusta á jarðvinnufyrirtæki og EJI Borgarnesi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hjá Hrafnildi, mos, mos, dagar, hjá Hrafnildi. Afmælis afslættir, systra samlægið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, Skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu, svo kallaða

0: Honum og maðurinn sem varð fyrir árásinni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í einkaréttarkröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstættir voru höfnuðu bótakröfunni við þingsetningu. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riðu þar yfir í gær. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið að 164 hafi fundist látnir nú þegar en óttast að mun fleiri hafi farist. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstoð við hjálparstarf. Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin, oftast kölluð rústabjörgunarsveitin í daglegu tali, hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverður tími þar til slík beiðni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. En meðal ríkja sem hafa boðið fram eru Donald Trump, Bandaríkjaforseti og utanríkisráðuneyti Kína. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, auk grannríkja í Venezuela í Suður-Ameríku. Og þá segir Sviss ætla að senda 80 björgunarsveitamenn til aðstoðar. Bæði Rússland og Úkraína sendu samúðarkveðjur án þess þó að lofa aðstoð. Sérstaklega. Franskur ferðamaður sem var sektaður fyrir stórfældan utanvega akstur á hálendinu helgina hefur birt kort af hluta ferðasinnar. Frakkin heitir Luke Oatwell og var ásamt samlöndum sínum sektaður um 100.000 króna helgina fyrir að aka utanvegar á tveimur jeppum og spæna upp landslag á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Á síðunni Wikiloc geta ferðalangar allan heim uppgötvað og deilt hver með öðrum skemmtilegum göngu og hjólaleiðum og spennandi leiðum sem hægt að fara á torfæri bíl. Ferðamaðurinn fjarlægði myndinar eftir að hafa sætt gaggrinni í athugasemdu við þær. Hádegisfrétti verða sagður klukkan 12.20 en frétta yfirlit klukkan 12. Fréttalestri lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Hældi ég klukka farin að ganga 12 og hingað komin góðu gestur. Ég ætla að spjalla hérna við hennar til verskama stund. Hann með nýtt lag í fardeskinu.

0: Pálmi Gunnarsson og Vegurinn heim, þetta frábæra lag með mannakotnum að sjálfsögðu. Nú, hingað er komin góðu gestur sem að já, hefur verið yfir við kólun í músíku. Ég man eftir húnu fyrst það sem að var algjörlega kólbrjálaður. Og ég man ég var með fóröldrum mínum að sjá hann, horfa hann sjófnum, þau vissi hvert það ætlaðilega. Krummi, þetta velkomin.
1: Takk hérna fyrir, þetta var nú skemmtileg kynning hjá þér.
0: Ég búin að gera heimavinnuna.
1: Já.
0: En svo ertu komin í þessa ljúfu tóna countryð. Hvað gerðist þér þetta var?
1: Ég var, sko, svona til hliðar var ég alltaf eitthvað í svona söng- og lagahöfunda tónlist, sko, með geðvikinni.
0: Já.
1: Á þeim tíma, þá var ég mynd með hljómsveit með Frans, með Moody Company og við, og það var svona kassagítar duett, sko. Mm-hmm. Og hef alltaf verið svona flablautu barnsbeini fyrir þannig tónlist, bara fóreldrar mínir hlustuðu svona tónlist og, mm-hmm. og sem loksins bara fannst ég vera svona komið tími á að bara fara henda mér út í sólóferil og semja svona angur væra
0: Þróskast. En ég meina, hver er munur sko, að hérna vinna við sko, emmitt svona bara heavy rock eða country, er þetta ekki bara sama svona nálgunin?
1: Jú, þetta er bara sama nálgunin sko. Ég meina, þetta er allt sama rock sko. En ég kannski svona fæ að ráða aðeins meira hvað ég geri sko. það er ekkit eitthvað svona ekkit líðveldi þannig.
0: Nei.
1: Og það finnst mér náttúrulega þægilegt. Já. En ég veit að mér frábæra hljómsveit með mér sem eru hérna, mér stóð að stytta í þessu.
0: Já, og hver eru með þér?
1: Það er hérna Óttar Simonsen á bassa, mm-hmm. og Erik Kvik á trommur og Bjarni úr mínus á gítar. Og sen er ég með fleiri sko sem við spila með okkur stundum líka eins og hann Birgir Ísleifur spila stundum á píónó með okkur og Þorleifur Gaukur á pedalstíl en svona kjarnin eru við fjórir þá veist þið kem fram og þá var það sko ég kalla hljómsveitina krákurnar.
0: Aha, þetta. En hvaðan kemur svona þetta fyrir það sem að vita ekki þetta viðinu blir krummi? Hvenær byrja þetta?
1: Þetta byrja bara strax að ég fæðist. Ég er bara alltaf verið kallaði krummi. Ég náttúrulega sko var skýrður Oddur Hrafn Björgvinsson. Og sko því ég spurði með maður þessu þá sagði mér að þegar ég kom úr legi hennar þá hérna
0: Móðukviði
1: þá var ég með svona svart hár, að veistu, mjög dökkt hár. Og þeim fannst viðandi þá að kalla mig Hrafn eða krumma. Og það er bara einhvern veginn hjælt, sko. Mm-hmm. Og hefur aldrei verið kallaður Oddur. Sen fór ég í nafnabreiningu og hérna tók burtu Oddur. Núna heiti ég bara Hrafn Björgvinsson, samkvæmt þjóð skrá.
0: Skil.
1: Og sem alltaf bara kallaðum allir krummi.
0: Já. En með country, þú veist, það er oft talað sko, þrír hljómar og sannleikurinn.
1: Já, já.
0: Er það svolítið,
1: það er þannig
0: svo nálgast þetta?
1: Það er bara svolítið. Já. Ég meina, það er þetta er náttúrulega lína sem við búið að fara með en mm-hmm. þetta er bara sannleikurinn.
0: Já.
1: Þú veist, það er bara rétt þetta, maður er að syngja lífið og tilveruna og reyna svona að fara já, bara beint að málefninu einhvern veginn.
0: Mm-hmm. Og hvað er, þú ert komið þetta með nýtt lag, hvað er verið að semja núna?
1: Herðu, núna maður er að semja að reyna að fara í óbyggðrinnar til þess að finna leiðina heim. Þetta er svolítið svona að vera fyrir utan borgamörkin og já, þetta er svona eitthvað svona romantík að vera hermíti svona í burtu frá fólki og samfélagi.
0: Uh-huh.
1: Og það er svona skýrðilega í Hinterland.
0: Uh-huh.
1: Og þetta er bara þetta er laga plötu sem ég er að fara að gefa út núna í september.
0: Uh-huh.
1: Og ég er búin að vera að gefa út singla fram að útgáfa degi sem verður í, já, hugsanlega í september og þetta er svona, já, þetta er svona sína hvernig platan mun hljóma.
0: Já.
1: Og já, þetta er svolítið svona er misteria lag svolítið.
0: Mm-hmm. Í hvað aðstæðum svona sem eru mestu músíkina?
1: Ég sem alla músíkina bara inn í stofu heima með gítarinn upp í sófa.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að gerist allt á þar.
0: Vinnukonu grepin
1: bara og ég með píano þarna og og síðan bara, já, ég sest niður bara með gítarinn sem ég gerir nú hvernig einasta dag og bara, sem verður bara eitthvað til svo skapar eitthvað fallegt úr engu og síðan bara aftur skerist að annarkvort verður til lag mjög bara fljótt og texti og allt komið sem stundum svona þar maður aðeins að setjast aftur niður og leifa svona hlutunum aðeins að hvað maður segja, hérna, gerjast en aðal þetta bara heima í stofu sko.
0: Ég var að mynda aðeins googlaði svona mig og hérna Þorkell Máni vinnu þinn og hérna félagokar sem nú umbásmaður með meiri í dag
1: já.
0: Og var náttúrulega þinn í denni
1: hann var það, já.
0: Myndi lýsi að þú ert svona mikill og góði vinnu vinna þennan mikill kostur við þig og pappiðin talaði einmitt um það líka og, en hann sagði eitt gallaður að það voru svo lélur að vakna á mótnana er það ennþá?
1: Nei, það er liðin tíð já, sko. Já. Þetta var örgulega bara þegar maður var náttúrulega bara eitthvað úlinga veikur sko.
0: Já hérna, talandi pappan eða þið eru að fara að halda glæsilega minningatólinga í hérna vetur
1: Já.
0: Segðu okkur hans frá, hvernig er staðan á því þetta það er að vera rosa stort vel,
1: Já, þetta er búið að vera mikið umstang að koma þessu á koppin mm-hmm. en það er búið að seljast rosalega vel á tónlingana, það eru tveir tónlingar eru uppseldir og þessi þriðji eru að fyllast rætt Og já, þetta er bara heiður að minningu pappa, þetta verður alveg dásamlegar, þetta eru tveir dagar, svo sagt, 28. nóvember og 29. Þetta verður dásamlegt kvöld sem við ætlum bara að syngja og hlæja og gráta og hérna, taka allan skalan tilfinningilega, þannig að það verður að verður gaman að því
0: það verður dásamlegt en þú fær nú kannski ekki að flytja þín lög þar eða hvað
1: nei. Það verður náttúrulega bara flutt lögin sem pappi söng
0: Já.
1: Og við erum búin að lagavalið komið það þótti mér nú svolítið erfitt þetta því að þetta nú mörg lög sem hann söng og það eru mörg góð og maður þarf svona að velja lögin sem henta manni líka best og maður vildi náttúrulega bara geta sungið bara öll lögin en það, við fáum bara að syngja nokkur lög
0: Er þetta ekki bara fyrst í minningatólu svo komum við tvö bara
1: Það er aldrei að vita þú veist
0: Herðu krummi, við ekki að heyra nýja lagið
1: Endilega
0: Hinterland
1: Takk
0: fyrir að koma í félagsheimili Fyrsti gestu sumarsins
1: Já, takk að fyrir Bæs

0: Haldi Krummi og frumflutnir ykkur af þessu nýja lagi Hinterland hér í félagsheimilinu komina og spjallaði við okkur og dásanlegt að fá hann Krumma. Við ætlum að fara í smá tilkynningar og halda síðan áfram með góða tónlist í félagsheimilinu.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar. Og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
11: Eigum ekki nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa. Heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
12: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
13: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
14: Út af því að það er búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá er fólk alveg svona, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan að.
15: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
10: Morgunútvarpi á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst
16: með þér.

Draumaprinsinn sjálfur, já, hvar hann? Ragnhildur Gísladóttir. Bjartmar Guðlóson, hann hefur verið að gera náttúrulega flotta hluti í músík í ára, áratugast skeið og lagið Negril kom út fyrir, hvað ætlis ekki ánir, 14 ár síðan, 2012. En þetta minningaljóð Rúnar Júliusson heitinn, þeir voru góður vinir, fóru saman til Negril á Jamaica og Vestuströndinis sem var friðsælasta borgi heimi með fegursta sólalagi heimi. Hefur hér hann Bjartmar eftir honum Rúnari í viðtali sem að finna hérna honum, frá honum á netinu og rú.is en ferðin var aðeins 8 mánuðum áður en Rúnar lést en það sem þeir félagar sátu og horfðu á sólsetrið sagði Rúnar hvílíka veistlan fyrir heilan sem var erumitt lína í þessu lagi, frábara lagi

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
4: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2006. júni og þú líka
5: Mér að Pix.is
6: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2
7: Jú, mikið rétt, Friðrik Ómarið ég ætla að vera með ykkur hér fram að hátíðisfréttum 12.20 Við ætlum að heyra hér næst í Karli nokkrum örvasinni 1700 vinstig

Eitt gamalt og gott með Kallar Vars 1700 vinstig og já, þá ágætlega við að næsta lag heiti 1800 mílur en lagið 1800 mílur að finna á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmundi Axel sem kom út í lok febrúar en á þessari plötu að finna nokkra stóra dúetta meðal annars með Bubba, Herran hétu smjöri og GTRN en í 1800 mílum það sjálfur Friðrik Dór sem tekur í hljónimann meðanum Kristmundi

Kaskas, aldeilis ekki búin að klúra hlutunum Lady Shave hér í félagsheimilinu og já, þeir eru nú bara ennþá í fullu fjöri og fylla eldborgina og laugardagshallinnar og höllina og ég veit ekki hvað og hvað hafa sjaldan eða aldrei verið betri Klukkan að vera kortir í 12 á þessum ágæti sömtudegi og við ætlum að hlýða hérnaðst á hljóðstuna Topopil

0: Þetta er sama lag með stjórnina sjálfsögðu og lag sem að koma út á plötinu eitthvað árið 1990 lagið eftir Eyjólf Kristjánsson textahöfundurinn Aðalsteinn Ásberg.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíð okkar er heitirpottar.is.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
3: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Hafðu það holt með Holta.
12: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
13: It's oh so quiet.
14: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
19: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
8: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
4: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
7: Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Hældi ég, takk fyrir þetta. Stýttist í yfirleitt hádegisfrétta hér klukkan 12 og svo náttúrulega fréttir klukkan 12.20 en félagsheimilið verður opið. Þangað til í Friðrik Ómar og Hjörlursson. Og hér er það Stefán Hilmas og Milljónum Arikans.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Á annað hundrað eru látin og nærri 1000 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riði yfir með mínútu millibil í Venezuela í gær. Stærri skjálftin sá öflugast í landinu síðan 1900. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi. Eitt sakborninga í höfðatorgsmálinu svo kallaða mætti ekki fyrir hérastóm Reykjavíkur þar sem málið var þingfest. Verjandi hann segir mannin veri í Jórdaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hitaviðvaranir í gildi í 15 löndum á meginlandi Evrópu. Ekkert látir á hitapylgjunni sem gengi yfir álfun undanfarna daga. 3 ára barn látið úr ofhitnun eftir að hafa lokast inn í bíl í litlum bæ nálægt París. Talið að á Spáni hafi hitapylgjan undanfarna daga valdið dauða meir en 200 manns. Jóhanna Brynjarsdóttir

0: bráðaveikindum er enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðarlínunni. Samfylkingin reyndi að lægja öldurinn af flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju vegna nýrra laga brottvísunarstöð. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Suður Afrika komin upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóru í nótt. Þá mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti næstu umferð í húfi. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekund eftir hádegi, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austanlands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og skúrir einkum á norður og vesturlandi, hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Já, þetta nú ekki morgunverkin heldur félagsheimilið og ég verð hér á dagskrá þar til 4. ágúst meðan að okkar maður Andri Freyr í sumarfrí. Ég heiti Friðrik Ómar Hjölvarsson og nú komið að litla stubnum þangað til að fréttir frá fréttastofu verða 12.20 og ætlum að fara hér næst yfir lag með Bríett og Káká.
1: Sumar á Rástfö.
3: Og þetta afskaplega fallegt lag sem að heitir Gleym mér ei.
4: Ég hef sært

Á, samlega, þú ert Bríett og Káká og ég held að, já, með Bríett hafið samið þetta lag fyrir kappan hreinlega Næstur hér á svið engin annar en Harry Styles hann búinn að fylla Wembley held ég hvað 16 sinnum núna ótrúlegur maður og drengur flottur listamaður kemum bara fram á stupursunum já, sultuslagur svona er svona að vera og þetta er lagið American Girls

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Monty Python, sjálfsögðu hér. Í félagsheimilinu, always look on the bright side of life. Já, það er fínt að kerja það, endrum og eins, ekki spurning. En það fyrir nú að síðu og seinnilutan hjá mér í dag, styttist í fréttir frá fréttastofu, útvarpsklukkan 12.20. Og þetta sést í félagsheimilið, fyrsti þátturinn núna af þó nokkrum, verð hérna næstu vikurnar til 4. ágúst í fjarveru Hans Andra Freys. Spilaðum tónlist hvaðan efa í morgun, hvaðan efa frá af og hvernig allir orða þetta hjá mér. En fengur góðan gestíka til okkur hérna 12. tímanum, það var hann Krummi Björgursson, komið nýtt lag, Hinterland heitir það, komið á helstu streymisveitur, en til að kynna ykkur það. Og svo morgun að þá er það afmælisdagur Stefáns Hilmarssonar söngvara. Við ætla að tilnæka honum svolítið þáttun á morgun á stórum hluta. Við ætlum að spila lög frá hans ferli sem að spannar 40 ár. Hann að tala með tónleika í hörpunni, bæði á morgun föstudag og laugardaginn, og ég veit til þess að það er gjörsanlega pakk uppselt, ekki nokkur einasta leið að ná sér í miða. En við heyrjumst á sama tíu á morgun, strax eftir nýju fréttir. Takk fyrir í dag.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi um helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur, útjúni, pennin, húsgögn. Höfnin, sýning Péturs Arnar Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, Tankarnir Raufarhöfn. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur og opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Lokað á föstudaginn 27. júní vegna jarðarfarar smustuðin klöpp við vegmúla. Ertu með augþurk? Systan augdrópar hjálpa fæst í öllum helstu apotekum. Við tökum vel á mótiðir á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkun til að sjá ykkur, Jökulsálón og kaskflutningar. Stór útsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Sumarsmellurinn er hafin, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
10: Komdu og skemmtir með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
11: Utsala, Utsala, IKEA.
12: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
13: Renault Scenic E-Tech. Markverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
15: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
17: Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela, þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í gærkvöld. Einn sakborninga í höfðatorgsmálinu mætti ekki fyrir dóm þegar máli var þingfast í morgun, verjandi segir hann í Jórdaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hita viðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undanfarinna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki í mjög miklum hita verða huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær einkenni hitaslags mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax. Ferðamenn á Íslandi gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir getur hringt í. Víðir Einarsson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jóns Sigurðssonar verður minnst á þingvallum í kvöld þegar að Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð og Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóreu í nótt. Í dag mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti í neðstu umferð í húfi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Það staðfest að 164 eru látnir og 971 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta í Venezuela í gærkvöld. Mikil eyðilegging blasir við íbúum og sérhæfðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna eru á leiðinni til landsins. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Hvernig gerðist þetta?
18: Já, jarðskjálftanir riðu rétt eftir svona klukkan 6 í gærkvöldi að staðatíma og með aðeins tæplega mínútu millibili. Sá fyrri var 7,2 stærð og svo síðari 7,5 stærð og þeir áttu upptök sín vestra höfuborgin Caracas og strax bárst fréttir af því að byggingar í borginni hefur hrunið og íbúi í úthverfi Caracas hann náði með lands og myndband þegar hús í hverfinu hrundi.
19: Mi mamá, huevón! Mi mamá!
18: Og þarna heyrist greinilega svona mikil hræðsla greipum sem eða líbúa. En bandarinska jarðfræðistofnunin hún gátt svona mat á hugsalegu tjóni vegna skjálftana stuttu eftir að þeir riði yfir og samkvæmt því líklegt að manntjón verði á bylinu 10 til 100.000 og í yfirlýsingu frá Delcy Rodríguez forseta Venezuela núna í morgun kom fram að minnstakosti með 164 eins og myndist að hann hefði dáið og nærri 1000 sæst slasast. Margir eru fastir í rústum bygginga sem hafa hrunið og fólk hefur heyrst kalla á hjálp en bara er fast undir braggi og rústum og steinsteypu en Rodríguez hún lýsti við neyðarástandi í landinu.
20: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias.
18: Og hún vottaði einnig fjölskyldum þeirra sem hafa látist samúrkvæður.
17: Og það náttúrulega, eins og við vitum, svona getur tekið langan tíma að þróast og vinda ofan af þessu Venezuela búum hefur borist stuðningum í kjölfarskjaldana, er það ekki?
18: Jú, núna fyrir hádegi var tilkynnt að sérhæða björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna væri á leiðin til landsins Hollendingar ætla meðal annars að senda björgunarteymi og meðal fyrstu þjóða til að bjóða fram sinn stuðning voru Bandaríkin þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpa gögn til landsins og núna fyrir hádegi sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra að hann lofaði skjótum og skilvirkum viðbrögðum þeirra en samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg hefur íslenska alþjóðabjörgunarsveitin ekki verið kölluð til en talsverð tími getur liðið það til slík beðning best í gennum Sameinuðu þjóðanna og samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneyti Íslands þá hafa engar beðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna borist borgarþjónustunni en þetta náttúrulega bara máli í bara sem að gerast núna svona fyrir augum okkar svolítið og þannig að við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu á frétt og akt á vefnum okkar rú.is.
17: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara. Tveir sakborningar af þremur í höfðatorgsmálinu svo kallaða neituðu sök við þingfrestingu málsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn statur í Jórdaníu og ekki við náðst í hann.
21: Mennirnir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Eitt fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásunni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstaddur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafi ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá umboð hjá honum. Hann væri staddur í Jórdaníu og erfitt hefði reynst að ná í hann. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á 30-saldri. Sá sem ráðist var á Íslendingur á 30-saldri. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásunni krefst 10 miljóna króna í miskabætur í engaréttakröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstaddir voru höfnuðu bótakröfunni við þingfestingu.
17: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hitaviðvaranir eru nú í gildi í 15 ríkjum Evrópu, frá Spáni og Fraklandi í vestri til Póllands og Ungverjalands í austri. Meir en 100 miljón Evrópubúar þurfa í dag að búa við meira en 35 stiga hita. Í Brussel, höfuðborg Belgíu er reiknað með 36 stiga hita í dag og þar Björn Málmqvist fréttamaður. Hvernig fást íbúar borgarnar við þetta veður?
0: Tja, með því að halda sig sem mest inni eða í skugga úti fyrir, drekka mikið af vatni og reyna að kæra sig niður. Það búið að koma fyrir vatnshönum víða í miðborginni hinn í Brussel og svona úða græjum þar sem að fólk getur labba fram hjá og kælt sig niður. Hérna eru þetta búið að vera óbærilega heitt síðustu daga.
17: Og annars staðar í Evrópu.
0: Já, að hita með metin halda áfram að falla, síðast í Fraklandi þar sem að meðaltals nætur hiti var 22 gráður núna í nótt, gær fór hitin í París í 40,9 gráður sem nýtt dags hitamet í borginni og fórnarlömbum þessar hitabylgju fjölgar því miður. Í morgun heyrðu við af 30 ára gömlu barni sem að lést eftir að hafa lokast inn í bíl í útkverfi Parísar. Þar hafa tugis látist eftir að hafa dýft sér í ár og vötn í hitanum og druknaði kjölfarið og stofnun sem að fylgist með dauðsföllum á Spáni til að hitabylgjan þar geti hafa átt þátt í dauða meir en 200 manns síðan á sunnudaginn. Já, sko, frönsk stjórnund alltaf byrja að aflétta rauðum viðvörunum hefur að hitta hans í kvöld og það virðist eins og þessi hitabylgi sé að færast svona austur og bógi inn í álfunni þjóðverjar eru að búast undir hitabylgi þar búast við 35 til rúmlega 40 stiga hitta helgina, til dæmis í Berlín, að spáð 39 stigum á laugardaginn og svipað á sunnudaginn það eru viðvörunir í gildi í Þýskalandi Póllandi og Ungverjalandi til dæmis og einhverjum 10-12 öðrum ríkjum í Evrópu hérna megin í álfunni eru við að horfa til helgarinnar, það ekki búist við nema 27 stiga hita á sunnudaginn hérna í Brussel.
17: Takk fyrir það, Björn Malmqvist í Brussel. Og hvernig er fólk að bera sig æði svona hita? Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir og bráðamóttökunni í Fossvogi segir mikilvægt að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum.
1: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og svimir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita er að það byrjar jafnvel að svitna og svitna alveg í óhófi. Verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en er mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka ofta fólk verður mjög þyst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum er að þau geta orðið svona pirruð.
17: Og fólk í mjög miklum hita á að reyna að kæla sig til dæmis með því að nota kælipoka og úða vatni á húðina. Jóhanna segir að fólk er að dulta að drekka, ekki aðeins vatn heldur líka drykki sem að innihalda sölt og steinefni, drykki og borðið Gatorade eða Powerade. Og það mikilvægt að vera vakandi fyrir einkennum samferðafólks ef að fólk sýni einkenni mikillar ofhitnunar eða hitaslags verður að bregðast strax við.
1: Þetta er kannski eitthvað sem maður er á erum með að taka eftir sjálfur af því að einkenni hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum. Þá er mikilvægt að hafa samband við sjúkrahús þar sem maður er og komast strax undir læknishendur en það sem að þeir sem eru meðmanni geta gert er að einmitt kæla fólk niður með öllum ráðum sem það finnur.
17: Þetta var Jóhanna Brynjarsdóttir sérnámslæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Mál Skagstrandingsins sem ekki gat hringt í neyðalínuna þegar bróður hans lenti í bráðaveikindum fyrir skemmstu er enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðalínunni. Líklegast er að þetta sé tengt útfösun á 2G og 3G simkerfum landsins en Ísland er fyrsta Evrópuþjóðin til að slökkva alfarið á þeim sendum. Sigur Óli Sigursson fréttamaður, þú hefur í sambandi við fjarskiptastofu, hver er staðan á þessar úttekt?
22: Þau segjast vera bíð eftir því að hann Rúnar frá Skagaströnd sem að náði ekki neðalínuna eigi leið í höfuborgina til þess að þeir geti yfirfari símtækið hans. Allar líkur eru þó að þetta tengist 2G og 3G sendunum og að slökkt hafi verið á þeim. Vandamálið sem að mætti segja hafi uppgötast í kringum málið á Skagaströnd er að sumir símar eru nefnilega þannig forritaðir að þeir virka eins og venjulega allt þar til á að hringja í neyðarnúmer. Þá fara þeir í svokallaðan neyðarham og leita á 3G kerfið sem að við erum búin að slökkva á.
17: Já, og þetta eru dálítið margir símar.
22: Já, fjarskiptastofa telur þetta séu 6.000 símar sem renni notkunn sem að ekki geti hringt í neyðarlínuna. Annarkvort eru þeir símar of gamlir eða keyptir erlendis. Það flókna í þessu er að fólk er oft alveg grunnlaust að sími þess geti ekki hringt í 112. til þess að bregðast við þessu fjarskiptastofa að skoða setja upp hefðbundið sjöstafa íslenskt símanúmer sem gæfi beint sambandi við neðalínuna á meðan þessi yfirfærsla stendur yfir. Gallin á því hins vegar er að þegar við hringjum í 112 þá fylgir GPS staðsendingin okkar með en ef það væri sjöstafa símanúmer þá gæti sú staðsending ekki fylgt með.
17: Já, fyrir utan nú að muna nýja símanúmer. En hvað stendur í vegi fyrir að, að þetta sé allt gerst sem fyrst svo að allir landsmenn ná í neðalínuna?
22: Það gætu verið einhverja lagalegar hindranir á þessu þar sem að það er skráð í lög að neyðarnúmer landsins sé 112. Og svo það erlendu ferðamennir, símandi þeir eru allir keyptir erlendis og gætu þeir verið í vandræðum með að ná neðalínuna hér á landi. Fjarskiptastofa reyndi að fá aðila í ferðaþjónustunni til að aðstoða sig við að koma þessum upplýsingum til erlendra ferðamanna að athuga strax við komuna til landsins hvort að þeir gætu hringt í 112 með því að hringja í 1280 sem er athugunarnúmerið. Þau fyrirtæki sem að ég hef spjallað við eru hins vegar ekki að gera neitt sérstakt í því að upplýsa ferðamenn. Ísland náttúrulega fyrsta Evrópuþjóðin til þess að klára þessa útfösun. Hún langt komin víða en lönd á borði Frakkland og Spán. Þar ennþá kveikt á bæði 2G og 3G kerfunum.
17: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson, fréttamaður. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður, heimildin greindi frá þessu. 14 starfsmenn eru á sviðinu, þar af 7 upplýsingafulltrúar, samkvæmt heimildum fréttastofu rúvar flestum starfsmönnum skrifstofuna sagt upp, en aðrir voru ferðið til starfi. Starfsmönnunum var sagt upp í morgun og ekki var óskað eftir því að þeir innu uppsagna frest. Samfylkingin reyndi að lægja öldur innan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju með ný lög brottvísunarstöð. Víðir Reynisson þingmaður samfylkingarinnar fór yfir efni laganna á fundinum og meðferð málsins á Alþingi. Hann segir að yfir 100 manns hafi sótt fundin þar gott andrými hafi verið til að fara á dýftina í umræðunni.
2: Þá voru þarna málefnilegar umræður og fjöldi fólk sem að tók til máls og fóru vel yfir þær áhyggjur sem menn hafa að þessu og líka bara hvernig mönnum finnst hlutnir hafa verið. Þannig er alltaf að vera innan samkenguna með mikið af fólki sem að þekkir hennar málflokk vel hefur unnið í honum að bæði sem sjálfbóðaliðar, lögfræðingar og embættismenn í kerfinu. Þannig að það var farið bara vel yfir kosti og galla. Málsins og hérna svona eftir á og eftir fundin held ég að fólk hafi verið sáttari með stöðuna og svona gengu allir sáttir frá fundinu.
17: Sagði Víðir Einarsson. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar flugumferð var lokað í 4 klukkustundir í varúðarskyni. Lögregla kynnti í morgun úttekt á uppákomunni. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins DR segist talsmenn lögreglunar hvorki geta sannað né afsannað að drónar hafi flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem að lögreglan geta ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líka Klega hefði einhver kunnáttum aður staðið á bakvið flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. Flug hins óþekta flygildis, olli miklu fjaðrafoki enda var það sett í samhengi við fjölþátta ógnir sem steðja að mörgum Evrópuríkjum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, gallaði það. Þetta árás á Danmörku. Og stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher á meðan stríðinu stóð.
3: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjana á síðustu mánuðum.
4: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Rutte sagði að flugvélar bandaríkja hers hefðu tekið á loft á bylnu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Baghaei, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsagt bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Baghaei sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðlaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. og að allt öðru. Því að það verður mikið að vera í Þingvalla þjóðgarði í sumar og hverju fimmtudagskvöldi verða viðburðir sem að hefjast í gestastofunni á Haki og í kvöld er yfir Guðni Ágústsson á vaðið og hann á línunni. Sæll og blessaður.
5: Sælvertu.
17: Þú ætlar að minnast Jón Sigurðssonar, lifir hans
5: Já.
17: Minning enn.
5: Já, það held ég nú alveg, ég held að Íslendingar dái hann nú meir en nokkurn annan. Þetta varði mikil hátíð, Karlakór Selfoss syngur, Liljadögg Alfreðsdóttir minnist Frelsis hetjunar Jóns Sigurðssonar og þarna verður frumflutt mikil ljóð, land og þjóð, þessi séra Hjálmar Jónsson, sem að Gunnlaugur Bjarnason, óperusöngvari syngur. Þannig að þetta verður mikil hátíð og... og gleðileg og verður fyrir alfari fram þarna fyrir það ekki.
17: Já. Þið ætlið ekki að reyna að topa tónleikana síðustu helgi?
5: Já. Þetta eru þetta, hún var glæsileg svo hátíð. Þetta er allt að öðrum toga en ég býst nú við fjölmenni þar að lagast veðrið og menn taka bara með sér hatt og reglif, gæti gert skúr. Ég vona við toppum einhverja fundi. Jón Sigurðsson forseti voru á það skilið.
17: Takk fyrir þetta Guðni Ágústsson gangi ykkur vel í kvöld hvort sem að þarf að nota reglif og þingvöllum að þessu sinni eða ekki Takk. En kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins samkvæmt útreikningum hagstofunar jókust heildartekjur heimilana 6,5% frá fyrra ári fyrst og fremst vegna launahækkana upp á 6,6% þetta umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal að ráðstöfunar tekjur á mann voru rúmlega 1,6 miljónir á fyrsta ársfjórðungi. Og heimsmarkaðsverð á olíu orðið lægra en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Það var til þess að olíu verða rauk upp úr öllu valdi. Í morgun fór verð á hráolíu úr Norðursjó til skammstíma niður fyrir 72,48 bandaríkjadali á fatið áður en það fikraðist upp á ný. Þegar mest lét slagaði verðið upp undir 120 dali. Olíuflutningar eru hafnir á nýjum Hormúsund í samræmi við vopnahlés samning Írans og bandaríkjana. Og íþróttir, loka umferð riðlakeppni HM heldur áfram og sex leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Suður Afríka leikur í 32 liða úrslitum eftir að liðu kom sér upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn.
6: Það voru sömuleiðis sex leikir undanfarin sólarhring. Sviss lagði heimamenn í Kanada 2-1 en bæði lið eru hins vegar komin áfram. Í sama riðli léku Bosníu og Hersegóvína og Katar þar sem 3-1 sigur Bosníumanna kemur þeim að líkindum áfram sem liði í þriðja sæti. Í sérriðli mættust Marokkó og Haiti. Þar vann Marokkó 4-2 sigur og fer einnig áfram. Brasilíumenn tryggðu sæti sitt með 3-0 sigri á Skotlandi. Skotar eru inni í 32 liða úrslitum sem stendur en til þess þarf liðið að stóla á önnur úrslit. Markatala liðsins mínus 3 mörk og gæti orðið þeim að falli. Örlög liðsins skýrast á næstu dögum. Ljóst að heimamenn í Mexíkó fara áfram með fullt hús stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi og Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn. Liðið vann 1-0 sigur á Suður Kóreu í nótt. Leikmenn og stuðningsfólk fögnuðu sigrunum innilega. Kóreumenn í sömu biðstöðu og skotar en þó með betri markatölu. Í kvöld verður svo mikil spenna í leik Japans og Svíþjóðar. Þar berjast liðin öruggt sæti í útsláttarkeppninni. Svíar eru með 3 stig og Japan 4 og því allt opið í þessum leik. Leikurinn hefst klukkan 11 á íslenskum tíma sem klukkan 1 eftir miðnætti á sænskum. Sænskir stuðningsmenn láta það þó ekki stoppa sig og sænska ríkissjónvarpið býst við met áhorfi á þennan þýðingamikla leik. Þá spilar fámennasta þjóð mótsins Curaçao við Fílabeinsströndina. Curaçao á verðugt verkefni fyrir höndum en á þó enn möguleika á því að komast inn í næstu umferð verði úrslitin þeim hagstæði í eriðli. Dagskrána má svo finna í heildsinni á viðburðatagatali RÚV íþrótta á rúv.is.
17: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður horfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi. Víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austalands með hita af 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir engum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Og það var helst í hádegisfréttum að neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela, þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu þar yfir í gærkvöld. Einn sakborningana í höfðatúrksmálinu mætti ekki verið dóm þegar máli var þingfært í morgun, verjandi segir hann vera í Jórdaníu. Hinir tveir neytuðu sök. Hitaviðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undan farna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnun nær í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nú. Ef það fær einkenni hitaslags mikilvægt að leita læknis aðstoðar strax. Ferðamenn gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna á Íslandi vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Það skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem að allir getur hringt í. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður og flestum starfsmönnum á sviðinu sagt upp aðrir voru færðir til í starfi. Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
7: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn myndlistavörur, verkfæralagarinn smára torgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla. Möndu sveitabúðina á völlum Svarfaðardal.
8: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
9: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
23: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
25: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
26: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
27: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
28: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
29: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
30: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbæð. Hægkæp.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Popland, fyrst og fremst.
33: Fyrst og fremst í tónlist.
32: Á Rástföð.
34: Komið sæl, verð velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Hérna eftir kemur Andrea Jónsdóttir til mín. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Drop P með hljómsveitinni Gróu. Nú svo ætlum við að slá á þráðinn tvisvarsinnum. Ég ætla að hringja í Kristínu Stefánsdóttur. Hún stödd á Akureyri og að æfa með Svavari Knúti fyrir tónleika. Það verða tónleikar á föstudaginn á List og í Fríkirkjunni Reykjavík á laugardaginn. Og þau eru að fagna, Svavar og Kristín eru að fagna 10 ára afmæli dúettaplötu sem að þau gerðu fyrir 10 árum síðan. Og þau ætla að bæta fleiru við á listan og mér langar bara svona að vita hvernig æfingar ganga þarf maður að æfa eitthvað svona, þetta ekki bara í manni og líka bara svona þeirra vinátta merkileg og skemmtileg líka. Og svo Ólafur Páll Gunnarsson staddur í Kaupmannahöfn, hann á Copenhagen tónlistarhátíðinni, búin að segja Alice Cooper og Iron Maiden og já, bara nokkuð æstur verði að segja yfir þessu öllu staman. En við ætlum að byrja hér á mannakornum einhver staðar einhver tíman aftur.

Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftgalli. Þetta er ekki gamla óibarasta gengið, spóla til baka heitir þetta lag. En hér næst eru það Madonna og Sabrina Carpenter. Sabrina. Kynna sig sjálfar. Mjög gott. Bring Your Love heitir þetta lag. Madonna.

Notes, I can't go for that. En hér næst nýtt íslenskt Birna Eyfjörð. Afskaplega sætt lag hér sem heitir Leiddu mig.

Þetta er nýtt dönsklagið Flugvilar en hér næst ætli að spila nýja lagið með Kvarasi það kom út í gær Nú Kvarasi kom fram eftir langt hlé í fyrra á lopapeysunni og þeir eru líka að setja saman tónleika sem verða í september þar sem að við Ljóðardalshöllinni, þar sem verða að fagna 30 ára afmæli og þarna verða auðvitað flutt helstu lög ferilsins en einmitt nýtt lag í dag, nei nýtt lag í gær kannski kom ykkur fleiri í sumar þetta lag heitir Do It Again

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Var stress í þér að vera valinn?
10: Háðan, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera Landon, góttu inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, að ég held allir að hann var að fara með. En samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur, fagnandi on the inside, eða vissum maður að vara að fara með.
8: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
11: Fyrst og fremst
12: með þér
11: á Rás 2.
13: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Grace Kelly með Mika. Þetta var voðalega vinsælt hvað 2007, 2006, 2007, 2008, eitthvað svo leðis. Fóru að tónleika með honum í New York á þessum tíma, þeir voru frábærir, voru ekkit rosalega stórir, bara svona á stað sem var svona kannski eins og tvö NASA og haldið bara miðjan dag og það var voðalega næs. En hérna nýtt íslenskt Creature of Habit og lag sem heitir Myrká.

Emilina Torrini, Perlur og svín. Þetta svona, svona lag sem ég gleymi stundum að til og alltaf því ég man að til að það verði lífið mitt aðeins betra. Þetta var í samnefndri kvikmynd eftir Óskar Jónasson fjallaði ævintýri fólk sem var að reka bakari, það ekki? Alltaf, það að finna þess að mynd að horfa hann aftur því hún fyndin. En hér næst það nýtt frá Taylor Swift. I knew it, I knew you, heitir þetta lag.

When I'm 64 með bítlunum, misnota hér aðstöðu mín og sendi kærum vini, afmæliskveðju sem 64 ára í dag, en það fleiri sem eiga afmæli í dag, sem ætla að krydda hér með út daginn. Til dæmis, þá hann Páll, Ragnar Páll Steinsson, bassaleikari og smiður úr Hafnarfirði, sem við þekkjum, já, úr botleði. Hann á afmæli í dag, hann 52 ára gamall, hér lagið farðu í röð með botleðju, minnum á botleðju tónleikana í Bæjarbíói.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa fyrturutum. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Já, þetta eru Kristjana Stefansdóttir og Svavar Knútur og þau eru hér á línunni. Sæl, Kristjana.
1: Sæl, mín kæra.
0: Heyrðu, þú ert bara í æfingabúðum, held ég, er það ekki?
1: Ég er stödd hérna á Akureyri í æfingabúðum með Svavari og erum hérna bara, já, erum búin að vera að renna prógrammi. Við vorum að átt og gráðu, það er cirka svona 3-4 ár sem við spilum saman tónleika hérna, þannig að það er svolítið mikið að dusta rikið af.
0: Ég skil. Þetta er fyrir að fagna 10 ára ámali glæðna þú ert að plötu.
1: 15 ára.
0: 15 ára. Nei, tíminn líður allt og hratt. Ert að djóka?
1: Ég ekki að djóka, sko. Og, en við sko vorum að regna, við erum samt búin að vera að vinna saman í 18 ár.
0: Nú, já, já, þannig, ok.
1: Já, svona flýgur tíminn.
0: Og hvernig fara þessar æfingabúðir fram? Eru þið í svona einlægni æfingum þar sem þið horfið augun á hvort öðru í klukkutíma og svo byrjuð að æfa eða hvernig fer þetta fram?
1: Það er svona meira kaffi og með því til að byrja með og veist, hérna ræða landsins gagnum nauðsynar og svo bara keyrt af stað. Við erum hérna fengum að æfa hérna í litlu í hlöðun í Litlagarði fyrir norðan og það er náttúrulega bara besta æfingahúsnæði sem maður getur gengið inn í og höfum verið hér óreitt að dusta rikið af þessum yndisluðu lögum sem við ætlum að flytja tónleikum.
0: Svavar hefur búið fyrir norðan eða ekki núna undanfarin ár?
1: Hann býr hérna, viltu heyri honum að?
0: Já, hvað það er með hann? Hæ, hvað segirðu?
2: Bara dásamlegt, veðrið er alltaf betra fyrir norðan,
0: það ja, hefur já, þó þetta sé rástöð og þarftum ekki að segja það
2: það er opinberar opinberar yfirlýsingar okkar sem búum hér
0: í skurðinum
2: já, þannig að ef þú vilt pirra fólk á Akureyri þá átt að kalla þetta skurðin
0: nú
2: hvernig að veðrið í skurðinum, þá verður það alveg brjálæði
0: sko. Varst að búta til
2: nei, nei, sko þetta voru einhverju flugmenn í seinni heimstyröldinni sem að sko, breski flugmenn, þeir kölluðu þetta The Trench og það breytist í skurðin í svona einhverju flugmannatali og svo fórum enn bara að grínast með þetta eigafyrirunum væri svona skurðurinn þetta lít svolítið bróðum minn útskýrði þetta fyrir mér daginn
0: já, ok, flott
2: og ég hló mikið og svo fór ég að láta nota þetta bara til að pirra fólki kringum mig
0: En hvar
2: En þið eru það er ógeðslega gaman að búa einasamt. Þetta er ótrúlega notalegt og
0: já.
2: Hvar næs samfélag og svona.
0: Já. Og allir tillit tröllastrákin þarna í skurðinum.
2: Já, já. Þó maður sé utan bæja maður, þá er þetta alveg sko. Alveg hlýja sko.
0: Já, ok, ok. Það er nú gott. Eru þið búin að vera lengi að æfa ykkur núna? Hvenær kom Kristjana norður?
2: Heyrðu, Sjana komin að bara fyrir þremdögum og svo bara við bara drukkum kaffi og spjöllum og na, það er svo mikilvægt held ég bara langmikilvægt bara tengja sko.
0: Já, er það ekki?
2: Finna bara sko, tengja vináttuna aftur svona, já, já, já, hvað er það búin að, já, eitthvað svona því að við erum búin að vera sitt hvora hotninu svolítið mikið hún að dansa og ég eitthvað að þramma einhverja lestir í Evrópu og svo já. Bara æðislegt að geta sest aftur með kaffið og, og tengt aftur yfir lögunum og að þetta er dásamlegt sko.
0: En hvernig byrjar ykkar samstarf á sínum tíma?
2: Já, þú tekur bróltin.
1: Það var fyrir algjöra sko rælni. Við vorum sem sagt, ég var að hjálpa vinkonu minni hennu Guðlu Elisabeth Ólafsdóttur leikkonu sem var þá starfandi út í Viðey og að búa til sko tónleikaröð.
0: Já.
1: Og þetta er sko, þá æxlaðast að þetta var 2008 og við sem sagt ákvæðum að æja saman sem tónlistafólki sem hafði ekki spila saman áður þú veist, ég held að þetta var búið til alls konar eitthvað skemmtilegt úr því að koma einhverju svona ólíki tónlistamenn saman
0: Já.
1: Og svo er ég stödd hérna einhvern tímann í kaffi hjá honum Aðastin Ásberg sem að er útgefandi okkar beggja, okkar Svava svo ég var bara svona málkunni Svavari og hann dettur inn í kaffi hjá Aðastinni og hérna ég fer eitthvað að segja Svavar líka frá þessu og Aðalsteinn kemur þá með þessu uppstungu af hverju gerir þið ekki tónleika?
0: Já.
1: Og þá kom náttúrulega bara ljós að við vorum með marga snertipunkta, sko, elskum íslenska, hérna, svona íslensk sönglög og við erum miklir abbaðdándur og Dolly Parton og svo framvegis, þannig að við pröfum að henda í eitt program og hérna og svo bara vart þetta upp á sig og, til, og síðan þá eru konar tvær plötur og margir túrar hringin í kringur landið og gegn erlendis líka.
0: Einmitt. En þetta er svona bara mínitúrs núna. Þetta er bara...
1: Þetta er bara að tekja, já, við erum svo busy fólk, sko. Já. Þetta er ekki engin lígi með, sko, Svavar er bara nýkomin frá Ástralíu og Þýskalandi og Danmörku og ég er út alla Evrópu síðast einn ár sem hefur verið að, sérst, að túra sem dansari með meðaldra dansflokki að sína sýninguna When the Bleeding Stops út alla, já, bara út alla Evrópu.
0: Einmitt.
1: Að koma frá Aþenu.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara ofsalega gaman og svo besta að með okkur verða tvær unga listakonur Svava Rún Steingrímsdóttir og Kristbjörg Ásta Viðarsdóttir sem að mynda glænýtt dúo og það ætla að hita upp og taka svo með okkur lagi líka í nokkrum velveldun lögum.
0: Næs. Nice. Og ætla yes. að bæta við ykkur fleiru heldur en bara hérna þessum ja það náttúrulega glæður í aðalhlutverki en svo lítur nokkuð að koma hinni plötunni og örugglega eitthvað fleira.
1: Já, já, bæði sko líka famlega plötunni tökum við fyrir hlé verður allt bara glæður og svo ætlum við að taka svona bland í poka eftir hlé og við ætlum að flytja líka nýtt lag eftir Svava sem heitir Englar sleik.
0: Já.
1: Bara geggjalag.
0: Mjög gott. Herðu glæsilegt. Þannig að þið verðið á list í listigarðinum núna á föstudagskvöld.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að bruna og... í bæinn á laugardeginum.
1: Ég hef á sunnudagskvöldinu.
0: Á sunnudagskvöldinu, já.
1: Já, fríkirkjunni klukkan 8.
0: Ég ætla að segja, ég alveg hætt að keyra og gigga á sama degi, sko.
1: Nei, það maður að gera það ekki, ekki eftir vissan aldur
0: Nei.
1: Þá bara.
0: Nei, það bara, já. Sákvælega. Hérna, takk innilega fyrir spjallið.
1: Takk ykkur, sem við leið.
0: Ofsalega vel og góða skemmtun.
1: Kæra þakkir.
0: Ok, bye.
1: Bye.

Kristjana Stefáns og Svavar Knútur voru hér á línunni rétt áðan Down to the River to Pray en hér næst langa mig að óska Vilhelm Netó hjartanlega til hamingju með amalið leikari, grínisti og mikillmeistari hann amal í dag, hér lag sem hann tók í áramótaskaupinu fyrir nokkrum árum síðan, þetta var svona COVID áramótaskaup, þar sem hann að gera grín eða hafa verið að gera grín að manni sem að þarf ekki nota grímur, því hann bara heldur niður í sér andanum þegar fólk gengur framhjá eftirminnilegt og gott atriði til hamingju með amalið Vili

0: Dunnar færin eru Lókuð fyrir business Ég vil ekki fela fysi til að versli búðinni Ég held í með andanum það til ég búin í
1: Þau að póka?
2: Já, takk Fáir? Nei, bara fáir Svo fjórið í dag Því ég held í

0: held ég mér andanum við Vila Netto sem ammali dag. Það líka annað ammalisbarn hérna. Það hann Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Þið heyrið í honum svolítið oft hérna Rástvöð því hann sko kallaröddinn í öllum stefunum. Það lefum ykkur að heyra hans í honum. Fyrst kemur hún Hildur og svo kemur hann, myndu.
1: Popland.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástvöð.

Nýtt íslenskt rettina og heitir þetta lag með þenni Malen. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Hér það Úlfur og Herra Hnetusmjör. Framhaldslag sem kom út ekki fyrir of löngu síðan. Þetta heitir Sitt sýnist hverjum.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hljókum til að hitt ykkur á ferð.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar.
7: Seljeka 03, sýning Höldu Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kanartika, Gamla Bókabúðin og Gunnukaffi bjóð ykkur velkomin vestfirðir.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, veri velkomin grillhúsið og spraut og bifreiðaverkstæði Borganes. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Góð glerugum á sangjörnu verði í glerugnu Pétur Garðatorki Garðabæ. Kondu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
8: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta var samþykkt á borgarráðsfundi í dag samkvæmt heimildum fréttastofu. Heimildir herma að nokkrum hafi verið sagt upp og þrír færði til í starfi. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg var einnig lögð niður á fundunum og hefur öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar verið sagt upp. Ekki liggur fyrir hvort fleiri breytingar og innri starfsemi borgarinnar hafi verið samþykkt á fundunum. Á verkefnalista meiri hlutans kemur fram að meiri hluti sjálfstæðsflokks, viðreisnar og framsóknarflokks ætla að færa nauðsynleg verkefni mannréttindaskrifstofu yfir á velferðarsvið og ráðast í skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og þetta átti að gera innan 100 daga í meiri hlutastarfsemi. Hafa verið ákveðni uppsagnir á skrifstofu borgarstjóra, samkvæmt heimildum fréttastofu, svo sem á stefnumótunar og þróunarteymi borgarinnar. Frakkar stöðvuðu fyrir vikunni för olíuflutningaskips á Miðjarðarhafi úti fyrir Sikiley. Skipið siglir undir fána Kamerún en talið hluti af skuggaflota Rússa. För skipsins hófst í rússnesku borginni Primorsk við Eystrasalt. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, greindi frá þess í dag. Hann sagði að ekki kæmi til greina að láta skuggaflota Rússa fara á svig við viðskiptaþungani sem hafi verið settar á þá. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkurborgar synjaði í gær tillögu að því að breyta deiliskipulagi Suðurlandsbrautar til að koma þar fyrir fyrstu lotu borgarlínu. Áformin hafa verið umdeild og voru harlega gagnrýnd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Tillagan var lögð fyrir fund umhverfis og skipulagsráðs í gær að lokinni auglýsingu. Fjóri fulltrúar meiri hlutans og fulltrúar miðflokksins greiddu atkvæði gegn staðfestingu deiliskipulagsins. Tveir fulltrúar samfylkingarinnar vildu samþykkja til Luna. Meiri hlutin bókaði að ekki væru forsendur fyrir breytingunni þar sem hún þrengdi að atvinnustarfsemi og byggði á forsendum samgöngu uppbyggingar sem eigi að endurskoða á næstu vikum og mánuðum. Meiri hlutin segir mikilvægt að vinna rösklega að breytingunni svo það tefji ekki aðra uppbyggingu svo sem þjóðarhöll og fleiri verkefni. Fulltrúar samfylkingarinnar sögðu ákvörðu meiri hlutan stefna bráðnauðsynlegum samgöngubótum

0: Hjálmar, hvað gera fjöllin? Mér svo skemmtilegt að hlusta frasýningarnar steinastundum. Ertu eins og górilu abi? Ég ætla að spurja einhvern að þessu sem að fyrir töðanur á mér á næstunni. En við fáum svona auðlýsingar, svo erum við með fullt af góðri tónlist. Andrea Jónsdóttir ætlar að koma til mín núna klukkan 14:30 og fara yfir plötu vikunar. Smá auðlýsingar sem ég neita að kalla skilaboð. Það fyrir töðanur á mér þegar útvarpsfólk segir og svo má skilaboð. Þetta bara auðlýsingar.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Queens of the Stone Age. Í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Bubbi Mortens sjötugur og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
6: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
5: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás

Kim Carnes, Betty Davis, Ice, ótrúlega gott lag. En hér næst það Stefán Hilmarsson, hann afmæli á morgun. Ég veit að Friðrik Ómar þarf að vera í því líku steppa Hilmars stuði hérna í fyrramálið og ég fann nú eitthvað að fá leifarnar eftir það. Þetta nýtt frá honum sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Bláskógabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rás 2.
4: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
5: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
6: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
7: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi, að þá fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
8: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Þetta poppland á Rás 2.

0: Þetta er hljómsveitin Gróa sem á plötu vikunar þessa vikuna, Drop P. Þetta er lagið Beauty Tips sem við heyrum þarna. Andrea Jónsdóttir sest hérna hjá mér. Komdu sæl, Andrea mín.
1: Komdu sæl og blessuð og velkomin.
0: Jú, þakka þér.
1: Í sveitina.
0: Jú, velkomin í sveitina, nákvæmlega. Það einmitt málið. Þú nú fylgst með hljómsveitinni Gróu í svolítinn tíma.
1: Já, já, maður mann þegar þær voru hérna í músíktilraunum og, og unnu,
0: já.
1: Ef ég manri. Og bara sætar stelpur, eitthvað 16 ára eitthvað svo liðir.
0: Já, það voru mjög ungar það var það vaxið gríðarlega síðan.
1: Já, og svo bara einhvern veginn duglegar og snarpar og allt slíkt og svona mikið punk. En núna næstum 10 ára síðan, ég held að það verið 10 ára á næsta ári. Og þetta er hvað, þriðja stóra platan. Já. Og mér minnir að platan með tvö að minnst kosti hafi verið hérna plata vikunar fyrir nokkrum árum. En þær hafa náttúrulega auðvitað þroskast og stækkað og músíkinn en það ennþá punkandinn.
0: Já.
1: En ég myndi segja að þetta væri eins og í Bretlandi þegar punkið þróaðist í nýbylgu.
0: Já, við erum bara stætt þar.
1: Þetta er komið í nýbylgu.
0: Já, einmitt.
1: En það svona punk attitude og þannig að hérna það svona fjallalíkum ýmislegt. Fyrsta lega plötunni heitir Birdshit og þar af því að það skeitt fugla á hausinn á einni þeirra þegar voru held ég erlendis að spila og textin frá sjónarhóli fuglsins.
0: Ég skil, já, einmitt.
1: Þannig að það snúa svona ýmsu við. Og það eru virkilega frumlegar, bæði í textagerð og líka í tónlistinni og leika sér með alls konar hljóðfæri og einn þeirra meira segja býr til hljóðfæri og ég held að, já, það er hún sem að það er sem sagt heita, það eru tvær systur þarna það er Karolína og hún hérna Hrafnhildur það eru systur, ég held að Karolína sé yngri, þeim varum yngri en svo er vinkona þeirra sem er jafnaldri, þeirra er eldri þarna hún heiti Fríða Björg, Fríða spilur á bassa og Karolína nei, hún hérna Hrafnhildur á trommur og Karolína á hljómborð og gítar og ég held að það er svona snerti kannski á ýmsu líka en já, Karolína er líka með synthesizer þannig að þetta er virkilega bara einhvern veginn svona flott og frumlegt og hérna með pínulítið það má alveg segja að þarna komi svona aðeins kannski svona eins og svona daldið frumlega líka djassín á vissan hátt inn í hvernig
0: já, lögin eru búin til
1: já, allt svo leið sko þannig það eru virkilega að reyna ekki það reyna, það er bara það var þróast mikið og er að leika sér og það eru bæði svona mjög hugsandi og svo líka algjör rekkjusvín einhvernig, minnst það svona blanda svona saman
0: Já, nei algjörlega og það er líka bara ég finn svona bara það er gaman hjá þeim
1: Það er virkilega gaman
0: bara
1: hjá
0: þeim gaman hjá, það er bara, þú veist, þú líka svona þetta er bara mér langar að gera lag þetta og það var rosa skemmtir þetta hlusta á hérna kynningana þið stundum bara hvað, þetta lag þetta því okkur langaði bara að gera lag þetta
1: Já, akkurat
0: Það er ekki að vera eitthvað rit sko og mikið bara nei, kasta þessu út
1: nei,
0: sko.
1: Og það er til dæmis mjög skemmtilegt þarna lag sem nú kannski aðeins og langt fyrir okkur í dag eldingar í Prag
0: Já.
1: Það var svo ógeðslegt að það er alltaf að gista í Prag og keyra svo eitthvað þarna ég veit ekki hvort það var í Tjekko eða hvar allavega einhverstaðar þarna og það átti að vera 4 tíma akstur þangað en svo var svo ógeðslegt hótelið að það sem var alltaf að dvelja það rákuðu bara að keyra
0: Já.
1: En svo brjála veður að það var bara bannað að keyra og það voru þrumur og eldingar og guðma veit að hvað en sem sagt það er kerðu samt og lagið er svolítið svona gítari svona eins og þetta sem þrumur og eldingar og einhvern veginn þetta er svona það eru mikla stemningskonur
0: já.
1: Og það er stemning og
0: sögukonur
1: já, stemningur, það er stemning hvort sem það er hérna neikvað stemning eða jákvæð
0: Já, einmitt nákvæmlega en einmitt svona leifa mann að vera með sér á tónleikaferðalaginu og senda svona póstkort og kannski er þetta þessi ógisla gaman fyrir þær eftir 20, 30, 40 ár að ég held að þegar þær hlusti á lögin sem það byggu til, bara manstu þeirra fuglingsgeita manstu þegar við vorum þannig að eldinga að það komið svona önnur svona sterkari minningar
1: Já, þetta er svolítið, já, þetta er bara svona í svona dagbækur
0: Já, einmitt
1: Já En svo eru það myrkilega, það eru svo glæsilegar svona á tónleikum af því að þá sko það er breyta lögunum svona eins og bara fara eftir stemningunni þannig eins og ég segi þetta eru bara tónlistarlegar hæfileikar konur og frumlegar og eins og ég segi, þetta orðið svona nýbylgu pönk og allt slíkt og já, við vorum að hlusta þarna á þær gerðu eitt lag með hljómsveit frá Argentínu sem heitir Blanco Blanco Teta, það ekki bara hvíthöfði?
0: Blanco Teta, jú,
1: jú, gæti verið, jú, ég kann eða, ekki jú. Ég lærði smá í fransku
0: já, það hlýtur að vera ég lærði ekki smá latinu líka jú, það hlýtur að vera
1: svona þetta eitt lag sem ég miskildi alveg áður ég hlusta á þáttin þannig að við tali við þar
0: já.
1: Og það lagi Kim, ég held akkurat að það veri bara Kim Gordon eða eitthvað slíkt en það víst ekki það, það er bara það er svona neikvæmt umhverfi mm-hmm. en maður bara skorenglast í gegnum það og er alltaf mjög von í hjarta mm-hmm. en Kim Gordon auðvitað úr hérna Sonic Youth
0: já, já.
1: Og hún var að senda frá sér plötu sem ég frábáð og þeirra tónlisti hjá grófu passar einmitt svolítið í þá ímynd
0: já, einmitt
1: já. En ég segi bara minnst þetta frábælega skemmtileg plata og být spennt eftir næstu af því að ég held að næsta platan sem er alltaf að gera þá alltaf er bara einbænt að sér af því að vera í stúdíu og ekkert að pæli því hérna hvernig þetta kemur út á tónleikum með eitthvað slíkt.
0: Ég skil, já, af því að þeir hafa með svona verið, það er ógeðslega gaman að sjá þær live,
1: já,
0: bara svo það sé líka sagt að svona, að, ég ætla ekki að segja það að, en svona ég var, þegar ég hlusta á þetta þá svona, mér langar að sjá þetta tónleikum, því ég veit að það sem ekki fjörs, en takk innilega fyrir kominu,
1: já, Andra. Já, þetta virkilega sprækt.
0: Sprækt og rest, gott sumarpunk hér. Já. Takk innilega fyrir kominu, Andra Jónsdóttir og gleðilegt sumar.
1: Bara gleðilegt sumar.

Til hljóstinn Gróa sem á plötu vikunar Andri Jóns var svona svakalega ánað með plötuna Við hljum hér næst að fá Benson Boone Hann á afmæli í dag Hann fættur 2002 Þetta beautiful things

Celine Dion, The Power of Love. Þetta er gott vangalag, líka svona garga í bílnum og syngja með lag, en hér næst nýtt lag frá Friðriki Dór sem heitir Þessi kjóll.

0: Amen.
1: Friðdór, þessi kjóll, við fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að fréttum það GTRN og Birnir, þetta lag sem heitir Vilt Fá.

0: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján. Smáborg, Háborg, Reykjavíki mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, Klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafns Íslands í Perlunni. Hjá Hrafnildi, mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humansúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór, KB Borganesi. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölda fólks var sagt upp störfum í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag, þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa mannréttinda skrifstofa borgarinnar og skrifstofa samskipta og viðburða verið lagða niður, auk stefnumótunar og þróunateymis skrifstofu borgarstjóra. Þessar breytingar voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun en beðið tilkynningar umfang uppsagnana. Ekki enn vitað hversu mörgum var sagt upp en stéttafélaginu Sameiki var tilkynnt uppsagnirnar fyrir fram samkvæmt lögum hópuppsagnir. Þessar aðgerðir eru í samræmi við samstarfssáttmála nýs meiri hluta í borginni hagræðingu í rekstri. Ekki hefur nást í fulltrúa í borgarráði, borgarritara né borgarfulltrúa Viðreisnar Róbert Ragnarsson sem leiðir hagræðingarhóp meiri hlutans. Frakkar slökktu í dag á tveimur kjarnorkuofnum vegna þess að vatn úr ám sem hefur verið notað til að kæla þá orðið of heitt. Áður var búið að slökku á einum kjarnorkuofni af sömu ástæðu. Á þriðja hundrað eru talin hafa dáið á Spáni af völdum hitabylgjunar og þrjú börn á leikskólaaldri í Frakklandi. Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, sér mikilvægt fyrir fólk í svo miklum hita að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum. Eitt einkenni hitaslags að fólk verður svolítið ruglað og meðvitundin hjá einstaklingum minkar.
1: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og svimir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita að það byrjar jafnvel að svitna og svitna við óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka oft að fólk verður mjög þyst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum að þau geta orðið svona pyrru.
0: Sagði Jóhanna Brynjarsdóttir. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar flugumferð var lokað í 4 klukkutíma í varúðarskyni. Lögreglan kynnti í morgun úttekt af uppákomunni en samkvæmt frétt DR segjast talsmenn lögreglu hvorki geta sannað né afsannað að drónum hafi verið flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem lögregla geti ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna í september sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hafi einhver kunnáttu aðlista að það bakuð flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Popland. Fyrst og fremst
3: í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Þú heldur poplandið áfram. Ég fær líkamlega viðbröð þegar heyrið fréttir af þessu heita veðri. Við sem erum Evrópu, ég er að hugsa að hringja

0: Þetta er Brynja Rán, nýtt íslenskt cowboy wannabe.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.

0: Gaman og gott með The Streets. Núna í vor búið að ganga svona á internetinu mjög skemmtilegt vídeo þar sem að belgísk rúanski tónlistamæður Stromae og Jamel Djabouz eru svona í herbergi saman og það virðist vera að þeir sé að búa til þetta þennan partíslagara
1: Gong, gong, ging, ging, ging, gong, ging, gong Recording.
0: Það svo gaman hefðum og þeir eru bara búið þetta til Það svo mikla verðingur fólki sem getur bara búið til tónlist

0: Þetta eru Iron Maiden Run to the Hills. Hér á línunni Ólafur Páll Gunnarsson, rockhundur. Þú ert staddur í Kaupmannahöfn. Ertu búin að sjá Iron Maiden?
1: Já, Iron Maiden spilaði í gær.
0: Þú ert á Copenhell.
1: Já.
0: Ertu búin að æfa að segja það með dönskum hreim?
1: Copenhell.
0: Copenhell.
1: Já. Já, ég sem sagt, ég á leiðinni okkar núna, ég í svona hvað heitir þetta? Þetta sem sagt, strætó sem bátur sem að sigla hérna með okkur frá Nordhavn og beint yfir á svæðin sem hérna á Amager í Kaupmannahöfn. Þetta á svæði sem er kallað Reffen, þetta er svona skipasmiðastöð og þarna þessi hátíð búin að vera haldin. Þetta, hún var haldin fyrsta árið sem að Secret Solstice var haldin í Reykjavík. En þessi hátíð hefur lifað og þetta er svona 37.000 mann sem eru þarna núna.
0: Vó. Wow.
1: Já, þetta er
0: Refsehaliöðun. Þetta er hérna margir kannast við þetta. Þetta er svona lokastöð á mörgum strætisvögnum. Þannig að þetta er hérna, maður hefur séð þessu bregða fyrir á andlitunum á strætó í Kaupmannahöfn. En sko, þetta er algjör svona papparokkhátíð. Er það ekki rétt lesið hjá mér?
1: Já, eða afa.
0: Já, það afa, einmitt. En svo sagði líka hérna á heimasínu þeirra að Andrés Önd kom líka fram þarna.
1: Alveg örugglega. En þetta er svona þungar á sátíu. Það eru svona þungar á sátíu í rauninni út alla Evrópu og allir er ég búin að fara sko á fjórar þungar á sátíu. Ég er búin að fara á Download, ég er búin að fara á Sweden Rock og ég er búin að fara á Vakken og ég er búin að fara, þetta er annað árið hérna á Copenhell. Og það sem var svona kveikti nú aðal í mér var að sjá Iron Maiden einmitt í gær og þeir voru alveg ótrúlega flottir. Þetta eru kallar sem ég er búin að hlusta á að hafa áhuga á sínum og bara svona 10, 11, 12 ára gamall eitthvað svona hætti svo reyndar að hlusta á þeir ég var 16 vegna sem ég fannst þetta að vera svo mikið svona þetta var bara fyrir unga drengi skilur en svo er þetta bara svo
0: skemmtileg
1: hljómsveit sko.
0: Já, þetta er náttúrulega frábærir lifandi flutningi en sko, en er hitabylgjan eitthvað að hafa áhrif þarna í Köpen?
1: Sko, þetta er bara ég horfi, það er bara blue sky og hérna það er bara ótrúlega
0: banna að sletta ótrúlega gott. Ef þú ætlar að sletta í þessu viðtali, þá verður það að vera dönsku.
1: Já. Blue sky.
0: Bló himmel.
1: Bló himmel.
0: En hvernig...
1: Jó, það er mjög heitt, en það er ekkit eitthvað svona, það er ekki mjög óþægilega heitt. Það er alls ekki þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef reyndar ekki hugmynd sko hvað, eða hvert hitastíð er, en þetta er bara alveg ótrúlega næs. Og það er svo gaman að vera með mörgu fólki á svona degi að hlusta á músík og það er alveg sama hvaða músík það er sko. og hérna þetta snýst aðalega það að við verið í góðum félagskap, í góðu veri að hlusta á músík
0: mm-hmm. Ertu að upplifa ertu að uppgöta eitthvað svona nýtt að ertu bara að fara á svona þetta helsta?
1: Ég hef nú ekki búin að uppgöta neitt nýtt í ár sko, en það eru náttúrulega sko, það eru svona tvö stór svið lið við lið þar sem maður spilað á sem sagt, til að búið á öðru þá er skipt yfir og hitt, en svo eru tvö önnur minnisvið og ég uppgötaði eina skemmtilega hljómsveit í fyrra danska hljómsveit sem ég mann og reyndar ekki hvað heiti núna en ég ætla einmitt að fara núna eftir og aðtók hvort ég heyri ekki eitthvað svona nýtt og skemmtilega sem ég þekki ekki sko. Spennandi.
0: Já,
1: nýtt og spennandi.
0: Einmitt. Og hvernig svona, sko, það er nú annað að fara tónlistarhátíð ég ætla á okkar aldri frekar en að fara þarna þegar maður er bara eitthvað rétt rúmlega tvítugur. Ertu í einhverju svona, ertu bara á hótel inn í Köpen og kemur þið svo bara til og frá?
1: Já, þetta er, mm-hmm. Það er bara þannig. Það er tjaldstæði hérna en það er mjög lítið,
0: mm-hmm.
1: Þannig að þetta er meira og minna, þetta eru svona kaupmannahafnabúar og gestir sem eru yfirleitt á hótelum sem er að fara þetta og það er mjög auðvelt að fara þarna fram og tilbaka og þetta er bara, þú veist, ég er inn í borginni, þannig lagað.
0: Og góðar samgöngur,
1: almenning samgöngur.
0: Já, en hefur ykkur tíma til að lenda á sjens þann úti? Nei, ég er að stríða þér. En hvað er á dagskránni í kvöld?
1: Í kvöld, það er til dæmis, hérna, það sem ég er svona spenntastu fyrir hljómsveitin Rival Sons, sem er spyrra klukkan 8. Svo er Sepultúra að spila hérna eftir og Papa Roads er að spila og svona, en þetta er en sko hápunktur, ég held að sko hápunkturinn hátíðarinnar, ég held ég að við náð honum í gæði þegar ég sá og það komið svo ótrúlega skemmtilega óvart. Ég sá Tom Morello.
0: Já.
1: Gítarleikaran úr hérna Rage Against the Machine. Uh-huh. Ég sá Rage Against the Machine í Kaplakrika 1992, ég sá það svo aftur á Download 2010. En þetta í gær, hann búin að vera að spila mikið með E-Street bandið Bruce Springsteen og það var rosalega mikill Springsteen í þessu. Hann spilaði Power to the People, hann spilaði hérna, Sirpu úr reitsakistum og sínlögum, 15 ára gamall sonar sem með honum sem er algjörlega frábær gítarleikari.
0: Vá,
1: og þetta var svona, þetta var, sko, það sem að mér fyrir skemmtilegast eða það sem að gefur mér mest þegar ég sé hljómsveit á tónleikum, það er eitthvað svona, ég verð að fá að sletta. Og ekki á dönsku Uplifting for the human spirit
0: Upliftinu
1: og hann var svo hann kom með svo ávart þetta var svo bara frábært ég var alveg skýjun með þetta þannig að sko mér er eiginlega alveg sama hvað gerist næstu daga
0: já,
1: ég er búin að fá mitt sko
0: já, en er ekki Alice Cooper hennar líka?
1: Alice Cooper var í gær hann var bara mjög flottur
0: já.
1: Og ég hitti mann í gær hérna Íslanding sem heitir Óli eins og ég.
0: Já.
1: Hann var í golfi í annarkvort í gæri að fyrir dag með Alice Cooper eða Vincent Furnier.
0: Ég hitti Alice Cooper eins og í Benhursbakari. bara svona ómálaðan í joggingala og ég var bara, þetta er Alice Cooper, maður þekkti hann alltaf bara á pakkalitnum sko.
1: Hann er skemmtileg og það var bara mjög flott sko, bara mjög fínt, skemmtileg sjó og allt það, en Tom Morello var langbestur, Iron Maiden næstbestur.
0: Frábært, takk fyrir þetta Óli Palli, góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
6: Plötu útgáfa Noah Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
9: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
10: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem
11: er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
13: Shhh, it's oh so quiet.
14: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Helgarútgáfan slær taktinn með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Waka Waka með Shakira. Þetta svona betri, best hefnuðu fótboltalögunum, heimsmeistaramótslögunum. Ég satt fyrir aftan barni í flugvél fyrir nokkru síðan og það var með þetta lag á heilanum og það söng bara sammi namina, Waka Waka, í 5 klukkutíma flugi. Ég byrjaði að því að láta fara í töðunar á mér og svo sagði ég, ég þarf bara 5 tíma að þessu. Svo fyrir ykkur annar með þetta barn. Heim til sín. En hér næst það Steven Sanchez og lag sem heitir Chuck the Money.

Þetta er hún Rey, Where is my husband? Þetta var svolítið lag svona síðasta árs sem poplandið komið að lokum og ég fekk hér póstkort frá Hljóðvegi 1, það eru Hólmfríður Mari og Kristján Freyr sem að verða við stýrið í dag, þau ætla að fjallum allt frá indversku mangói til makavals í bændablaðinu. Ég segi bara 1-2 bændablaðið að gera grína að, hérna, að okkur innhleipa fólkinu, illa gert. En poplandinu lokið í dag, ég heiti Margrét Elda Mokk, takk innilega fyrir mig, við heyrjumst aftur á morgun, verið sæt.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Betri laun á hellu. Easy IT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
7: Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
10: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
11: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
12: Södra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér Smáralind.
13: Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún, ADHD samtökin? Krabbameinsfélagi veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin á rúbarbfest.is, Vilko, Tengil EHF og Kjarnafæði. Halla við tævintirana daglega rútuferðir kerlingarfjörð.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gullkista Vestfyrir býður heim í sveitina á föstudaginn klukkan 16-18 í tengslum við götuveisla á Flateyri, Holtinn, Önundarfyrði og Villta Vestan, Ytri Hjarðardalur, bjóð ykkur velkominn vestfyrðir.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalind, Borganesi og Landnámssetur Íslands. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blöndós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Samþykkt var á fundi borgarráðs í morgun að leggja niður stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar sátu hjá við afgreiðslu málsins en bókuðu að fulltrúarnir hafi skilning á því að nýr meiri hluti vilji móta stjórnkerfið í takt við sínar áherslur en lýsa þá yfir áhyggjum af þeim málaflokkum sem undir eru, meðal annars mannréttindi, jafnrétti, loftslagsmál og málefni innflytjenda sem eigi undir högg að sækja. Í bókun meiri hlutans segir að breytingarnar hafi verið gerðar eftir djúpa, faglega og vel ígrundaða skoðun og taki mið af nýri nálgun og stefnu meiri hlutans. Áherslan sé sett á þjónustu sem skapi virði fyrir íbúa, betur sé farið með skattfé, stjórnskipulag einfaldað og hagrætt í rekstri. Í bókun áhrifnafulltrúa vinstrisins segir að tillagan hafi borist með skömmum fyrirvara og lítill tími hafi gefist til að kynna sér hana efnislega en ekki sé fyrir séð hver kostnaðurinn verði við útvistun verkefna. Nýju erlendum föngum verður vísað úr landi á næstu tveimur vikum. Það gert samkvæmt heimild til að vísa erlendum föngum brott eftir að þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
15: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslulausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
16: Máli er búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá að minnsta kosti nýju einstaklingar sem muni fá reynslulausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Einflutningu fíknefna, fólk sem hefur engin tengsl í landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
15: Reynslulausn er ekki veikt fyrir en ákvörunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landi samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að muni þá hafa afplánað þriðjung dóms?
16: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sérst fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og þegar þá ákvörður útlendingastofnunar brottvísun liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur, já. Það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði, sko, þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár. Við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
14: Sagði Ragna Bjarnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Yfirvöld á Krímskaga ætla að auka við reglubundið rafmagnsleysi hjá íbúum þar vegna fleiri árása úkraínska hersins á orkuinnviði. Tilgangurinn er að vernda raforkukerfið.
17: Sergei Aksoinov, héraðstjóri, tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum Telegram. Hann tók ekki fram hvar yrði lokað á rafmagn og þakkaði íbúum fyrir skilningin. Úkraínski herinn gerði umfangsmikla loftarásir á Sevastopol, stærstu borg á Krímskaga í gær, sem ollu rafmagnsleysi. Herinn segist meðal annars hafa gert árásir á brú fyrir lestarsamgöngur, orkuver og aðra mikilvæga innviði. Rússar innlimuðu Krímskaga 2014 og þar eru stjórnvöld hliðholl rússneskum stjórnvöldum. Árásir hersins undanfarnar vikur og mánuði hafa leitt til þess að rússnesk yfirvöld hafa stöðva eldsneytisölu til almennings. Úkraínski herinn hefur sett aukin þunga í árásir á orkuinn við rússa. Varnarmálaráðherra Úkraínu sagði í síðustu viku að herinn væri að einangra Krímskaga með drónum. Þetta geti leitt til óvæntra afleiðinga fyrir rússana, sagði hann í viðtali.
14: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman.

0: komið sæl og verið hjartanlega velkomin að hljóði við eitt eða okkur hér á Rástvö
1: Jú, akkurat, við erum hérna smá með takkaviltina hérna en komið sæl og verið velkomin að hljóði við eitt með okkur hér á Rástvö Það eru Hólmfríður María og Kristján Freyr sem að sitja við stýrið í dag
2: Já, við ætlum að fara víðan völl, en bændablaði óskar nú eftir ábendingum einhleypa bændur fyrir bændir, eins konar tindir nema fyrir bændur. Okkur teki vænstum að fá að heyra frá fólki sem víðast yfir landið, þannig nú skal ekki hika, segir í fréttblaðsins, þar sem fólk hvatt til að senda póst með helstu upplýsingum, mynd auk óska hvaða kosti maki þarf að bera. Þröstur Helgason ritstjóri blaðsins kemur til okkar og segir okkur frá innreiði blaðsins á stefnumótamarkaðinn.
1: Það aldeilis. Nú, líftækni fyrirtækið Kerecis þekkja eflaust flest hlustenda okkar og þá fyrir framleiðslu á sáraróði eða plástrum búna til úr þorskróði. Nú, aðal framleiðslan og hjartað fyrirtækisins staðsett á Ísafirði. Það sem hún Steinei okkar var einnig stödd í vikunni og hún hitti fyrir stofnandan og forstjóran Guðmund Fertram Sigurjónsson sem að sagði henni frá starfseminni og já, útskýrði hvernig þessi vara nýtist fólki með alvarleg sár og alveg hreint á magnaðan hátt.
2: Jóhann Alfreð, hann einnig búinn að vera á ferðinni og Suðurlandi og hann var í Hveragerði í gær og hitti þar meðal annars Njörð Sigurðsson, sagnfræðing. Hann mun leiða sögugöngu bæinn á laugardaginn. Þeir ræddu upphaf byggðar í Hveragerði og örlagasögu kanadískrar hersveitar sem var staðsett í bænum í upphafi síðari heimstyrjaldarinnar.
1: Við förum greinilega fram og tilbaka hérna á hljóðvegi 1 en Íþróttafélagið Vestri í Ísafjarðarbæ varð bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins 22. ágúst í fyrra og það var þegar meistaraflokkur Karla í knattspyrnu sigraði lið Vals 1-0 á tróðfullum Laugardalsvelli og með því varð einnig ljóst að Vestri myndi enn frekar brjóta blaði í sinni sögu með þáttöku í Evrópukeppni félagsliða og nú þá ljóst að Vestri mun etja kappi við lið Karabakk frá Azerbaijan í Baku fimmtudaginn 9. júlí og forsvarsmenn vestra eru nú í óða önn við að raka saman stuðningsfólki sínu til þessara fræknu ferðar. Við ætlum að hlera hvernig gengur í undirbúningi og ætlum að hringja í Samuelsson hérna á eftir.
2: Og í gær styttist hringvegurinn heila 12 kílómetra þegar nýr vegkafli var opnaður Hornafjörð. Aðdragandi verksins hefur verið ansi langur en fyrstu áætlanir voru lagðar fram fyrir meira en 20 árum. G.P. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður á línunni.
1: Jú, akkurat, nú ætlum að byrja þessu, ætlum að tala hérna konung ávaxtanna. Nefnilega mango og það til feikilega marga tegundir af þessum ávexti en til dæmis bara á Indlandi finnast 1200 tegundir. Í dag og á morgun geta gestir á hátíðinni listasumar og Akureyri gert sér glaðan dag og fengið að braga það á indversku mango í Múlabergi og Hotel Kea milli 16-18 en hún Þórdís Jóhanna Laró komin til okkar frá indverska sendiráðinu. Ertu hjartanlega velkomin?
3: Sælverðið og takk fyrir að taka á móti mér Já. Og takk fyrir að leifa mér að koma og leifa ykkur að bragða á mangói, indversku mangói.
1: Ég minn einasti, sko, þú komst með sumarið hérna á platta.
3: Það ekki bara.
1: Leilegt að við skulum ekki vera í sjónvarpir heillega, þetta svo fallegt hérna að koma með tvær tegundir af mangó. Sko, þetta konungur ávaxtanna eins og kom hérna í innganginum. Þetta Já. Svolítið sumar ávaxturinn.
3: Er það ekki, sumar ávaxturinn. Við hérna fengum mörg 100 kíló af þessu hjá indverska sendiráðinu frá Indlandi bara í fyrradag. Og höfum verið að leifa ýmsum fyrirtækjum með innflytjendum að smakka, sendum til Krónunar og Íslandshótela og svona ýmissa og svo vorum við með viðburð í gæra á Nordica Hilton og þar bjuggum við til þeytinga úr mangói og við bjuggum til djúsa og það var sem sagt líka eftirréttir úr mangói. Mm-hmm. Á Indlandi sko þá eru svo marga tegundir og þær eru svo ólíkar og sum mangó eru þá talin vera góð fyrir sem sagt djús og sum eru talin góð fyrir eftirrétti og sum ekki og það mismunandi sæta og mismunandi súrleiki og eins og mangói sem við erum með hérna sko þetta sem sagt eitt þeirra sem sagt meira svona hvað sem að juicy eða svona mm-hmm. safa kendara mm-hmm. og hittir svo rosalega sætt við erum hérna með tilumist tjása sem eitt sætasta mangóð á Indlandi en hérna já þetta mjög spennandi og svo verður þau eru á leiðinni til Akureyrar núna hérna þau sem í

0: fararbroddi fyrir indverska sendiráðið, þar á meðal sendiherran á Íslandi, indverski sendiherran á Íslandi. Og það verður sem sagt viðburður frá klukkan 4 til 6, bæði í dag og á morgun, á Hotel Kea í Múlabergi, á veitingastæðunum Múlabergi. Og þar verður sko nóg af mangói, þannig að þetta hluti, já, af listasumrinu á Akureyri og þau voru svo góð hjá Akureyrabæ og indæla að leifa okkur að vera með á hátíðinni og hérna þannig að bara að gera ef þið verða á ferðinni í dag og á morgun komið að fá eitthvað nóg á mangói
1: Já og þetta byrjað sem sagt núna byrjaði fyrir tímyndu viðbörun þá Já. Fyrir viðbörun
0: Já, bara verður til sex
2: Já, akkurat
0: Já.
1: Ég verða að viðkuna, ég hafði ekki hugmyndum að væru svona margar tegundir af mango til 1200 tegundir Já. Bara á Indlandi
0: Bara sko ótrúlega, ég vissi það ekki heldur og bara sko Indra eru víst alveg hvað 45% af hérna mango framleiðslu heims og hérna, já, með 1200 tegundir og hérna við erum svona, núna náttúrulega með eftir að teipa samningnum þá orðið auðveldra fyrir ríkin eins og Ísland og Indland að eiga viðskipti og bara örgla, þú veist, auðveldra skrifræði og minni kostnaður og þannig að, og fólk orðið svolítið forvitin, innflytjendur orðið svolítið svona forvitni núna finnst mér og bara öllum finnst þetta gott á bragðið, þetta fest og þannig að það spurning hvort að nú sé kannski tíminn að fara að skoða innflutning og til landsins að því að já, það svona spurning og við til dæmis verðum með hérna fjárfund í bóði einhvern tímann í júní bara svona ef að fólk hefur áhuga að skoða það og þá verður bara allir við að leifa fólki að hérna fá bara meira upplýsingar um þetta innflutning og svona og hafa sambandi byrgja og þannig að það alltaf hægt að safa samband við okkur. Við ætlum bara að reyna að hafa þetta í júní, bara svona upplýsingafundur.
1: Hvernig þið voru líka með viðburð, það ekki á Hilton?
0: Jú, í gær.
1: Hvað var í bóði þar?
0: Það var fjóra tegundir af mango og það við bjögum sem letum búa til bæði safa og svo var líka bara ferskir mango bitar og óslega góðir eftirréttir úr mango er rosalega sætir og góðir og það bara kláraði svo fljótt og við vorum alltaf að reyna sko setja meira og meira en það bara, það voru allir mjög spenntir fyrir þetta, bara tókst ofboðslega vel og það mættu cirka 170 manns og bara, já, úr öllum áttum og þetta var rosalega skemmtilegt og ég ekki frá því að hafi bara verið einhverjir tugir kílóa innbyrðir, sko, já
2: Fænum bara svona smá vatni minnum við þessa lýsingar hérna en sem betur fyrir komstu nú með smá mango, þannig getur smakka kannski
0: en
2: það alltaf gott útvarp, hófi, eða ekki þegar fólk er að smakka
1: smjata í mikrofónu, ég held að
2: en hvernig með, eins og þú segir, sko, þetta marga tegundir í Indlandi og mango, konungur ávastana hefur heilmikla þýðingu eða merkingu fyrir indersku þjóðuna eða ekki eða
0: Jú, hann náttúrulega bara þetta ein mesta útlagningsvaran og þú þeist bara þeirra lífsviður væri
2: já.
0: Í rauninni. Þeir Akkurat. Eru hvað, já, 45% af útflutningi, eða sem sagt, þeir sjáum bara 45% af hérna framleiðslu mangós.
2: Það magnað, einmitt, já. Akkurat.
0: Þannig að það hefur mjög mikla þýðingu fyrir Akkurat. Þeim, sko.
2: Sko, hérna, ef ég leiði mér hérna aðeins, hérna, sko, þá eru tvær tegundir hérna á bakka, svo ég lýsi hérna fyrir hlustundum og þarna eru, sko, svona skær appisinu gul og svo aftur gult, sem sagt, og maður þekkir þetta, en hvað sagður, það er annu tegundin svona sætar en hinn?
0: Já, þessi skær appisinu gula, hún talin eins og sætasta, hún er mjög sæt og það gilt tíði, við sjáum það reyndir ekki núna, því mun að skera hana. Þannig að já, þessi er mjög sæt.
2: Ég var að rétt inn í hólfríði hérna svona hún fá í hún.
0: Endilega smakki.
2: Setum við takkana hérna líka, þannig að þetta er virkilega skemmtilegt útarpalta þegar að smakka, en þetta alveg sérlega, auðvitað eins og ég sagði hérna á, þú kemur hérna með sumar á platta.
0: Takk fyrir það.
2: Þetta ekki svolítið, heldur að við íslenska þjóðin segjum ekki svolítið mikið við það að einhvern veginn þegar sólin skín að við förum að velja mango enn frekar?
0: Jú, bara algjörlega. Þetta náttúrulega það sem að náttúran gefur okkur á sumrin. Þá fer hún að búa til ávextina, þessa safaríku sætu ávexti. Ég ekki frá því að við Íslendingar sko líka, því að það svo mikið kalt hjá okkur að ég held að við sækjumst aldrei í sætt. Sætt náttúrulega þyngsti maturinn, bragði sætt náttúrulega, það þyngsti maturinn og það næringamesti maturinn, miklu svona meira þyngra heldur en þetta þess að létta og bitra þannig að já, ég ekki frá því að við Íslendingar þurfum bara svolítið mikið að sætu mat og ég held að við sækjum svolítið svolítið í hann.
2: Já.
0: Og sæta á vesti.
2: Einmitt.
1: Þetta, ég var að smakka þetta, þetta sem var svona aðeins appisunu gular en hitt og þetta var bara feikilega gott að bræði. Ég get, þetta bara mælt með þessu.
2: Herri, þetta bránaði í munum. Þetta alveg ótrúlegt.
0: Það
2: mér
0: það sem fólk segir.
2: Já.
0: Þetta svolítið, ég hef heyrt svo oft fólk segja, þetta svolítið smjörkent og þetta bránar í munni.
2: Já. Bara, það bara mjög góð lýsing, en virkilega, já. Hvernig með, já, ég ætla ekki að fara að telja hérna upp 1200 tegundir, en þekkir, sko, að því að ég sko, tengin að blaða við að, sko, vera, já, mikið að borða epli, minnst epli góð og það ekkert mörg ár, sko, skam frá því að segja kannski, að ég bara fór að læra eitthvað tegundir á eplum, sko, þú veist, maður held bara að epli var epli.
1: Já, það var raukt og grænt epli og svo, jafnvel, gult, sko, en hérna, svo voru eitthvað nöfn að bæta stegin, svo Jóna Gold og eitthvað svona.
2: Já, Pink Lady eða eitthvað, að þú mjög skrítið en... Þekkið þú nöfnin á þessum, bara það sem við erum að með hann á bandar núna?
0: Þessi dökkappisinuggula, mm-hmm. hún, það tjása
2: já.
0: Og það eitt að sætasta.
2: Mm.
0: Og þetta við hliðin á sem aðeins svona gildara.
2: Mm-hmm.
0: Gildara, það sem sagt, svo tegund heitir langra. Og hún aðeins, það aðeins meiri súleiki í henni.
2: Mm.
0: Og hún aðeins vökakendari.
2: Mm.
0: Þannig já, það svona mismunurinn á þessum.
2: Einmitt.
0: Já, en guð, ég þekki ekki...
2: 1200. All,
0: nei, þú veistu það, ég held að þetta sé einu sem ég hef smakka. Það er búið að vera svo mikið að gera að, hérna, að ég hef ekki alveg ná að smakka, en ég hlakka til að smakka meira
2: Einmitt.
0: Og læra meira um allar þessar tegundir. En hérna, já, mér líst allavega mjög vel á þetta.
1: Kristján, við þurfum kannski að byrja með bara svona mata þátt hérna í útvarpinu.
2: Ég held það.
1: Ég held að hlustendur sé að kalla
2: eftir. Já, ég held það. Það bóbata þáttur í sjónvarpinu, þannig að þetta verður svona matur þáttur.
0: Og alltaf að fá að smakka.
2: Já,
1: við erum að smakka góðan mat.
2: Þórdís, áður en við sleppum þér hérna, þá bara svo, maður spyrir bara fyrir hlustendur og okkur öll, hvernig nálgustið þessi dásanlegu indversku mango, þetta... sem má tala innflyttingin áðan og svona, er þetta einhvers stað til eða erum við að bæta úr því?
0: Sko, þetta ekki komið til landsins ennþá, en hérna nú erum við svona að kynna þetta
2: mm-hmm.
0: fyrir svona ýmsum aðlum og reyna að halda eins marga viðbyrð og við getum eins og á Akureyri núna, þannig að því miður að þá getum við ekki fengið þetta ennþá, en vonandi bara komin svona, já, áhugi núna svolítið fyrir að flytja inn og,
2: mm-hmm.
0: og hérna innflutningsaðilar og fyrirtæki eru bara vonandi að fara já, skoða það og það í bóði og indverska sendir á því mun vera með og aðstoða upplýsingarlega í öllu ferlinu ef áhugi fyrir hendi og hérna eins og segja, já, bara næsta dagskrá þessi fjárfundur og alltaf hægt að bara vera í sambandi við mig eða okkur í sendiráðinu og þannig að ef þið eru okkur eru núna þá eru þið heppin, þá getið þið farið að fengi ykkur eins mikið að vilja
1: Þórdís Jóhanna hjá Indeska sendiráðinu þakka kærlega fyrir komuna Og við ætlum að...
2: Borða mér í mango.
1: Já, borða mér í mango. Við fáum kannski að hlýða eitt lag sem viðgangandi. Þetta salsa kommunan.
0: Takk hérna.
1: Mango fyrir tíu flær.
0: Takk hérna.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
3: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
7: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútói 1. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Quickstep harðparkedagar, einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
11: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss, maður sjá henni, já, doktor Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æki, Mosi litli, tampínu snúður.
12: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Queens of the Stone Age, í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Með þess að hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
14: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
15: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
16: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
16: Við erum Rás 2.
18: Og við höldum áfram á hljóðvegi 1. Það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Kristján Frey sem verða með eitthvað til klukkan 6 í dag og við ætlum aðeins að fjalla bændir.
19: Já, bændur hérna suðrænu vangói, indversku vangói og yfir í bændir. Hvað bændir?
18: Það einmitt það. Þetta svona eins konar tindir nema fyrir bændur og ég held að sigla bara best áður en ég fyrir að bulla eitthvað þetta, best að gefa boltan bara á Þröst Helgason, ritstjóra bændablaðsins sem að, hérna, að sér þetta. Hann kominn til okkar, vertu velkominn.
20: Já, komið sæl.
18: Bændir, hvaðan komið þessu hugmynd og hvað þú, þetta?
20: Já, þú átt kollgáttunum, sko, það til þetta stefnumótaforðið sem þið kannski kannist við, sem heitir tindir. Mhm. En í bændablaðinu að þá erum við með sem sé bændir sem svona það gegnir sama hlutverki en sko sérstaklega ætlað svona já, fólki sem að þetta lesendum okkar fyrst og fremst en fólki svona hinga og þanga landið sem kannski ekki hérna á fjölmennustu svæðum landsins og hérna þetta hefur verið gert einu sinni áður og vakti heilmikla athygli. Þetta var mest lesna efnið á bbl.is sem er vefsíða bændablaðsins það árið.
19: Já.
20: Og það urðu til einhver sambönd úr þessu og svona sem að hérna, við fréttum af og hérna þannig að þetta virkar.
19: Já.
20: Núna eru komna bara fjöldi skráninga fullt af spennandi fólki sem er búið að skrá sig og þetta við birtum sem sé hérna bændirinn í síðasta blaði fyrir sumarfrí núna 9. júlí og þá bara að sjá hvað gerist.
18: Þannig að þetta er eins konar hlaðborð í bændablaðinu af innhleypum bændum Já, sem að þeim muni bjóði upp á.
20: Þetta er hérna það er fullt af flottu fólki hérna sem er að leita sér að maka greinlega eða einhverjum félagskap og hérna, þið kannist við enga Já, mála dálkin í bændablaðinu
19: einmitt.
20: Sem er nú eini enga mála dálkurinn sem eftir er í hérna, blöðum landsins og reyndar er bændablaði eina blaði sem er ennþá með smá lýsingar og enga mála dálkurinn er mjög skemmtilegur og hann svínvirkar vitum við.
19: Já, hann hefur vakið mikla athygli og ég veit að við hérna og kollegar okkar Hólmfríðar hafa fjallað einmitt svolítið bara einstaka auglýsingar og ég man eftir til dæmis að skemmtistaður vestur á fjörðum held ég hafi auglýst í bændablaðinu bara auglýst eftir gestum og félagskap og bara fólk til að koma á spjalla og yfir kannski krús.
20: Já, sko, bara við vitum það að hérna og höfum það bara eftir þeim sem að auglýsa þarna í smáauglýsingunum að hérna, það selst allt sem auglýst þarna vegna þess að þetta eini staðurinn sem að hefur þetta ennþá og þetta blaði náttúrulega því bara dreift út allt land í 33.000 eintökum og við lesið af, þú veist, 30% landsmanna þannig að þetta snar virkar.
19: Einmitt.
18: En nú, sko, að því að það sko það greinilega bara gífurlega mikil eftirspurn eftir svona samantekt bændir samantekt það þóttu nú umdeilt þegar að Smartlandi tók saman lista yfir eftirsóttustu einhleypu bændur landsins á bóndadaginn og þar var engin starfandi bóndi þar sé að engin þeirra var með búskap og þannig að bændasamtökin tók sig saman og byrtu þá lista yfir bændur sem voru sannlega með búskap sem sló í gegn
20: alvöru bændur
18: hér er alvöru bændur
20: Ég er alveg ráð fyrir að það verði alvöru bændur í bóðið þarna í þessum blaði okkar 9. júli.
18: Já, og er það ennþá að óskeftir ábendingum?
20: Já, það er ennþá hægt að senda inn, sem sé, og hérna, og það þarf bara einhverja smá lýsingu og hérna, fólk ræði því hvernig það gerir það og þannig eru komna fullt af mjög fallegum bréfum sem að fólk skrifar og hérna, og þannig að þetta verður mjög skemmtilegt og hérna, og held ég eftir að við ekki alveg heilmikla athygli þetta svona skemmtilegur leikur sko.
19: En af því að hófi minnist hérna á sko að það mitt hérna plat lista svo ég segi nú bara henni minna gæsala
18: Já, þess að plat umfyllin
19: Já, ekki raunverulega bændur Þartu að sanna að þú sért bóndi eða með búskap að hvernig ertu gjaldgengurinn og bændi hvernig með búalið til
20: dæmis Það má mega bara hverjum sem er í rauninni skrási þarna og þarft ekki vera bóndi eða tengdur bónda eða neitt slíkt sko þú getur bara skráðið eða langa til
19: Já,
20: og allir velkomnir og hérna, það alls konar fólk þarna og hérna, en ég alveg vissum að það einhverjir bændur sem að munu skrásið þarna á lista
19: Þetta verða bændur og búalið
18: Já, vorum bara bændasamtökin fari ekki að kýja út eitthvað yfirlýsingu í kjölfar
20: Nei, við treystum því að það verði ekki
18: gott samstarf þarna milli En sko, já, þannig þið óskiptir smá upplýsingum og mynd af viðkomandi og jafnvel sko, smá lýsingu á óskir hvaða kosti maki þarf að bera
20: já.
18: Þið, hérna, fólk getur kynnt sér þetta er nú bændablaðin.is en sko, fyrst eru nú með því hérna, bændablaði nýtt tölublað kom út í morgun.
20: Já.
18: Þar kennir ýmsa grasa, þið eru að fjalla með auka búnað þing áframheldur kartöflum fyllunum ykkar
20: Já.
18: Sem hefði staðið greiðlega vel að síðustu vikur. Hvað ber hæst hátna í blaðinu?
20: Já, eða eins og nefnir þá er þetta fórsíðu fréttin fjallar með auka búnað þingi sem verður haldið 14. ágúst og þar verður kynnt sem sé skýrsla sem bændasamtökin hafi verið að vinna að núna síðustu mánuði áhrif ESB aðildar á íslenska landbúnað og bændur alltaf að nota þingi til þess að álykta og það og senda frá sér og hérna þannig að þetta verður spennandi og auðvitað erum við að fara inn í núna næstu tvo mánuði sem að verða svolítið undir lagðir undir þessa umræði alltaf ESB og þannig að þetta bara spennandi og verður gaman að fylgjast með Svo erum við, það fjöldin allir þarna alls konar efni við erum að fjalla til þess ábyrðarmál Úst, hérna fellur til alveg gríðarlegt magna næringaríku lífrænu efni úr landbúnaði sem að vantar bara farvegi fyrir til þess að búa til áburð úr. Og það eru nokkur verkefni í gangi, við fórum að skoða þetta, það eru nokkur verkefni í gangi og hérna og meðal annars eitt á vegum bændasamtakana sem að fékk svona Evrópustyrkur til þess að skoða hvernig var hægt að breyta sem sé svona hérna mikið úr sem sé landeldi í áburð. Og ef að þetta gengur upp, þó ekki væri nema bara það verkefni, þá erum við sjálfbær um áburð á Íslandu og þyrftum ekki að flytja inn. Og hérna, þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt fyrir sem sé íslenska landbúnað og bara bæði fjárhagslega en líka bara sjálfbærni mál.
19: Þannig hvað eru það að nota þér ekki? Hvað eru það að tala um þetta? Úr landeldi?
20: Já, það er bara seiran úr landeldinu sem er tekin frá og já. Hún sett í þessa versmiðu sem mun vinna úr henni.
19: Já, já. Er það fordæmi fyrir
20: lífrænan, já, þetta er gert til dæmis í Færeyjum og í Noregi einhverju leiti. Það hefur verið að vinna svona verkefnum víða. Og semst íslensk landeldis fyrirtæki og bændasamtökin eru þarna alveg í frontinum alþjóðlega að vinna að svona verkefni og verður forunilegt að fylgjast með við erum að hérna fjallum íslenskt heilkveiti lífrænt íslenskt heilkveiti sem að bakar eru alltaf að nota meira og meira og hérna það verður til svo mikið að flottum hérna afurðum í íslenskum landbúnaði sem að fólk eru uppgötta við erum að tala hleðslustopp ingað þangað landið
19: já, einmitt
20: sem verður alltaf skemmtilegri og skemmtilegri það verður að reyna að finna leið til að skemmta fólki það býður eftir að hlaða bílin
19: það bannað að hafa ekki gaman
20: við fórum og skoðum það
19: já.
20: Og hérna, sigum við náttunni
19: já, já, einmitt sko, þetta er, sko, að því vorum að tala bændir á þann og þetta nafn, þessa nafngift sko, sem skemmtileg og alltaf kannski líka vísinu í heipindi vel, mögulega
20: jú.
19: Og hérna, binda fólk saman og þá hérna sé til dæmis tala hérna, hún fyrir um bændabrungu, að því ég að fletta blaðinu hérna, bændabrungu sem við þekkjum mjög oft og við oft erum hérna á stuttunum á bólnum, hérna í sólinni og fáum þessa bændabrungu en hérna er bændabrunga, veistu hvað það er, hún fyrir?
18: Nei, segjum þér
19: Ég held að þetta sé bráni, þetta eru uppskrift hérna að brungu, bændabrungu, köku.
18: Já, þetta við kannski fáum að smaka á henni í næsta þætti og fáum að ég lýsa hérna bræðinu fyrir hlustendum.
19: Já, það kennir ímissa grasa.
20: Það kennir ímissa grasa, já.
19: Og sagður að síðasta blaði kemur út fyrir sumafrí?
20: Já, það kemur blað 9. júli og svo næst senst ég 13. ágúst.
19: Já, já, já, einmitt, akkurat.
20: Það kemur smá sumafrí þarna eins og ná nú aðeins að anda.
19: Já, já, einmitt, nákvæmlega.
18: Bændi þurfa líka sumafrí.
20: Þeir eru náttúrulega fullu í heiskap og sínum sumarverkum þarna í... Jú, jú. Júli mánuði.
18: Og hafa engan tíma til þess að fletta bændablaðinu.
20: Jú, ég vissum að þér hafa tími í það.
18: Já.
19: Og svo var einmitt þetta með bóndadaginn aftur að þessari umfjöllun þetta sem að varði einmitt á bóndadaginn.
18: Já.
19: Sko, þetta er einmitt, það hafa nú búið að kokka ýmislegt og svona, gera ýmislegt úr þessum tillitöfum okkar.
20: Já.
19: Þarf ekki bændur að taka enn frekar þennan dag yfir einhvern veginn. Sérðu það fyrir þér?
20: Já, það þyrfti náttúrulega að búa bara til, ég veit ekki, ég held að sé ekki til dagur íslensk landbúnaðar, það þyrfti nú bara að búa hann til.
19: Já, einmitt.
20: Sem að hérna, það sem væri hérna, að því að það veitir ekkit af því að minna fólk á það, hvað þetta skiptir miklu máli, að það sé verið að framleiða á mat hérna og matdæli í þessum landi. Já.
19: Svo ekki sem minnst á bændurna að hoppa á annari löpp hérna í annari skálminni á bóndadegi.
20: Þetta nákvæmlega. Þetta
19: geti verið keppnisgrein.
20: Það geti verið skemmtileg íþróttagrein.
19: Já, akkurat.
18: Þetta er klálega efni í umfjöllun, Þröstur, þið kannski fáið að melda þetta aðeins, hvernig þið ætla að matriða þetta
20: von í okkur. Við gerum eitthvað með
18: þetta. Já, þið gerum eitthvað með þetta. En Þröstur Helgason, ritstjóri Bændablaðsins, þakka þér kærlega fyrir komuna.
20: Takk fyrir að bjóða mér.
18: Og við höldum áfram hér eftir smástund, fáum þú að heyra frá Ísafirði, þar sem að Steini hitti hann Guðmund Fertram, Sigur Jónsson, stofnanda og forstjóra Kerisis og hann ætlar að segja okkur aðeins frá þessu ótrúlega fyrirtæki. En fyrst ætlum við að fá að heyra þitt auga með Sigurði Guðmundssyni og Memphis-mafíunni.

0: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
8: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
7: Finnur ekki bílinn?
8: Við komumst heim, slaka á.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: It's oh so quiet.
11: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
12: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó

0: Ég er stödd á Norðurtanga á Ísafirði þar sem er nýtt húsnæði, Keresis og ég kom með sko aðalmanninn það Guðmundur Fertram stofnandi Keresis Hvað segirðu?
1: Ég bara nokkuð góður
0: Þannig að hér framleiðslan
1: Já Við fram svo tveimur stöðum hérna Ísósfélagsósun og í Norðurtangurum
0: Já, þið ekki líka með framleiðslu eins og í Bandaríkinum og Þýskaland og eitthvað?
1: Nei
0: Það engin framleiðsla þar, bara skrifstofur
1: Já, svolustarsmi Mest framleiðslan hér, hér hjarta Keresis
0: Sko, að því að ég var smá sein það var að því að ég var að skera mig og vart
1: Já.
0: Þú veist undir nöglunni, þetta mjög umgjalegt, en ég hugsaði vá, ætli ég geti fengið keresis plástur?
1: Það verður að vera blæðandi sár, svona holdsár
0: Sko það var blæðandi bara rétt á þann
1: en sko,
0: þetta ekki nógastort
1: Nei, sem betur verður, það verður ekki nógastort sem að hérna roðið það þarf að leggjast á blæðandi hold
0: Já,
1: og, hérna,
0: og þá grípur það
1: já, og þá koma frumunar og líkamannum inn í roðið og svo lætur maður plástur að sárum búið óná og sári verður og roðið verður síðan á nokkrum dögum bara að þín ein holdið þín ein húð eftir hvað sárið er djúft það má ekki vera gröftur eða dauð húð eða dauðt hold, það verður að vera svo beint samband já, þannig að ef við komum hérna upp og ég heldur með hnífarnu þá get ég skrapa af
0: þeir
1: og hérna
0: En við bara skrupum aðeins meira, opnum sárið meira, þá geti ég fengið.
1: Ég veit samt ekki hvað það borgi sig.
0: Nei, heyrðu, vá, fáum við svona hérna inni skó eða?
1: Já, þetta eru gestaskór.
0: Gestaskór, ok.
1: Og
0: þetta
1: er að taka með.
0: Heyrðu, má ég síðan eiga þá?
1: Já.
0: Nú, þessi eru samt mjög stórir, eru allir í einni stærða?
1: Nei,
0: það
1: er 36 hérna.
0: Ég svona 37. Þetta er 37. Ok, geggjað.
1: Ég veit að ég fæ á mig disk, fisk,
0: farðu Þetta er kaffistofa? Já, vau Og hér eru allir sko bara í, alveg bara fötum, bara joggingölum, mert keresis og svona
1: Já, mátti ekki vera í venjulegu fötum Var þetta að vera í sérstökum fötum?
0: Er það bara að því þér finnst það ljótt?
1: Ég náttúrulega mikið tísku pinni sko Nei, það út að má ekki bera, sem sagt, hérna, frjókotn eða einhver gróa eða eitthvað inn í framlustinu
0: Heyrðu, nú erum við komin að restricted area, authorized personal only.
1: Nú áttu bara að koma inn í allra heilvæsta, sko.
0: Og þetta er skrifstofur í mig.
1: Hérna eru verkfræðingar, líffræðingar, efnafræðingar, dýralæknir.
0: Nú er ég að horfa hérna á fjögur roð. Eitt sem er...
1: Við byrjum lengst til vinstri.
0: Já.
1: Við förum á hverju mótni hérna upp í Hræfstúsins Gunnvöru Já. Eða Íslandsóu. Og söfnum róðum, tökum nokkur hundru róð og það bara róð sem nýkomið af róðfletti velinni og svo hérna hreistri tekið af og þetta sem höldum á hérna núna, það segir þetta alveg hvítar af þetta hreistri grátt og það sem verður með hérna núna bara alveg eins og mannsúðun okkar þetta hérna, svo kallað hérna epidermis, dermis og subcontaneous tissue undir og með kollageni, fitum, elastinni, glíkunum og bara öllum þeir náttúrulega efnum sem alveg eins og í okkar mannsúð.
0: Vá! Wow.
1: Vegna þess að eina sem öðruvísi milli róðsins og mannsúð að, hérna, að hreistri því okkur á þessum 2 milljónum ára í þróunasögunni, það hérna orðað hárum. En hérna annars bara strúktúrin alveg eins.
0: Ok.
1: En það sem í þessu hérna núna, það eru samt þorskfrumur í þessari vöru hérna.
0: Okay.
1: Í hverri þorskrum þorsk DNA þannig að það myndi taka þetta það myndi taka vörun þessu stíu og setja í sár þá myndir þú ofnæmi þessna ferði næsta skref
0: Nú er það orðið sem ennþá hvítara og aðeins svona spinna
1: Já og hérna erum við búin að reynsa úr allar frumunar á þess að skemma efnið og það er eiginlega megin framhaldsskref í hjá okkur það ná að reynsa út frumunar þorsk frumunar og allt þorsk DNA á þess að skemma efnið og svo hérna er þetta hérna, þurrkað Það er líka búið að gera hérna bara að skafa allar holdleifarnir af.
0: Það er rosalegt orð, holdleifar.
1: Já, og svo fær læknirinn yfiruna. Og hann er þá að meðhandla, við erum með, svona sem erum að selja til mismandi lækna, en til dæmis þar sem við byrjum það var þá sykursýkisár, sem er rótt á fótum, en þá kemur sjúklingurinn til læknisins og þá tökur læknirinn upp hníf og sker hérna allt dautt hold í burtu úr sárunu og setur svo roðið ofan í og svo sárum búð ofanum. Það sem gerist þá að hérna, roði snertir holdið, sem er rautt og blæðandi, að frumunar og mannslíkamanum, að þær fara inn í roðið, og þær sjá ekki mjög sminn á roðinu og mannsúð, það sjá allir þessi litlu göt. þar sem að þorskfrumunar voru í áður. Sjá, er þetta þegar ég að laga og gera sterkara og breyta og fara að skipta sér og fara hérna framleiða vaxtarþætti sem fara svo út í blóðið og þá koma fleiri frumur á staðinn og það safnast alltaf saman inn í roðinu til að styrkja það og hérna breyta því í sterkan og venjulegan annarkot holdi ef þetta er djúft eða húð ef þetta er komið ofalega.
0: Vá, þetta er ótrúlegt. Hvernig fattaðu þetta? Bara heyrðu, hvað með þorskinn?
1: Já, ég náttúrulega hérna, rætur hérna Ísafirði og hérna vann í fiski sem brongumaður og hérna ég hann loft handleikið róð líkla leðilegasta starfið í fristúsinu var að standa við róðfletti vélina menn svo þurfti alltaf einhver að standa þar vegna stundum þá stíplaðast hún en yfirleitt var ekkert að gera
0: Já.
1: Og hérna og ef hann stíplaðast þá þurfti maður að stoppa hann og hreins úr hann og taka upp úr gólfinu og handleika róðið og svo bara fer ég mitt nám og voru að vinna hjá Össuri og langflestir viðskiptunir Össur eru fólk sem er búið að aflima út af sárum og þar hefst svona mín vegferð í þessum sára geira. Þannig ég hef alveg verið hérna, það hef bara verið mín svona ær og gýr hérna, bara svona stærstan hluta mínum starfsferli.
0: Og þú varst bara strax í Össuri, heyrðu, hvað með þorsk?
1: Nei, hann alls ekki þannig það, svo hugmynd kom miklu setna.
0: Já.
1: Ég var reyndar að spá fyrst sko þegar ég komin að heim þegar ég var ég fyrst þannig var ég að spá sko í ristrið.
0: Já.
1: Svo var ég bara sko svona vísindagreinar til að lesa mig til úr ristrið og þá tók ég eftir því nokkur skipti að hérna að anatómian eða líffæra uppbygging roðsins er bara alveg eins og í mönnum og hérna þá svona færðist athyglin mín hérna meira frá sagt, frá hérna ristrun yfir í
0: og þú ákvæðst að fjarlæga ristrið
1: já það verður að fara vegna þess að sko vegna þess að það, ef þú setur ristur eða komponent yfir í hold að þá er það bara svona hérna það er ekki uppleysanlegt
0: já.
1: Þannig að það er það bara permanent en þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að, hérna, og þannig að þetta var alveg það vissu þetta allir að ekki allir, þess að þeir líffræðingar sem starfa því sviði, þeir vissu sem sagt að þorskroð er eins og mannsúð en það hafði engin tengt að það hefði hugsanlega einhver læknisfræðileg neitt.
0: Fyrr en Guðmundur Fertram kom
1: Já, kannski Já, þetta tók nokkar áreindar
0: Vá, þetta er ótrúlega bara, ég segi bara, takk fyrir að fræða mig um þetta og líka bara takk fyrir að búta til
1: Já, takk fyrir

0: Já, þetta var hann Teitur Magnússon með lagið Gull auga.
1: En, fjallum kartöflur kannski, ég veit það ekki, getur verið.
0: Já, vonandi, vonandi, við kannski fáum að þrösta aftur inn til að segja okkur aðeins nána frá því. En hérna, við erum búin að fara víðamöll í dag og það fer að stýtst í fréttir.
1: Uh-huh.
0: En við höldum áfram og erum meðal annars, við kíkjum aftur til Ísafjarðar.
1: Já,
0: akkur. Í seinni hálfleiknum. En
1: við erum bara að svoðan að það, ekki?

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateyri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateyri. Nánar á vestfirðir.is.
1: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér er Smáralind. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
3: Hljóðvegur 1.
4: Þá bara vera gaman.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkels Jónsson segir fréttir. Skipulagsbreytingarnar sem boðar voru í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara að sögn Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. 18 var sagt upp og aðrir voru færðir til í starfi.
1: En þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að mesta kosti 40%.
0: Hildur segir hagræðinga hópa að störfum í borgarkerfinu og meiri hlutin hafi gert kröfu hagræðingu á ýmsum sviðum.
1: Og mér fannst þá eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minni skrifstofu. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
0: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borgarstjórn, segir aðgerðir meirihlutans ekki koma á óvart í sjálfum sér. Viðbúið sé að nýr meirihluti vilja gera breytingar, en telur hann aðgerðirnar ganga of langt?
2: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim, að við munum sjá fleiri uppsagnir og nú er kannski hægt að hrósa meirihlutunum fyrir það að þau byrja á sín eigin skrifstofu, þetta er skrifstofa borgarstjóra og borgarritara sem þau byrja á að fækka fólki og skera niður. En já, vissulega, ég held að þetta geti bara verið byrjunin.
0: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, segir uppsagnirnar koma með mjög skömmum fyrirvara og margt á huldu með fjárhagslegan ávinning af aðgerðunum.
3: Þetta sér maður strax að tala um að útvista verkefnum og þetta flokkastu þetta sem hóp uppsögn. Þannig maður veldi fyrir sér í raunni hvort þetta muni skila einhverju hagræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utan og komandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu af þessum málefnum.
0: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir en nánar um málið á rúf.is. Meir en 100 byggingar hafa hrunið í héraðinu La Guaira, norður af Caracas, höfuborg Venezuela, samkvæmt upplýsingum frá samhæfingarskrifstofu sameinuðu þjóðana í mannúðarmálum. Tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir landið í gærkvöldi, en í tilkynningu frá skrifstofunni segir að þó umfang tjónsins liggi ekki fyrir, sé augljóst að þar hafi verið mikið. Sérhæfðar björgunarsveitir á vegum sameinuðu þjóðana eru á leiðinni til landsins. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, sagði fyrir í dag að ástandið væri alvarlegast í La Guaira og kallaði það hamfarasvæði. Fjölmörg lönd hafa boðið fram aðstoð sína og sent björgunarsveitir. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Þá er seinni hálfleikur hafin hjá okkur á Hljóðvegi 1 og við höldum áfram að vera á ferðinni. Hann Jóhann Alfreð, hann var í Hveragerði gær og hitti þar meðal annars Njörð Sigurðsson sagnfræðing og hann mun leiða sögungu bæinn á laugardaginn. Fórum að heyrum það hér eftir smástund.
6: Mm-hmm. Akkurat.
5: Svo ætlum við að fara vestur.
6: Já, einmitt. Við vonum fyrir vestan áðan en hérna... En það kannski einhver vestvíkslags síða núna akkurat.
5: Já, ég hefði áhyggjur af þessu fyrir þáttinn.
6: Akkurat.
5: Að þetta geti gerst.
6: Nákvæmlega. Og kannski bara alltaf að ég hef komið hreint fram með það og ég er hérna pínu stuðnismaður vestra en við ætlum að ræða vestra hérna á eftir þetta maður hringja í Samuelsson sem að ræðu þar mörgum og þarna fólk bæði hérna liðið sjálft meistaraflokkur karla og auðvitað stuðningsfólk bærinn bara undirbúið sig fyrir það að keppa í Evrópukeppni félagsliða þar sem að meistaraflokkur karla í vestra sem íþróttaliði Ísafjarðar bæ á leiðinni og brjóta blað í sögu þessara félags til fara til Baku í Azerbaijan og keppa við Karabakh og þetta bara mjög spennandi allt saman þannig að við ætlum að hringja í hann sama og hérna við drífum vestur í símanum og heyra hvernig bara undirbúningur gengur.
5: Þetta er frekar ótrúlegt allt saman. Ja,
6: þetta er það og við höldum örugglega öll með vestra í þessu.
5: Já, er það ekki. Eru ekki öll stuðningsmenn vestra?
6: Við erum öll vestri.
5: Herra, og svo ætlum við að heyra í G. Pétri Mattíasinni upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar en í gær styttist hringvegurinn 12 kilometra, hvorki meira né minna og þá sko erum við ekki öll bara frekar spennt fyrir því að hringvegurinn styttist
6: aðeins? Jú, heldur betur sko. Svo ekki sem tala vestfirði. En ég ætla ekki að tala.
5: Já, tölum svo aðeins mega framkvæmdir þetta á vestfjörðum og fleira. Nei, en fyrst

0: efnasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
8: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
11: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum

0: Um hlutina tölum um þá.
1: En þú þarft að gera það þannig
0: að lagið verði ekki einnota.
2: Bubbi og böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

0: staddur í Hveragerði eins og fram hefur komið og ég hérna við inngangin inn í listigarð bæjarins og eins og hlustandi geta ímynda sér þá þetta mikið lagt örugglega upp úr honum hér í bænum ég hérna skált á móti skýrgerðinni hérna líka, hérna keri fólk til þess að halda áfram upp í Reykjadal þetta svolítið merkilegur staði líka bara af því að þetta eiginlega já, bara hér byrjaði Hveragerði, skils mér. Ég allan að koma með góða mann til að leiða mig allan sannleika það. Þetta Njörður Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjalavörður og sagfræðingur hérna í bænum, hvergerðingur í húð og hár og hann hefur svona verið að standa hérna fyrir sögugöngum og allan og meðal annars að vera með ekki satt, þú ætlar að vera með sögugöngu hérna á hátíðinu helgina, ekki satt?
1: Jú, ég verð hér með sögugöngu á laugardaginn. Segir frá sögu hvergerðis sem er merkileg
0: Akkurat og við erum hérna bara, já, það eiginlega bara hér sem að bærin byrja, hann að fagna 80 ára afmæli sínu þessa myndir vantala verið búið hérna eitthvað lengur samtæri
1: Já, elsta húsið hvergerði frá 1929 sem er bara hérna akkurat hinu megin við götuna þessum við stöndum, heitir Varmahlíð þannig að þéttbýli byrjaði að myndast hér upp úr 1930 og við stöndum hérna í raunum verið akkurat það sem að hvergerði byrjaði Það Varmahlíð, byggt 1929, beint á mót okkur hús mjólkubú Ölfusinga sem að tók til starfa 1930 og markað svona upphafið að Hveragerði. Beint á móti mjólkubúinu Skýrgerðin, líka nefnt Þinghúsið eða Hótel Hveragerði. Þannig að hér svona hjarta bæjarins og skammt í hverasvæði sem eru þetta líka mikilvægt í sögu bæjarins.
0: Já, maður getur nú alveg ímyndað sér að það eru fín skilyrði vantalega til búsetu hérna á þessu svæði, ég menna, og sérstaklega þar að fólk fór nú að beisla hittan í jörðinu og allt þetta.
1: Já, Hveragerði verður auðvitað til í kringum hittan og kringum hverasvæði og til þess að nýta bara jarðhittan til atvinnu í mjólkubúinu meðal annars og svo í gróðurhúsunum og það var sérstakt á þessu tíma að það sem að þéttbýli hafði myndast í kringum sjóin og sjárútvegin að þá vorum við hér inn í landi og vorum að nýta jarðhittan og menn voru að gera ýmsa tilraunir með að nýta hann og kannski tókst það ekki alltaf vel en það sem að tókst virkilega vel voru gróðurhúsin og Hveragerði hefur verið þekkt fyrir garðyrkju og gróðurhús alla tíð
0: Svona, þetta fljótt að gerast inn í bænum, minna það bara, fólk nýfærið að búa hérna, þá færið að byggja upp laug og það bara, já, það svona miklar athafnir og framkvæmdir eiginlega alveg frá fyrsta deg.
1: Já, þetta gerist mjög hratt. Þéttbýli byrja að myndast 1930 og þegar fyrstu húsin vera til hér í Hveragerði, þá hérna, þéttbýli hluti af Ölfushreppi. Fljótlega, eða upp úr 1940, þá finnst íbúum í þessi nýja þéttbýli ekki nóg mikið tekið tillit til þeirra þarfa vassveita, safna rusli og skolp og svo fleira þannig að úrverður á 1945 er kosning um að þéttbýlið kljúfi sig úr Ölfushreppi og það er samþykkt naumlega þannig að hér verður til Hveragerðishreppur á 1946 sem heiti Hveragerðisbær í dag
0: Já, einmitt og náttúrulega já Þú ert náttúrulega bara með Ölfusi bara hérna, sko, það sveitafélag bara tegir sig nánast alveg upp að bæjarmörkum Hveragerðis.
1: Já, Ölfusi er raun og veru bara umlíkur okkur. Við erum lítil eiga inn í Ölfusi. Já,
0: þeir eru svo Vatikanir bara hérna á Suðurlandsundilinu.
1: Það bara þannig og sko, Hveragerðisbær um það bil 9 ferkilómetrar að stærð sveitafélagið og sveitafélagið Ölfusi 740 ferkilómetrar. Þannig að við erum þessi litla eiga, litla vín inn í Ölfusi getum við sagt.
0: Já. Ég nú ekki svo sem orðið var við að sé eitthvað sérstaklega mikill rígur hérna á milli en er það eitthvað sem að fylgir þessu við?
1: Það hefur alla tíð verið en ég hef ekki segja að hann sé bara svona í góðu.
0: Já. Við erum myndið listigarðinum þessi bæri var alltaf verið þekktu fyrir gróðursæld eða ekki?
1: Jú, og byggist upp í kringum garðirkjun og gróðurhúsinn og það reyndar að þeim hefur fækka undanfarnum árum þegar mest var voru um það bil 50.000 fermetrar af gróðurhúsum í Hveragerði og líklega 40 garðirkjustöðar Það eru svona 26 til 7000 fermetra eftir í dag að gróðurhúsunum við erum fækkað, en samt sem áður þetta svona sjálfsmynd Hveragerðis og Hveragerðinga myndi ég segja, það garðyrkjan og gróðurhúsin og við höfum verið að taka skref til þess að sjá til þess að þessi ásýn bæjarins hverfi ekki alveg úr bæjarmyndinni þannig að eitthvað gróðurhús verði eftir bara ræktunar aðferði hafa breyst og þetta hefur breyst mjög mikið garðyrkjan hefur færst í uppsveitir Árnessýslu en við erum samt sem áður ennþá garðyrkjubæjar við erum með garðyrkjuskólan hér í nágrenninu, reyndar í Ölfusi en hluti af samfélaginu hér sem þetta áður
0: Sko, og talandi um, það svona margt fleira í svona í sjálfsmynd bæjarins, ég meina, ég var að koma úr laugaskarði, þannig eru þetta reist þessi flotta laug, þú verður með allt þetta heita vatn og hérna eru sko þrjár sundlaugar og þetta eru alvöru mannvirki líka þegar þetta er reist á sinn tíma, fyrsta 50 metra keppnislaug.
1: Já, hún var reist árið 1938 og það var ákveð að hún er í strax stór. Og það hér er þetta jarðhiti og það sem maður gert fyrst, það var stífla hveralækin sem maður rennur frá Reykjum og niður í Varmá. Og hún var 25 metra, hún var opnuð 1938, upp úr 1940 var hún orðin 50 metrar og hún var lengi lengsta laug landsins og hérna kom landsliði sundi og æfði sund.
0: Það er, hvergeringar greinlega hafa alltaf hugsa stórt, ég meina hér var líka tífólí og það er bara, það er svona ævindra blæri við mörguðinni í bænum.
1: Já, algjörlega og ég held að það sé akkurat málið, það er svona nýsköpun og frumkvöðlar sem hafa einhvern veginn sest hér að og hann var reynt ýmislegt, margt hefur mistekist en líka margt hefur hefnað og það er svona einkenni bæjarins, það er þessi nýsköpun og frumkvöðlar hugsa, myndi ég segja.
0: Að vinna samhlega öðrum störum hérna í bænum, ýmislegt tengt bænum og það er svona ákveðverð sögusýning sem að við erum að fara að setja upp hérna í júlí á þessu ammælisári sem að tengist hersetuliði sem var hérna á stríðsárunum.
1: Já, við ætlum að koma upp söguskilti hérna við listigarða sögu stöndum kanadíska hersveit sem að hafði hér var hér í þrjá mánuði frá júlí 1940 fram í október 1940 og hafði mikil áhrif á bæinn, hann stutta tíma sem hann var, en var líka merkileg bara í sögu síðari heimstyrjaldar en þessi hersveit.
0: Mm. Þeir koma frá Kanada, ég nú ekki vissum að allir átti sig á því að það hafi verið margir kanadískir hermenn á Íslandi. Voru þeir fleiri heldur en bara hér eða var þetta eina hersveitin?
1: Ég þekki það ekki alveg, en þessi hersveit sem hét og nú æfið mig á frönskunni, sem hét, hún var frönskumælandi hersveit frá Montreal í Kanada. Hún heitir Le Fusilier Montroyal og hún var sendinga til að sjá varnir Suðurlands og kemur hér í júlí 1940 og setur upp höfustöðar hér í Hveragerði, hér í listigarðunum sem við stöndum við og var hér í þrjá mánuði og var svo send af landibrott í október 1940 og fekk þá verkefni að sjá varnir Suður Englands. 1942 er þessi hersveit ásamt fjölda annara hersveita frá Kanada og bandamönnum send til Dieppe í Frakklandi og þeir sem þekkja þá sögu þá þótti hún mikil hneisa fyrir bandamenn. Það var innrás í Dieppe í Frakklandi, 6000 hermenn, 60% þessara hermanna féllu, særðust eða voru handteknir í þessari árás og þar á meðal þessi hersveit hér í Hveragerði og sem var hér í Hveragerði og ég er búinn að vera í sambandi við hersveitina út af þessu söguskilti sem við verum að gera og fá ljósmyndir og annað. Þeir hafa verið að senda mér til þess ljósmyndir og þar sem að sjást nafngreindir hermenn og þeir hafa verið að segja þetta er þessi og þessi, þessir fjallu í Dieppe í Frakklandi og einhvern veginn þegar maður fær þessar upplýsingar þá finnst maður svona stríðið allt í hennu komið til okkar hér í Blómabænum í Hveragerði þar sem maður sér fórnina sem maður voru færðar. Þetta var fyrsta verkefni þessara hersveitar í síðari heimsstyrjöldinni að það var hér, fara svo út í Evrópu og taka þátt í styrjöldinni þar, þannig að svona allt í hennu kemur þetta bara að þröskuldinu hjá okkur.
0: Akkurat. Og þetta eru akkurat þessum tíma sem bærin er að byggjast upp þannig að það var endalega verið vítamín sprauta að fá hérna öfluga kanadíska hersveit til þess að leggast á árarnar með allt sem var að gerast hérna í bænum.
1: Já, þetta, eins og ég nefndi hérna áðan að þá hefur verið frumkvæðlega hugsun hér frá upphæfi Hveragerði og hér var til svona atvinna í kringum herinn. Það var sett upp hérna fish and chips veitingasala til þess að selja kanadamönnunum en að barbershop eins og þeir kölluðu það hér fyrir kanadamennina. Það var þegin þvottur af hermönnum og svo framvís. Þannig að jú, það var alveg helling til í kringum þessa hersveit, enda voru þeir 120 manns. Jafn margir og íbúar sveitafélagsins eða hérna tjættbýli sem voru á þeim tíma.
0: Þau, En já, þú ert þetta kverkering, hvað, í húð og hár, fættur og uppalegin hér í bænum?
1: Já, já, ég er það.
0: Og það er gott að búa hér?
1: Já, hér er mjög gott að búa og hérna, og bærin hefur vaxið mjög mikið á undanförnum 10-15 árum, fjölga mjög mikið. Fólk vill búa hér í róin, í rónni og kyrðinni og margis að sækja vinnu út fyrir bæinn en leggja það á sig að keyra til dæmis til Reykjavíkur á hverjum degi til þess að geta búið hér í blómabænum.
0: Og talaðu það blómir starfsemi hérna líka, það bara ýmis fyrirtæki, það hérna, veitingastæði matöll og bara, en ekki það, það kannski ekkert svo ólíkt því sem að þegar þú varst krakki eða yngri, þá var nú bara heilt tífóli hérna og Eden og allt þetta.
1: Já, já, og Hveragerði hefur alltaf verið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og kannski svona megin atvinnustarfsemin hér í bænum er ferðaþjónusta. Hún er tífóli sem að var á sínum tíma og Eden. Og Eden var auðvitað bara mjög sérstakur staður. Það var garðyrkjustöð, stofnuð á 7. áratug síðustu aldar og þegar mest var, kringum 1990 þá komu 1 milljón gesta í Eden á ári og það var löngu fyrir þessa túrista sprengju sem við erum að upplifa í dag, þannig að það má segja á þeim tíma hafi hver Íslendingur komið að meðaltali 4 sinnum í Eden á ári, það var það mikil, hérna, mikil ásókn og þetta hefur auðvitað bara haldið áfram og önnur þjónusta tekið við og nú eru til dæmis Reykjaböðin að opna inn í dal núna í sumar sem að ég reikna með að verði hérna, mjög eftirsótt.
0: Herri, það búið ótrúlega gaman að spjalla við þig. Það er ótt að mæla með ef að fólk hefur áhuga á tökka og það er þetta að fara á laugardag að labba hérna bæinn einsamt.
1: Jú, á laugardaginn klukkan 5.
0: Og svo verður hérna sögusýning sögu þessar kanadísku hersveitar hérna í sumar. En bara, Njörður Sigurðsson, bara gaman að spjalla við þig og fá að labba aðeins hérna með þér bæinn.
1: Já, takk.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
7: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sín.
6: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ítívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ítívan.
7: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
6: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rás 2.
11: Eigum ekki nota gerðkendina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leðilegt.
12: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
13: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar og dalur þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
14: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá var fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
15: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
9: Morgunútvarpi
10: á Rás 2
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2
16: Já, Hljóðvegur eitt heldur áfram og við ætlum að tala ringveginn, Kristján.
17: Jú, einmitt.
16: Hann ringvegurinn eða nýr vegkafli, hann var formlega opnaður í gær og Hornafjörð og þar með styttist ringvegurinn heila 12 kilometra. Þetta heljurinn að framkvæmdu búin að standa yfir í nokkur ár en ég með G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar á línunni. Hvað þú sæll?
18: Já, komið sæll.
16: Sko, þessi vegkafli sem var opnaður í gær, þetta ekki bara nýr vegkafli, hann líka einhver brúaframkvæmdir og fleira ertu til að segja okkur aðeins frá þessum nýja hluta hringvegurinn sem fólk getur núna kyrt
18: Já, þetta náttúrulega bara mjög mikil framkvæmd, stór og mikil og falleg. Þetta eru 19 kilometrar að vegi sem satna sem á hringveginum, svo eru 9 kilometrar að tengi vegum að öðrum vegum og þetta eru fjórar brýr og það eru samtals næstu hálfur kilometra lengt þegar það alltaf lagað saman. Mm-hmm. Og þessar fjórar tvíbreiðu brýr náttúrulega nútímilegar og það leysa af hólmi þá þrjár einbreiðar, þar að meðal þessa frægu brúi yfir Hornafjarðarfljótið sem svona eins og já, keyri yfir öldur.
17: Já.
16: En hvað þetta búið að taka langan tíma þessi að framkvæmdinnar sjálfur?
18: Já, nú gæti náttúrulega fundist að það verið mjög langur tími og það langur tími en það bara í auknu máli í allri vegagerð að þá undirbúningstími allur að aukast mikið þannig að það er í umhverjusmat og allskins undirbúning og það er náttúrulega frum hönnun og frekari hönnun og verkhönnun og, og það að fara í gegnum þetta allt saman áður en hægt að fara að bjóða út og það var svo sem byrjað á þessari undirbúningsvinnu fyrir hrun og, og síðan kom það og, og svona stóra framkvæmdir lágun kannski í láginni í einhver tíma en svo förum við af stað þarna 2017 og byrjum að verkinu og svo kemst svona kraftur í það þegar stjórnvöld ákveða að fara í nokkur svona samvinnuverkefni sem, sem þetta og þá svona fara að bjóða 2021-2 og, og framkvæmdir hefjast það ár og eru bara búin að núna þannig að mörgu liti hefur þetta gengið ágætlega en, en við hafa gert tekuð bara mjög mikinn tíma
17: Ég las einhverstaðar að þetta væri Þetta auðvitað mjög mikil stytting, þetta mesta sem ég, já, las ég að þetta væri mesta frá því að Hvalfjarðargöng opnuðu eða hvað?
18: Já, já, það skilst mér á hringveginum.
17: Já, á hringveginum, þarf að segja, einmitt.
18: Það þegar þið hefur svo mikið með Ísafjörð hjá okkur í daga og síðust daga, þá hérna hefur, hefur hérna vegalindi til Ísafjörða styrst bara mun meira.
17: Einmitt.
18: Ég held að vetraleiðir til Ísafjarðar hafi styrst 70 kilometra þannig að
17: Já, ég hef kert þangað nokkur sinnum en hérna, en hvernig með Nei, alltaf styttast takk fyrir það en hvernig með, sko, að því þú ræðir með þetta er auðvitað langu tími og það allt en, en miklar umbætur, hvernig sko, bara svo við tölum þetta svona eins og innviða skuldir eins og þetta svona tísku orð kannski liggja þær að þér finnst mikið í samgöngum hérna vegaframkvæmdum og öðru slíku hér á landi
18: Já, já, við þekkið það það slipur á Ég ekki talan mælist í einhverjum 100 milljara króna sem innviðaskuldin í vegakerfinu svona því hvernig menn reikna þannig að gera það örgulega ymsan hátt. En þetta gríðarlega stór innviðaskuld og, og stjórnvöld sem það svo sem brugðist við því og, og við fáum nú heldur meira fyrir í viðhald heldur við höfum fengið og, og kannski og hann þetta ekstra aðeins á hverju ári en, en í raun og veru það dýgir það til þess að, að haldi horfinu þannig að við erum ekki að, að hérna við erum ekki að grinka á innu eða skuldinni eins og við þyrstum að gera þannig að við að, því ég náttúrulega ekki alltaf að segja þetta en, en og, það vantar það vantar peninga í margt
17: Jú, jú
16: En hvernig það, þarna þennan nýja vegkafla þarna verða innheimt veggjöld, það ekki?
18: Jú það hluti af þessu samvinnuverkefni að það sem menn þá að reyna að flýta einhverjum framkvæmdum með því að, að láta framkvæmdina sjálfa eða sérst veggjöldin borga þá hluta kostnaðarins þannig að það stemt að það verði þar í gang núna 1. september og borgi svona helmingin eða ríflega helmingin af, af kostnaðanum við þessa framkvæmd
16: og hvernig, hvað verða þetta hágjöld?
18: Það fyrir venjulega fólksbíl, það var að stökferð 1500 en síðan afsláttur fyrir fleiri ferðir og það þak, þannig að heimamenn mun ekki borga meira heldur en þá 8750 krónur á mánuði.
16: En hvernig verður ennþá hægt að fara þá lengri leið að maður vill ekki borga þetta veggjald?
18: Já, já, þeir sem hafa gaman af ölduganginum og þannig að fljóti gömlu brúnni, að þeir, þeir geta gert það og, og vegin verða náttúrulega í notkun þannig séð, þó umferði náttúrulega snarmingjaðin, að hérna þetta eru innansveita vegir og, og sjóðvegir áfram, þannig, þannig að við, við höldum þeim í horfinu, en það muna því að umferðin er miklu minni og, og maður sá það bara strax í gær að, að allir umferðin var komin á nýja vegin og, og mér sýndist henni ekki það vel þar.
17: Einmitt. Eru hérna, já þetta auðvitað mikið gleði efni að sjálfsögðu og, og líka það að, að geta farið hérna leiðina líka en þetta samt auðvitað miklar mikið búbót fyrir, fyrir austfirðinga eða hvað segir maður, sunnlendinga eða akkurat þarna á, á milli
16: Já, er þetta ekki á mörgun, hotfirðingar
18: Hotfirðingar og
17: nærsveitum
16: Já,
17: það fljóta
18: Já, þetta getið máli, það fólk sem vinnur
17: Heldur betur
18: vinnur, kannski áhöfn og er býraverstanverður og svo framveg þannig að þetta skiptir gríðlega miklu máli og, og hérna
17: Já.
18: Bara öllu leiti og, og þessar stóru brýnir svo hóðna fyrir hluti það, það endast ekki endalaust og það eru margar þarna á svæðinu og mörg verkefni sem stóru verkefni sem býða í vegagerð
17: Já, ég ætlaði með að fara að spyrja því sko, bara svona áður við sleppu þér hvað hérna, hvar liggja svona helstu framkvæmdir akkurat núna í sumar frá, hjá vegagerðinni?
18: Við erum, það náttúrulega svolítið á svona verið vesturum við erum ennþá þar og dynjandi sinni að klára þau verk Arnarnesvegurinn hér á höfuborgarsvæðinu, það líka verk sem svona styttist í að klárist og hérna við opnum útboðið á síðustu síðasta kaflanum á Gufudalssveitinni með þessu fínu 210 metra löngu bogabrú yfir Djúpafjörð þannig að og það svona kannski þessi já, stæðstöðu, já, ég örugglega gleymi einhverju en, og síðan svo sem ég svo menn hafa tekið eftir að það verið að malbygga og menn byrjuðu svolítið snemma að verið vel til þess og leggja klæðingu og held ég einmitt sem menn halda út í sumarið að muna nú að og ég gleymi því sjálfur að hægja á kemur að yfirlögn þar sem eru klæðingar því að það alltaf eitthvað stengast sem ég búið að leggja út þannig að það ekkit annað að gera en bara að fara reyna þóli með hérna og kera hægt
17: Já, góð áminning og við þurfum alltaf ekki alltaf að vera að flýta okkur henda á ferðum okkar landi það góð regla held ég að fara hægt og muna nú að skoða aðeins náttúruna og svona horfa aðeins út ekki í síma
18: Já, og verið í sumafríi sko.
17: Akkurat.
16: Verið í sumafríi, akkurat Nóg framöndan hjá ykkur hjá vegagerðinni G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar þakkar kella fyrir að fara yfir þetta með okkur.
18: Takk sem er leiðis.
17: Besti kveður.
16: Og við höldum áfram þetta er Seastone með lagið á tónaflóði og svo ætlum við að hringja vestur.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar
1: Það held ég nú, við erum hér á Hljóðvegi 1 við Kristján Freyr og Hólmfríður María og við vorum að hlusta þarna á, hvað þetta ekki, Sístón, á tónarflóði, Haffi Sístón eins og hann kallaður, en hérna rétt og eftir þá ætlum við að ringja vestur og heyra í Samuel sinni sem er ásamt sínu liði og stuðningsfólki vestra á leið til Baku í Azerbaijan og við ætlum að ringja hérna þetta örskamma stund og fáum kannski einn hérna mögulegan stuðningsmann vestra, Helga Björnsson, sem náttúrulega Ísfirðingur Og vissi þú, Hófi, að pappi Helga Björnssonar, Björn Helgason, hann einn, já, fyrsti landslismaður Ísfirðinga í knattspyrnu.
2: Veistu að þetta hefði ég ekki hugmyndum?
1: Nei, ég myndi þetta í hug. Þessna langaði mig að deila þessu með þér. hérna, að Björn Helgason sem var fyrsti landslismaður Ísfirðinga í knattspyrnu á sínum tíma. En heyrum Helga Björnsson og ringjum vestur á meðan.

0: Þetta heyrðum við Helga Björnssyni, allt ljómar. Nú íþróttafélagið Vestri í Ísafjarðarbæ varð bikarmeistari í fyrsta sinn í sögu félagsins 22. ágúst í fyrra. Þegar meistaraflokkur Karla í knattspyrnu sigraði lið Vals hérna úr Reykjavík 1-0 á ja, troðfullum leikvangi í Laugardal. Og þá var einnig ljóst að Vestri myndi enn frekar brjóta blað í sögu félagsins með þáttöku í Evrópukeppni félagsliða. Og nú orðið ljóst að Vestri mun etja kappi við lið Karabakh frá Azerbaijan. Nú við erum komin hérna með á línuna hann Samuel Samuelsson, hann Samma í Vestra. Sæll og blessaði Sami.
1: Sæll og sæll, vinur. Hvað þeir eru?
0: Gott að heyri þér. Hvernig gengur nú bara undirbúningur fyrir þessa fræknu ferði ykkar sem hvað, 9. júli eða hvað, þá leikdagur?
1: Hún gengur bara ótrúlega vel. Við erum með góða menn hjá Verdi, hann Lula. Hann hérna, hann búin að græja þetta. Ég reyndi að stóð til að reyna að fjúga með her manna hérna af kjálkanum til Azerbaijan en voru svo sem búin að fá gutta á leiguflugvél og bara mjög fínn áhugi á að fólki að koma með okkur til Azerbaijan. En því við erum yfir þá hérna voru þannig að það var ekki þetta útvega starfsfólk á leigufélaginu í tæka tíð þannig að eftir að við ráðfærum okkur við reyndara menn þá ákveðum við að hoppa á áætluna flýði svo við myndum ekki missa það sko.
0: Já, já, einmitt. Akkurat. Þannig að smá bakslag til baku en hvernig með stuðningsfólk almennt? Veistu til þess að fólk sem ætli að reyna sér, að finna sér ferðir til baku?
1: Já, ég hugsi, ég veit ég allavega svona umtöktuð mann sem eru búinir að græja sig, bóka sér flug og hérna hótel í Azerbaijan, í Baku
0: þannig að það
1: verði einhverjir stuðnings með vestra á vellum
0: vonandi hávarasta stuðningsfólkið okkar
1: já, ég ætla að vona það þessir tvíir sem mæta, hann muni láta heyra vel í sér vegna þess að Ívar Frangatastjáði tjá okkur það eftir starfsmanni hérna Karabakh að breyti engu við hvað liði Karabakh var að spila það var næsta 28.000 manns á vellinum þannig að þetta verður skemmtileg upplifun, það klart
2: Eru þið farnir að semja einhverja söngva fyrir ferðina?
1: Nei, við erum nú ekki alveg konni þanga ég hugsa við bara, þú veist gerum okkur glæðan dag og reynum að stíða liðið vel og verðum eflust að krytta upp einhverja góða söngu þegar að það eru flutum til leiks
0: Hvernig sami, þetta náttúrulega eins og ég sagði hérna inngangi auðvitað magnað og hann brotið blað í sögu félagsins sko, er þetta ekki bara mikið stemning og er ekki bara gleði yfir þessu öllu saman þó að þetta sko, þetta náttúrulega var glæsilegt að vinna hennan byggarameistartitil og svo auðvitað svo gekk nú ekki alveg glæsilega eftir það svo sem en þetta er sko, þetta er heilmikið saga sem að þið eru að fara í gegnum
1: Já, ég meina, við erum mjög raunsað fólk hérna að vestan og við gerum okkur grein fyrir því að það er bara, það er alveg flókið fyrir lið að vestjörum að halda sætingin í bestildinni þó að við ólmur viljum, en við að sjálfsögur stefnum fangað aftur, þetta var góðum tími, en jú, ég held að því allir hérna gríðlega stoltir af fótballtaliðinu sínu og því starfi sem hefur unni hérna og mikið gott fólk sem að kemur á fótboltanum þannig að ég held að vera að fara með vestra í Evrópu sé einhver saga sem að margir hefur nú ekki trúað fyrir svona okkur málum sko
0: Það hafa bara verið skrifuð kvikmyndahandrit um ómerkilegri hluti sko, til dæmis
1: Já
0: einhver bobsleðalið frá einhver bobsleðalið frá Jamaica eða eitthvað en að þú talar um starfsfólkið í Baku Azerbaijan eða liði Karabakh hafa þau tekið á móti svona, hvað maður að segja, fámennara nú, ég ger mig grein fyrir því að það játmargir í hvoru liði sko inn á vellinum en fámennara bæjarfélagi eða þú talar 28.000 manns sem að verða á vellinum en Ísafjarðarbær er nú ekki kannski hvað, 4000 eða hvað þó að sé nú örugglega fleiri stuðningsmenn en hérna, hafðu tekið á móti já, svona fámennari liðið að baki, eða hvernig sem á orðana
2: Það fá mér einu stuðningsveit
1: Ég skal reynda viðkynna það, ég bara þekki það ekki, ég hérna, Ívar sagði mér þetta, hann í góðu sambandi við Kvarabakmenn, hann, Ívar Pítsson, og hann tjáði okkur það, eða þeir tjáði okkur það, það yrði, eins og segja, breytt einhver fyrir andstakurinn væri, það væri alltaf fullt, en við erum svolítið afbakur af því að liðin sem kannski hafa verið að mæta Kvarabak í Evrópukefninni, Menna, þeir unnu meðlum að spenn fíka á FC Kaupmannahöfn og þeir gerðu játtöfli Chelsea bara þessu ári á Stappa Brits og hafa spilað nýveri bæði Liverpool og Newcastle þannig að ég veit ekki alveg hvaða væntingar þeir gera að mæta stórveldina vestan sko
0: já, já.
1: Þetta verður bara skemmtilegt, engin spurning
2: En þá ráð kannski bara að kalla eftir liðsauka annars það af landinu frá að fá bara fleiri Íslendinga með hérna til á meginlandið
0: Já, stundisfólk
2: Já, fleira, já, erum já. Ekki svona, þetta svona pínu eins og að sé landsliðið okkar sé að mæta nú til að koma betur. Í íslensk lið
1: Samanlega. Ég held að bara auðvitað hvetjum allar bara til að mæta en ég skal veginn það hérna, ég held að sé ekkit Það ekki gríðalegt framboð af hérna góðu flugi hérna á þessum tíma. Þannig að þetta gæti orðið svolítið, ég veit að það fólk ennþá að reyna að redda sér út og svona fara ýmsar krókaleir í því. Ég, fólk þarf að fara á mánudegi og gist eina nótt í Milano og hildum við bara eins og með veist, allur hópurinn kemst, liðið kemst út með því að fljúga til Frankfurt og Frankfurt Azerbaijan en svo líka hluti af hópurinn sem þarf að fljúga til London og þaðan til Azerbaijan
0: Já, hérna, já, einmitt
1: Þetta ekki alveg klift á skorið
0: Nei, akkurat
2: En þetta ekki bara eitthvað skemmtilega Evrópureisa svona í júli, en það ekki eitthvað draumur bara, munna bara að taka með sér jú, vatn menna, svona, fyrst það svona heldur heitt skilst mér núna þessa myndir.
1: Já, það er heitt í Evrópu með þessa myndir, en ég ætla vona að það var nú aðeins fara að kólna, en ég reyndar þekki ekki landslagið í Azerbaijan allan ekki vel, en jú, við þetta bara náttúrulega við erum eftir að fara út aftur vegna þess að restri á annan Evrópuleiki erlendis 23. júli
0: Magnað.
1: En það átöfum eftir að koma í ljós hvar hann verður en svona ég held að það verði í Lettlandi
0: Já.
1: En gæti líka verið á Írlandi þannig að áttur að koma í ljós en mér er Lettland svona líklega og reyndar bara að því að við höfum trú á sjálfum okkur þá erum við reynda vissir það að við séum að fara til Búlgaríu
0: Já.
1: Þegar við vinnum þá fyrir við til Búlgaríu.
0: Já, nákvæmlega. Við Hólmfríður, við höfum líka trú á ykkur og við erum öll vestri í þessu öllu saman.
1: Það ekki.
0: Sammi, bara rétt áður við sleppu þér hérna, þá bara rétt svo. Þetta 9. júli sem að þið verði í Bakú, það ekki?
1: Jó.
0: Hvenær svo, ekki leikur heima eða hvað? Hérna, segir það eða hvað? Ja.
1: Erðu, svo bara viku setna, þetta eru fjóri fimmtudagar í júli.
0: Já, hérna hér.
1: Sem að verður að spila, þannig að það eru vinir okkar í þrótti sem ætlaði hérna að hýsa okkur. Þannig að við spilum heimaleikin okkar við Kvarabak á þróttaravelli.
0: Já, já, akkurat. Já, það var því miður ekki hægt að bjóða þeim vestur, sem sagt, bara út af vattar skilurðu með einhver slíku eða hvað einhverju
1: reglum? Nei, það er reyndar sko... Sko, staðisti hængurinn í þessu var alþjóðaflugulis.
0: Ah, já.
1: Það má bara verið fyrir ákveðin fjarlag frá alþjóðaflugulis að leikstaf og ekstusleginn frá Keflavík til Ísafjörðar faktist of löng þó að kilometrafjöldin kannski loftlegin að síða ekki. En svo náttúrulega geta þær flugvilar sem kannski liðin eins og svo kvara bakkinu og þeir hefði ekki geta tekið leiguvél og lenda á Ísafjörði.
0: Nei, neymitt. Við þurfum að bæta úr því, við þurfum að tala við fólk og fá alþjóðaflugvöll vestur í hins narasta.
1: Já.
0: Akkurat, það
1: kemur kannski einhvern tímann á því.
0: Akkurat. Við fylgjumst auðvitað hér á Rástfö eins og bara örgla næstum að hljóðin bara með vestra og þessum ævintýrum ykkar sem framöndan eru og við sögum bara áfram vestri 9. júli og fylgjast auðvitað með áfram og gangi ykkur bara sem allar best í undirbúningi sami, takk fyrir að vera á línunni
2: Já, alþjóðaflugvöll á Vestfirði
0: Já
2: Eða kannski bara, já, bara göng alla leið frá Reykjavík Herri, til Ísafjarðar
0: Já, það nefnilega máli, sko, að eins og hann sami kom hérna inn á að þá sko, það kannski akstur ringvegin eða hljóðvegin, eins og maður að segja Hann kannski langur en það ekki meiri, sko, loftlína milli Reykjavíkur og Vestfjarða, þetta bara 200 kilometrar
2: Einmitt, við kannski hringjum aftur í G. Pétur á morgun og berum þetta undir hann
0: Akkurat en að finna til þessu
2: Já,
0: en ef við ekki fá lag bara og jafna okkur eftir þetta spjall og hugsa um þetta ferðalag ef að kannski kíkja á flug
2: Já, kíkja á flug Kristum að Birni Eyfjörð þetta lagi leitum mig og við hérna Kristum að kíkja á flug
0: Já, á meðan

0: Það held ég nú. Hljóðvegur eitt bara að koma á lokum hjá okkur.
1: Já, alveg að koma á lokum. Við hérna erum búin að, já, forvitnast ýmislegt í dag. Mango og flug til Baku. Varstu búin að finna flug?
0: Herðu, ekki alveg. Þetta svolítið flókið eins og sami sagði, einmitt. Þannig að við kannski bara kíkjum í bandablað. Það er hvað að sé eitthvað þar.
1: Já, við verðum með í anda. Er það ekki eitthvað?
0: Já, við verðum með í anda. En við einmitt, eins og þú segir, margt hérna sem við hérna, heyrðum af, marga sögur, bændir og ferðum að Keresis og bara ferðum þeirra hljóðveg eitt, Jóhanns og Steinar og svo endum hérna á vestra ævindir þeirra, hann í endan
1: Já, einmitt og gaman sé frá því að hringvegurinn búin að styttast
0: Já
1: En hljóðvegur að, já
0: Líka styttast í annan endan
1: Hann líka styttast í annan endan Hér eftir smá stund auglýsingar og svo ætlum að hleypa fréttstofunni að þakku kærlega fyrir samfylgdina

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar, áskaffi.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Höfnin sýning Péturs Arna Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir á Raufarhöfn. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskránir á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi.
1: Ekki með svo krakkatum. Þess konar krakka verður á tilbæð. Hægkæp.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Staðfest að 188 hið minnsta hafi farist og yfir 1500 slasast í tveimur öflugum jarðskjálftum í Venezuela í gær. Hjálparsamtök telja lífskjör milljóna Venezuela versna eftir skjálftana. Borgarstjóri segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfði í Reykjavík þótt mannréttinda skrifstofa og ráðverði lögð niður. Oddviti Samfylkingar segir ákvörðunina skera þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja í heiminum. Á næstu vikum verður nýju erlendum föngum vísað á landi með beitingu nýrrar tímabundinnar heimildar í lögum. Forstjóri fangelsismálastofnunar segir áform uppi fleiri brottvísanir. Upplesnar kveðjur við jarðarfarið eru barnsins tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði inn í fallega athöfn. Lífskjör milljóna sem búa þegar við neyði í Venezuela versnaða líkindum til muna vegna jarðskjálftana sem riði yfir landið í gærkvöld. Eyðileggingin mikil. Búast má við að vinna björgunarsveita taki marga mánuði. Staðfest að á annað 100 hafi farist og ríflega 1500 slasast í skjálftunum.
5: Forseti þingsins í Venezuela segir að talið sé að 200 séu fastir í húsarústum. 250 byggingar hið minnsta hafi eyðilagst að hluta til eða alveg í hamförunum. Hjálparsamtökin Oxfam telja að fyrir hamfarirnar í gær hafi tæplega 8 milljónir þurft að mannúðaraðstoð að halda í Venezuela. Magnús Korfixen, yfirmaður mannúðarmála hjá samtökunum, segir jarðskjálftan að bæta ofan á þegar alvarlega mannúðarkrísu. Samtökin hafi byrjað að ákvarða umfang tjónsins og hverjar brýnustu þarfir samfélagsins séu. 100 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna eru þegar komni til Venezuela og vinna í samstarfi við ríkisstjórnina að sögn talsmann stofnunarinnar. Viðbrögði eyðileggingunni sem fylgir skjálftanum séu tafarlaus en búast megi við að þau haldi áfram að komandi mánuðum. Hann sagði Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, hryggan yfir mannfalli og tjóni og sendi fjölskyldum fórnarlamba skjálftanna samúðarkveður. Samhæfingarstjóri lækna án landamæra segir mörg svæði enn án farsíma og internetsambands eftir skjálftan. Rafmagnslaus væri einni á nokkrum svæðum í Lagværa sem hafi orðið verst úti. Mörg sveitafélög nýttu íþróttaleikvanga til að koma húsaskjóli yfir þá sem hefðu misst heimili sín.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 manns var sagt upp og 9 færið til í starfi í skipulagsbreytingum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun.
6: Uppsagnirnar eru liður í markmiðum hagræðingarhóps nýs meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Áætlað að boðar breytingar geti lækkað rekstrakostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ári. Öllum upplýsingafulltrúum var sagt upp og skrifstofa samskipta og viðburða lögð niður. Þá voru öll störf nema 2 lögð niður í stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og helstu verkefnum hætt. Bæði mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða enn fremur lögð niður. Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar, segir breytingarnar ekki hafa komið á óvart.
7: Mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögð niður. Á tímum þegar mannréttindi eigendur högg að sækja allstaðar í heiminum og þau hafa líka verið fjölgaráðum. Þannig að það var sett sérstakt menningaráð á laggirna sem við fögnum en það var til að leggja meiri áherslu á menningu eins leikskólan en svo leggja þau niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Og mér finnst eitthvað sögn í þessu sem ég óttast aðeins að verði stemningin á kjörtímabilinu.
6: Hildi Björnsdóttir borgarstjóra þykir eðlilegt að hún sýni fordæmi í hagræðingu á skrifstofu sinni. Hún segir að breytingarnar séu engu að síðu sársaukafullar og að ákvarðarnar hafi ekki verið teknar af léttúð. Hún segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfð.
8: Mannréttindi og jafnréttismál og þau mál sem hafa heyrt undir mannréttindaskrifstofuna, þau verða enn í heiðri höfð og varin hér í borgarkerfinu. Eins og ég segi þá erum að færa verkefnin nær fólkinu þar sem það nýtur þjónustunnar. Þannig að það var vel vanda til verka að hýsa mikilvæg verkefni og ekki síst lögbundnum verkefnin á þeim stöðum þar sem best að þau séu hýst.
4: segir Hildur Björnsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nýju erlendum föngum verður vísað á landi á næstu tveimur vikum. Það gert í skjóli nýsamþykktrar heimildar til að vísa erlendum föngum á brott þegar þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
9: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslu lausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
10: Málið búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Ná núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá er að minnsta kosti nýju einstaklingar sem muni fá reynslu lausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem svona burðardís. Innflutningu fíknefna, fólk sem hefur engin tengst til landið aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
9: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörðunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landið samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að muna þá hafa afplánað þriðjung dóms?
10: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og

0: Vissulega töluverð upplýsinga óreiða en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því.
1: Sagði hana Katrín Friðriksson nánar að tala við hana síðar í speglinum. Kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði Hagkaup í miðri fallegri athöfn.
2: Það til siðis við jarðarfarir að kveðjur séu bornar frá þeim sem ekki áttu heimagengt í útförina. Siðurinn gamall og má rekja allt aftur til þeirra tíma sem erfitt var að ná í fólk. Sambærlegt dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á árum áður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugvekju á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, séra Sindri Geir Óskarsson. Rökvinn á bakvið hugmyndin eru margskonar, meðal annars hvað varðar flæði og fegurð athafnana, en líka nútímalegri rök.
3: Þetta byrjar á þeim tímum þar sem að var vissulega erfiðara að ná á fólki. Það var bara gamli sveita síminn og svo skífur síminn og þú þurftir að hitta það að fólk væri heima til þess að ná á því og þá var brugðið á þetta ráð að fá presta til þess að flýta kveði frá þeim sem ekki náðu aðstendum. En núna bara auðvitað er þess að rauninni erfið að láta ekki ná í sig.
2: Segir séra Hildur Eir Bolladóttir. Hún vill meina að kannski væri sniðugra að heyra beint í aðstandendum, hvort sem það væri með tölvupósti, skilabóðum í gegnum samfélagsmiðla, smáskilabóð eða símtal. Í flæði athafnarinnar sé oft skrítið að stoppa til þess að flytja kveðjur eins og einhver þulur á þjónustuborði.
3: Síðar allt í enn að koma kveðjurnar, svolítið, nú ekki góð kannski samlíking, en það bara því við höfum þetta orðatiltæki, svolítið svo skrattinu söðalegnu.
2: Segir Hildur. Allt sé þetta þó sett fram í góðu tómi til þess að skapa umræðu. Prestar hafa þegar rætt þetta sín á milli en kirkjan í sífelldri þróun.
3: Við þurfum alltaf að vera endur skoða hefðir og velta þeim upp og snúa við steinunum og þú svo hvað er hérna undir þessu? Er þetta eitthvað sem að má breyta eða er þetta mjög mikilvæg hefð?
1: Sagði Hildur Eir Bolladóttir Siguróli Sigursson tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Kúrasá og Fílabeinströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og svo Túnis og Holland. Og klukkan 2 í nótt mætast Paraguay og Ástralía og svo Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikirnir eru sýndir á annarkort RÚV eða RÚV 2. Í kvöldfréttum útvarps í gær málefni fyrirtækisins Vélfax var nafnið mislesið Vélfang. Það leiðréttist hér með Vélfag er félagið og beðist er afsökunar á þessum mismælum. Veður horfur á landinu suðvestan 5-13 metrar á sekundu í kvöld og nótt, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Velkomin að speklinum umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða útlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðeldar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af stað í þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram. Þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
0: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér? Og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin alltaf, þá bara mikilvægt að hafa í huga. Evrópusambands hugsjónin á sínu tíma til þessa samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefðu farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmiði var að tryggja að það gerðist ekki aftur. Þannig að Evróp

0: Evrópusambandið er því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna án Evrópusambandsins ára raðir. Þetta ekki sér íslenskar aðstæður en við okkar aðstæður bætist til þess að mikil skuldsetning bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem ekki síst rakinn til krónunar. Það bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama, allar Evrópu þjóðir. Íslensku landbúnaðar á stóran hug í hjarta okkar Íslendinga, íslensku landbúnaðar framleiðsla okkur gríðalega mikilvæg. Þá við aðrar Evrópu þjóðir. Sameiginlegt markmið að tryggja þessa atvinnugrein bæði framleiðsluna vegna en líka vegna þeirra menningarlegu bara verðmæta sem að þetta felur í sér. Þannig að samstarf við þessar þjóðir að mínu mati leiðin áfram og að minnsta kosti réttlæti það að við sjáum hvað Evrópusambandsins aðild felur í sér. Við munum ekki sjá það nema með jái í ágúst.
1: Nú formaður bændasamtakanna telur að bændur séu upp til hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sækja í Evrópusambandið?
0: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svaraði nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að gíska hver með sínu nefi hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þær áskoranir sem aðra þjóður að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef það kemur já þá förum við í þessa samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju óta hvað verður, óvissu, en við eigðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
1: Bændasamtökin segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
0: Þessar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum loku eða opna þær og athuga hvað hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði pelti og axlabönd. Það ekkert að óttast. Þetta bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
1: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjörsónlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
0: Nei, ég sé ekki hverju það myndi í raun og veru breyta. Ég, umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, ég þarf að skoðunar að þetta sé ekki mál sem á útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér. Það lífleg umræði gangi, með og móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn þessi. Mér finnst mjög miður ef að það ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún Hún snýst ekki aðild, hún snýst heldur ekki eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara það allir að taka skrif áfram eða afturbak.
2: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi heildarlöggjöf lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
3: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir. Það sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. þegar kemur að fasteignum sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teiningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðaleigusamningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminna á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðis Mári Pettersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarleigusamninga ára bil. Hann bendir á að margir lóðarleigusamningar við atvinnurekendur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
4: Og árið 2021 þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómara og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitafélaga Það sem var kannski verið að vara að einhver leiti við þessari þróun vegna þess að það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona kvatning til þess að byrgja brunnin á þar en barni myndi detta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið er að það hefur verið sett svona sérstök löggjöfum þessa lóðarlegu samninga sem var nú svona kannski kvatningin í þessari skýrslu.
3: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni en síðan hafi ekkert gerst. Ráðherra sveitastjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
4: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifliti við þetta álitaefni nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitastjórnarkosninga það var meðal annars verið að ræða með þessa aðstöðu atvinnufyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta er ennþá sem að sletti nú relevan.
1: En hverju farið eftir ef að engin löggjöfin?
4: Já, það þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir í samningnum sem þau gera við komandi sveitafélag. Og það fer þá bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttastaðan og það kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum hvað gerist svona við lok leigutímans það sé að ef þú ert með lóðarleigu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitafélagi, þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
3: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi um.
4: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
3: Elstu lóðarleigusamningarnir sem eru raunir út séu ofta ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
4: Sem þýðir það að sveitafélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
3: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðarleigusamningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sér burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra samið að þeir fái lóðir annar staðir.
4: Það alltaf ljóst að það ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út að því að skortir þessa löggjöf að þá að minnsta kosti eru svona jafnræði sjónamið. Þau væri alltaf betur tryggð og svona fyrirsjáleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
1: Hvað með skaðabótamál þessu tengd?
4: Það erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnufyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðarleigu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þessu

0: samdir bara einfaldlega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá það hins vegar bara raunin að þau eiga að vita af þessu og það kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem að við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir loðalegusamningar heldur sé þetta raunverulegt álitaefni sem getur skipt sérstaklega atvinnu fyrirtæki gríðarlegu máli.
1: Engin stöðlun eða samhæfing á milli sveitafélaganna.
0: Ég held að þessi líkalega til mikils að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart sko embættismönnum, pólitíkinni og hérna, auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta klárlega takmörku auðlind og sveitafjölu eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmunni sem slíkir.
2: Mm. En við erum líka að setja dæmi það sem verðmæti svona lóða markfaldast og það verða ekki fyrir til miljardar á reitum það sem var heimild til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt einu ákveðið að umbreyta þau í þéttingar reita sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt einu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
0: Já, sko, ég kannski get ekki svarað því hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars ef að þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónarmið sveitafélagsins sem sko landeiganda að sveitafélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta af þessari verðmætis aukningu.
2: En nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkvæmda neitt af því sem að þið settu niður á blað.
0: Já, ég veit ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það yfirleitt þegar eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það eru þetta bara vonandi að við svona erum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta þannig að það sé minnstakosti einhvers konar lágmarks samræming. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
2: Eru mörg dómsmál þessi tengt?
0: Já, þau eru nokkur og þeim ég held að það sé alveg óvægt að segja að þeim mun að minnstu kosti ekki þeim fer ekki fækandi svona og það alltaf að koma upp einhver álitaefni, ýmist varðandi lóða útlutun, varðandi hvað gerist við lóðalegu það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti það sem gjaldtaka fyrir hérna breytingu á nýtingu og annars slíkt.
2: Þannig að menn við höfum ekki lögin þá mun þessum málum fylga.
0: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meira sæði er þetta þó maður sé búin að vera að pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ekkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum. Sko.
2: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speilin.
0: Takk fyrir við.
3: Tugir og hundruð milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekja má beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu fjögur ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó engöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum berhöfðuð í steikjandi sól og uppskera gjarnan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbreiðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slagi, því að þá allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin og því lengu sem hann svo hár, þeim mun erfiðara reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikiru fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvoratvekja hand- og fótleggjum sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeim en meira vökva og steinefnatapið. Þetta gildur engum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar, auk barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda eru viðkvamastir fyrir miklum og langvarandi hita. Hita örmögnun í sjálfu sér undanfari hita slags, segir Sasan Már Nóbakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
4: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregðast auði með að fara í skugga og kæla sér niður og yfirleitt líður það bara hjá. En svo það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem hitaslag. Þá eru við yfirleitt með þessi enginni sem að hita örmögnum getur valdið, en ofan á það ertu komið háan hita sem eru yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif á taugakerfi, miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp, sko.
3: Telji fólk sig eða einhvert sér nákominn slegin hita örmögnun eða stefna í það, mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóg af vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstara eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sig vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hita slag?
4: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinu þar að segja ef þú færið hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi þá stela svolítið að reyða þau á aðrar manneskjur sem eru í kringu þess að átta sig á þau og hringja til hjálp. Og hitaslagi náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
3: Sagði Sasan Már Nóbakt. Fleira ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, rúv.is. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað Þorsi. Við byrjum á Kvarasi, sem hafa engu glemt og ekkert lært, og síðan eru það Moses Hightower, Kurt Graubé og Phonetic Symbol, Ingols Fluffy og Emilia Hugrún, Kaktus Einarsson ásamt Þýbald Gómez, Memorial ásamt Ólafur Arnalds, Beta E og Guðmundur Andri Tórsson, sem mæta með nýla upp á dekk. En eins og fyrir sagði þá var það hljónsveitin Kvarasi sem er málmálana þessa dagana. Hún að undirbúa sig undir stór tónleika í Laugardalshöll 19. september. Sveitin sendi í tilefni af því frá sér sitt fyrsta lagi 10 ár, Do It Again, þar sem má segja þeir hafi engu glemt og ekkert lært.

0: Kvarasíflokkurinn flutti í lagið Do It Again. Ljósitinn Moses Hightower með breiðskjöf í smíðum sem kemur út setni í ár og hefur fengið nafnið Moses og vinir. Húsi mitt verður að finna á blötunni og vinir þeirra í laginu eru þeir kvartgrá P og Phonetic Symbol.
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó,

Moses Hightower, Cut Car P og Phonetic Symbol fluttu húsið mitt. Þann 19. júni sendu þau Ingols, Blaffi og Emilía Hugrún frá sér sumarslagarinn á miðri leið. Lagið eftir Arnar Ingólfsson eða Ingols, en textann á Hafþór Orri Harðarsson, betri þekktur í rappheimum, sem Blaffi.

Ingólfsblaffi og Emilía Hugrún flutu lagið á miðri leið. Annað lagið sem fólk var að njóta af vandalegri plötu Kaktus Reynarssonar, Fact Out Happiness, kom út í síðustu viku. Lagið heitir Borrowed Dream og eftir Kaktus, en með honum við flutning og upptökur var Þýbolt Gómez.

Kaktus Einarsson ásamt Þýbolt Gómez flutti lagið Borrowed Dreams. Í gær kom út lagið Dawn með þeim Memorial og Ólaf Arnalds sem eru höfundar lagsins sem gefið út hjá OPA Community sem plötu og viðbröð fyrirtæki Ólafs.

Memorial Ólafur Arnalds fluttu lagið Dawn. Lagið Do It On My Own var fyrst gefið út árið 2019 en datt svo fyrir slysni út af streymisveitum. Brotthvarfið skýrir beta út með athyglisbrest á hæsta stigi og 7 árum setna það aftur gefið út. Útgáfan þó með nýju sniði þar sem Ari Bragi Kárason bræðist í hópinn og söng upptökur eru glæð.

Þetta er flutti Do It On My Own og þá einnigst eitt lag eftir í undraldinni og það tónlistamaðurinn og rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson sem hefur sent frá sér lagið Borgarblús en það frumsamið. Honum til aðstoða við flutninginn þeir Snorri Björn Arnarsson á gítara, Sigurður Guðni Valgeirsson á trommur og Guðmundur Ingólfsson á bassa. Og eins og fyrst aðeim þá var þetta síðasta lagið í undraldi kvöldsins. Ég kallaði Þorsi, takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: fer fram og tilbaka með hlustendum Rásar 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
0: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba, kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem
5: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. Og 2007. Júni Og þú líka
6: Mér að Pix.is
7: Sérfræðingar í marskittum glerjum Sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því Við tökum vel á mótiðir á humarháttíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Fögnu rababaranum að rababaraháttíð í gamla bænum að blöndu ósi, dagskráin á rúbarbfest.is, hlökkum til að sjá ykkur, hótel blöndu ós og hið einstaka heimilisíðna að sap blöndu ósi.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.
9: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
10: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.

0: Björgunarsveitir í Venezuela hafa unnið í kappi við tíman í dag við að ná fólki úr rústum eftir tvo öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 færð til milli sviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Minnihlutinn óttast fleiri uppsagnir.
1: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim.
0: Atvinnuvegaráðherra telur andstöðu bændasamtakana við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissu hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifærin sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitar fólk frá Súlum á Akureyri stendur vaktina í landmannalaugum næstu vikuna. Tvö útköll bárust af hálendin í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar.

0: Komið þið sæl. Alþjóðasamfélagið hefur boðið stjórnvöldum í Venezuela aðstoð eftir að tveir öflugir skjálftar riðu yfir landið í gærkvöld. Staðfest hefur verið að 188 hafi farist og 1500 slasast. Óttast að manntjón sé mun meira. Suma afskekta staði hafa björgunarsveitir ekki komist á. Skjálftin reið yfir klukkan 6 síðdegis að staðartíma. Í gær var almennur frídagur í landinu og margir því heima á sér. Björgunarsveitir hafa unnið í kappi við tíman við leit að fólki í rústum. Margir hafa þurft að bíða lengi eftir aðstoð.
1: Ég alveg frá mér, ég vil bara vita son minn, hvort hann sé undir rústunum eða í neyðaskýli, hvað á ég að gera. Ríkisstjórinn sagði að von væri á öflugu vinnuvélum en þær eru enn komnar. Það eru bara nágrannarnir til að hjálpa. Fjölmargar byggingar hafa hrunið og við gerum allt í okkar valdi til að bjarga eins mörgum mannslífum og guð leyfir.
0: Fyrri skjálftin varð 7,2 að stærð. Sá seinni reið yfir aðeins 38 sekundum síðar og var 7,5. Skjálfta miðjan var vestan við höfuðborgina Caracas. Skjálftin fannst einnig í nokkrum nágrannaríkjum Venezuela, þar á meðal í Kólumbíu, Brasilíu og Curaçao.
2: Þessar myndir voru teknar í úthverfi höfuðborgarinnar Caracas þegar skjálftarnir riðu yfir. Fjöldi húsa hefur hrunið til grunna og búast má við eftirskjálftum næstu daga. Margir höfðust við á götunni í nótt af ótta við að heimili þeirra myndu hrynja. Skemmdirnar eru mestar í héraðinu La Guaira. Carreño missti heimili sitt bíl og mótorhjól í skjálftunum.
1: Fólk var innundýra. Ég gerir ráð fyrir að það hafi ekki komist út. En þetta hryllingur. Guði sé lof að við slöppum lifandi.
2: Miklar skemmdir urðu einnig á alþjóðaflugvelli landsins. Venezuela var í viðkvæmri stöðu fyrir. Mikil fátækt ríkir eftir ógnarstjórn síðustu ára og fyrir skjálftana var áætlað rúmlega fjórðungur landsmanna þyrfti á mannúðaraðstoð að halda. Fjöldi ríkja hefur boðið fram aðstoð og lögðu sérhæfðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna af stað í dag.
0: Og þá að allt öðru. Ýmsu starfsfólki í Ráðhús Reykjavíkurborgar var í dag sagt upp eða það fær til í starfi. Borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
3: Uppsagnirnar voru samþykktar á fundi borgarráðs í morgun og hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofum Ráðhúsins. 18 var sagt upp og aðrir færðir til í starfi. Gert ráð fyrir að starfsmönnum fækki 40%. Skrifstofa samskipta og viðburða var lögð niður og öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp. Þá var mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur borgar einnig lögð niður ásamt stefnumótunar og þróunarteymi skrifstofu borgarstjóra. Helstu verkefnum á borð við rannsóknarþjónustu, verkefnastýringu lýðheilsumála og grænu plani verður hætt. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, hefur farið fyrir stýrihópum hagræðingu í borgarkerfinu síðan nýr meirihluti tók við.
4: Og mér fannst þó eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minniskrifstofu. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það ekki gert af létt út, það fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
3: Áætlað að breytingarnar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytinganna að fullu lokið. Tilfallandi verkefnum verður útvistað.
4: Við erum með verkefni inn á mannréttindaskrifstofu, þeim ekki útvistað, þau eru ferð inn á svið þar sem þau fara nær, þjónustunum við fólkið og þjónustu þegana. Við erum að minnka verulega, við erum að leggja niður í rauninni samskipta skrifstofuna og ætlum að minnka verulega teimi miðlunar hér í ráðhúsinu, en við opnum á að einhverjum verkefnum gæti verið útvistað, en það er bara tilfallandi, það er ekki viðvarandi útvistun á neinu.
3: Hildur segir að engar ákvarðanir hafi verið teknar frekari uppsagnir.
4: Við höfum falið okkar sviðstjórum að rýna sín svið og kynna fyrir okkur þeirra tillögur að hagræðingum. Það liggur ekki fyrir ennþá. Það fylgir auðvitað mínu starfi það hlutverk að taka erfiðar ákvarðanir og eins og ég segi við höfum gert kröfu á sviðstjóra að þeir taki núna á næstunni erfiðar ákvarðanir og mér

0: Þannig að komum til aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu. Þú maður svona velti fyrir sér hvort þetta sé og byrði aldrei sett fram til þess að geta tikkað í einhver svona bókshagræðingar en það margt þarna sem að virðist vera óútfært.
1: Það hefur síðan kannski spurning hvernig breytingar eru gerðar og við bókuðum nú við þetta í dag að mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögð niður.
0: Það á þetta að vera í lagi að hugsa dálítið það reglulega hvernig getur gert hlutina sem best en ég sé ekki að þetta sé einhver niðurstaða sem að skili góðri niðurstöðu fyrir Reykjavík eða borgarbúa.
2: Gengur þetta að einhverju leiti of langt að þínu mati?
1: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim að við munum sjá fleiri uppsagnir.
3: Nú formaður stéttarfélagsins Sameiki sem hópur á starfsmönnum Reykjavíkurborgar skráður í harmar uppsagnir dagsins. Hann segir að rýna þurfi í raunverulega sparnað við útvistum verkefna hjá sveitarfélagum. Sameiki á eftir að fá betri upplýsingar en þykir þetta miður og tekur illa í breytingar sem þessar.
4: Þetta er alltaf mjög íþyngjandi fyrir fólk almennt að missa vinnuna. Eins er við að tala um að útvista einhverju verkefnum og þá veltir maður fyrir sér er einhver sparnaður í því og það er eitthvað sem við munum koma til með að skoða sérstaklega í okkar stéttarfélagi.
2: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
4: Já, það er fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameiki.
3: Og við þetta bæta að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðar frekari breytingar á starfsmannahaldi í bréfi sem hún sendir starfsfólki Reykjavíkurborgar í dag. Þar segir hún að næstu vikum og mánuðum verði kynntar frekari tillögur af þessu tagi sem nái til annarra þátta í rekstri borgarinnar. Gerða verið breytingar sem snúa að viðverum, ráðningum og ferðalögum og þær verði kynntar betur á næstunni. En þá snúum við okkur að allt öðru. Tveir sakborningar í höfðatorgsmálinu mættu fyrir hérastum Reykjavíkur við þingfestingu í dag. Sá þriðji erlendis og það næst ekki í hann. Sakborningarnir tveir neita sök. Mennirnir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Einn fyrir að hafa ekið á mann í bílakjallaranum á höfðatorgi, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Ekkert lát varð í dag á hitabylgjunni sem haldið yfir mörgum Evrópuríkjum í heljargreipum í vikunni. 30 ára barn sem lést úr hita í bíl í úthverfi Parísar í gær. Samkvæmt frönskum fjölmiðlum fór barnið sjálftinn í bílinn en komst ekki aftur út vegna barnalæsingar. Foreldrar barnsins héldu að það væri að leggja sig inn á heimili fjölskyldunar, faðirinn var að vinna í garðinum og móðirinn hafði lagt sig með yngra systkini barnsins. Þriðji dagurinn var sá hlýjasti í sögu Frakklands. Í París fór hitinn í rúmlega 40 gráður. Fyrir vikunni létust 2 ung börn úr hita í bíl í Frakklandi. Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga segir íslenska ríkið brjóta samkomulag við sveitarfélagin með nýrri reglugerðum ábyrgð í málefnum barna með fjölþættan vanda eftir að ríkið endur skilgreindi hópinn sem fellur undir þjónustuna. 2 milljarðar króna gætu bæst við útgjöld sveitarfélaga á næsta ári.
5: Samkomulag var gert milli ríkis og sveitarfélaga í mars í fyrra að ríkið tæki að sér framkvæmt og bæri ábyrgð á fjármögnun sérhæfðra þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem búsett eru utan heimilis. Samkvæmt sambandi íslenskra sveitarfélaga hafa þessi börn verið 34 að jafnaði en með nýrri reglugerð sem var birt í upphafi mánaðar hafi ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt hópinn sem fellur undir samkomulagið. Nú verði 20 eftir og 14 verði á ábyrgð sveitarfélaganna.
6: Þarna erum að ræða börn sem eru með flóknustu þjónustu þarfirnar hérna í varandi fjölþætta vanda barna og það að við tekið það ákvörðum það að þau verði eftir hjá sveitarfélaganna.
5: Þjónustan við börnin var áætluð 3,5 milljarðar á ársgrundvelli þegar ríkið tók við málaflokknum í fyrra. Nú fellur stór hluti af kostnaðinum aftur á sveitarfélögin. Arnar áætlar að það gæti orðið 1,5 til 2 milljarðar á næsta ári. Sambandi segir málið snúast traust milli ríkis og sveitarfélaga.
6: þetta sem sagt kemur náttúrulega svona eins og svolítið stórsveipur og

0: Við gengum náttúrulega út frá því öllum okkar áætlunum og samskipti við ríki að þetta samkóla myndi halda. Ég meina að sveitafélög hafa þarft, eru náttúrulega er í fjárhagsáætlunar gerð og annað og þurfa þá væntanlega að gera ráð fyrir þessum breytingum.
1: Ekki náðist í Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra eða aðstoðarmenn hennar í dag.
2: Atvinnuvegaráðherra segir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst ekki snúast aðild eða aðlögun að Evrópusambandinu. Hún segir andstöðu bændasamtakana byggjast á átta og óvissum hvað geti orðið. Engu hefði breytt þótt atkvæðagreiðslan hefði verið síðar. Bændasamtökin hafa boðið til aukabúnaðar þings 14. ágúst vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar í loka ágúst framhald viðræðanna við Evrópusambandið. Formaður bændasamtakanna segir þetta risastórt pólitískt verkefni og að ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki útskýrt af hverju farið sé af stað í þessa vegferðum hásumar.
3: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakanna af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur er hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér.
2: Formaður bændasamtakanna segir mörgum spurningum ósvarað en ráðherra er ósammála því. Svörin fáist ekki nema þjóðin segi já í ágúst. Ef ekki komi já, haldi menn áfram að giska á hvað hefði getað orðið.
3: Þetta byggist á einhverju óta um hvað verður, óvissu, en við eigðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
2: Ráðherra segir ekkert að óttast við að segja já í ágúst, það hefði engu breytt þótt þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið haldin síðar á árinu.
3: Ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér, það lífleg umræði gangi.
2: Árlega hálendisvakt Landsbjargar hafin í 20. sinn og fyrsti hópur sjálfboðaliða nýkomin í landmannalegar til að vera til taks á há annað tíma í fjallaferðum. Fréttastofa leit við hjá björgunarsveitinni Súlum og Akureyri þegar þau voru að búa sig undir fyrstu vaktina í gær.
4: Af hverju þarf maður að huga fyrir svona leiðangur?
5: Það bara að passa að hafa nóg af fötum og nesti og búnaði. Ég með að pakka hérna matnum fyrir helgina og ég með hérna klósettpappír og kókumjól fyrir heila viku fyrir 15 manns. Nóg að taka.
4: Þetta hérna slatti af mat. Hvernig komið þessu öllu upphættir?
5: Og við erum að ræðis á fleti hérna og tökum þetta fyrir með vörubílun okkar sem tekur þetta með okkur. Man tekur eldsneti fyrir bíluna í leiðinni og svona.
4: Hvaða leið eru það að fara?
5: Við förum yfir kjöl, förum upp hjá Blöndulóni og þar yfir.
4: Veitið eitthvað hvernig á að viðra á ykkur eða hvernig færðin verður hann á leiðinni?
5: Nei, ég held nú að vegun sé allt í lagi en ég þekki ekki til með hennar veðri, ég ekkert búin að skoða það. Það kemur bara sem kemur.
2: Og meira þessu tengt því Ástrós Signýjardóttir fréttamaður og Víðir Hólm Ólafsson tökumaður eru komin í landmannalaugar. Já, Ástrós, hvernig það núna?
6: Já, það sól, rok og rigning en alveg afskaplega fallegt. Við komum hingað inn í landmannalaugar fyrir í dag og fylgdumst með því þegar að hópurinn mætti. Þau eru búin að vera hérna í dag að koma sér fyrir en það fylgir þeim ansi mikill farangur eins og við sáum hérna áðan. En hjá mér hún Elva Dögg frá Súlum björgunarsveitum. Elva, ef þú svona miðað við fyrir reynslur, hver verða helstu verkefni ykkar hér?
7: Okkur svona sýnist að helstu verkefni geta orðið bílar sem fastir í vöðunum hérna, upplýsingagjöf og forvarnir til ferðamanna á svæðinu, fyrsta hjálp og svona helstu veikindi sem við hefum verið að sinna undanfarin ár. Næja, held að það verði svona helstu okkar verkefni.
6: Þeir skipti þessum verkefnum á milli ykkar, björgunarsveitir á landinu. Hvað verði þið hérna lengi?
7: Við komum í dag og verðum inn í viku, þannig að vaktaskipti eru alveg 3. næsta 5. dag. Þannig að þetta er vika sem hver sveit tekur.
6: Að hafa verkefni björgunarsveita hérna sæðan eitthvað breysti gegnum tíðina?
7: Nei, ekki, ég held ekki þannig sé. Þetta er eiginlega alltaf þessi upplýsingagjöf og mikið bílfestur. En þetta svona hefur aukist mikið. Við finnum alveg fyrir auknu álagi. Og mikilvægi þess að við séum hérna á staðnum.
6: Hvað gefur það ykkur svona sem hóp og sem björgunarsveit að sinna svona verkefni?
7: Þetta er alltaf rosalega gefandi og þetta er bara rosamikilega endurmentur fyrir okkur og bara þjálfun að geta bara komið hérna sem hópur og verið saman, bara hópefli fyrir okkur. Þetta er bara rosalega skemmtileg vika fyrst okkur. Þetta er léttir líka rosalega á sveitunum hérna á Suðurlandinu sem annars þyrst þá að sinna þessum verkefnum. En bara heilt yfir bara lært og sýttu skemmtilegt.
6: Hvernig er með gistingu og hvernig er þetta svona ykkar staðarháttum, hvernig hafið það hér?
7: Við höfum það mjög fínt, við erum með mjög góðan skála og gám hérna fyrir aftan okkur sem við gistum í og svo alltaf þrír félagar í okkur að gista í tjaldi, þannig að þetta er, það fer mjög vel okkur, það þröngt en mjög gott.
6: Og með þessum orðum þá, kveðjum við hérna úr náttúrufegurðinni í Landmannalaugum.
2: Takk fyrir það, Ástrós Signýjardóttir og Víðir Hólm Ólafsson, tökumaður. Nú og við ætlum að fara norður til listasumar á Akureyri hófst í dag og stendur næstu þrjár vikurnar. Ólöf Rún Erlendsdóttir í miðbæ Akureyra þar sem sleiðu verður í balli í kvöld. Já, Ólöf, ertu búin að reyma því danskona?
8: Heyrðu, ég kom reyndar bara í svona venjulegum strigaskóm í vinnuna en ég búin að reyma þá ekstra vel á mig af því það á að slá upp alvöru gamaldags dansleik hérna í kvöld. Og eins og þú sagðir að þá markar þessi viðburður og dagurinn í dag dálítið upp af þessa lista sumars á Akureyri. Þetta stendur allt til 18. júli og fullt af viðburðum og eitthvað fyrir alla, frítt inn á allt saman. Það var einn viðburður í listigarðinum í dag, þar sem argentinskur listamaður sýndi listir sínar en Þessi dansleikur aðalmálið, þið hjá Gilfélaginu standi fyrir þessu, Bryndís, hvernig datt ykkur eiginlega í huga að halda ball hérna í miðjum bænum?
9: Sko, það náttúrulega svo raki núna þegar búið að loka götinni loksins að þá eru þetta besta sem við getum gert að halda ballinni. Og við höfum verið með viðburð í nokkur ár og núna vildum við vera með stærri viðburð heldur en venjulega og okkur tókst að koma því í kring og erum mjög ánægð með
8: það. Það hefur vakið alltaf athygli þessi skreyting hérna fyrir aftan okkur þeir eru búin að koma hérna fyrir ekkert smá skrautlegum skóm. Hvernig kemur þetta til?
9: Það jú þannig að Gilfélagið saman safna listamönnum og við tókum okkur saman og skreytum skó í nokkra daga og fengum þessa skó frá Rauðakrossunum og Hertex og Norðuhjálp og allgefins þannig að hérna, það var tilvel að nota það.
8: Glæsilegt og nú geta allir farið að pússa skóna sem að langar að fara á dansiball í kvöld. Þetta byrjar allt saman klukkan 8, bandið hérna að græja sig fyrir þá sem sitja heima núna og að pæla hvort þetta að kíkja á ball. Hvað þau að segja þá?
10: Drífið ykkur á ball, ekki vera að hanga heima og gera ekki neitt.
8: Eigum að heyra smá?
10: Ok. Tæ!

0: Og þá skulum við fara og sjá hvernig viðrar á þessa hressu akureyringa og aðra landsmenn.
1: Komið sæl, í dag búið að vera suðvestlæg átt hjá okkur og dálaskúrir einkum á sunnan og vestan verðu landin en yfirleitt þurft fyrir austan. Áfram svipa veður á morgun hjá okkur suðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir þá einkum á norðurlandi og vesturlandi en yfirleitt þurft fyrir austan svo sjáum við að þessi lægð hér nálgast landið úr suðvestri annað kvöld. Það búið að vera heldur svalara á vestanverðu landinu í dag en áfram hlýtt í veðri fyrir austan hiti mældist 20 stig og Egilsstaðaflugvelli í dag. Við sjáum svo með þessari lægð sem nálgast landið á morgun kemur hlýrri loftmassi yfir landið og við sjáum hærri hitatölur á morgun á vestanverðu landinu en hefur verið í dag. En þetta staðan á nærmyndinni suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu í kvöld og skúraðar leiðingar en yfirleitt þurrt fyrir austan svo þegar líður á nóttina dregur smám saman úr vindi og vætu áfram dálitlar skúrir á morgun þá einkum bundnar við vestanvert landið og fyrir norðan og þetta staðan klukkan 2 á morgun suðvestlæg breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og væta á norður og vesturlandi en annars staðar yfirleitt þurrt að kalla og hlýjast í veðri 15 stig allra austast á landinu annars þar hiti svona bilinu 8-13 stig og þegar líður á morgundaginn þessi lægð nálgast landið úr suðvestri snýst smám saman í austlægari átt og það fer að rigna á sunnanverðu landinu aðfaranótt laugardags og sjáum hér á laugardagsmorgun dálítil rigning með köflum sunnan og vestalands en þurft fyrir norðan og hér klukkan 2 á laugardag hitatölur á bilinu 8-15 stig á landinu þá mildast á norðausturlandi þar sem gæti jafnvel síðast eitthvað til sólar annars staðar þungbúið og dálítil rigning eða súld. Förum yfir á sunnudaginn þá snýst í norðaustlæga átt 8-15 metra á sekundu hvassast á vestfjörðum og þá þykknar upp með smá vætu fyrir norðan rigninga eða súld þar og kólnar heldur í veðri einni verður samfelld rigning á austfjörðum annars staðar skúra leiðingar og hlýnar heldur hér á suðvesturlandi förum yfir á mánudaginn aftur snýst í suðvestlæga átt 3-10 metra á sekundu og víða má búast við vætu á mánudag ef spá rætast Þetta staðan í Evrópu á morgun en geisar þessi hitabylgja og maður búast við sólríku veðri víðast hvar og hiti yfir 35 stig spáð í mörgum borgum á morgun og þegar líður á vikuna þá maður búast við að þetta mikla hitasvæði færi smám saman til austurs þá dregur úr hitanum í vestanverða Evrópu en það hækkar í austanverða Evrópu og skulum segja þetta gott að veðri í byli verið sæl
0: Og nú skulum við sjá hvað verður í íþróttum kvöldsins.
2: Kanada og Bosníu og Hersegóvina komust í gærkvöldi áfram í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Suður Kórea og Skotland þurfa að bíða og sjá hvort þeirra árangur dugi til að komast áfram, en bæði lið töpuð í gær og í nótt. Það þetta dagskrá framundan hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni, Kylfingi og úrtökumót fyrir næsta risamót, þá opna, framundan. Gunnlaugur Árni verður svo líka með landsliði Íslands í Evrópukeppninni í liðakeppni, en landsliðin voru kynnt í gærkvöldi. Íþróttir hér rétt handan við hornið.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að björgunarsveitir í Venezuela hafi unnið í kappi við tímann í dag við að ná fólki úr rústum eftir tvo öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 fær til milli sviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Borgarstjóri boðar frekari breytingar á næstu vikum og mánuðum í bréfi til starfsfólks.
3: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim.
0: Atvinnuvegar ráðherra telur andstöðu bændasamtakana við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissum hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifæri sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitar fólk frá Súlum á Akureyri stendur vaktin í landmannalægum næstu vikuna. Tvö útköll bárust á hálendinu í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og síðan framöndan fótboltakvöld þar sem fylgst með leikjum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vegna fótboltans þá verða sjónvarpsfréttir fyrr á ferðinni annað kvöld eða klukkan 18.20. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verði sæl.
4: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Jú, það Hipsum Haps og lag af nýjustu plötunni Hans í rauninni Algrim Hjartans sem að byrjar kvöldvaktin að þetta fimmtudags kvöldið Dan heiti ég og vill vera með ykkur í kvöld þeim sem langar að vera með þú veist, það ekki skildumæting en ykkur boðið og ég vonu komið með í smá svona þáttinni kvöld kvöldvakt til klukkan 10 og bara föstu liðirnir allt þetta, við kannski förum aðeins yfir dagskrána eftir, ekkert skemmtir en að hlusta hann hvað segja dagskrána en mér langar bara ég get alveg hinskilin, sko það svona einhver svona heyrið kannski á röddinni minni, ég svolítið svona mjúkur sko, það mun eflaust lita þátt kvöldsins, við sjáum bara hvað setur eins og ég segi, ég ekkert mikið að plana Ég reyni bara að grípa lögin sem í loftinu. Ég reyni bara að grípa þau. Maður veit nefnilega aldrei hvað meikar sens næst. En ég veit að þetta lag hérna með Jack Black Joe meikar mjög mikið sens næst. Það heitir I Know.

Það er Arcade Fire og lagið þeirra Modern Man, ef ég ætla að segja smá hreim í þetta. Það búið að vera svona vesen hjá þessari sveit. 2025 þá kom það út að Win Butler, söngvarinn. Hann var búinn að vera að senda svolítið svona skilaboð, svona hæsæta, svona. Sem ekki sjálft í lagi nema það að hann svona giftur, eða var giftur. Því þarna kom svona, já, expose og þetta leit ekki vel út og þetta bara, já, senstu fjögur ár hjá þessu sveiti búin að vera algjört skýta sýning, ætla að þýða það. Og þau skildu í fyrir á svona hann og konan hans sem voru mitt bæði í hljómsveitinni. Þetta máli með að vera með maka í hljómsveit. Hafði vant, þú veist, Abba, þú veist, Fleetwood Mac, já, og White Stripes. Það gekk nú allt einhvern veginn ágætlega samt hjá þeim. Þau voru svo, þau höfðu sig svo vel þarna hjónin í White Stripes. En yfir í smá íslenska stemmingu, eða já, Singapore Sling. Ég ætla að kalla þetta íslenska klassik og ég vissum að margir sér sammála þetta ódauðleg lína lag af samnefndri plötu Life is killing my rock and roll

0: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluðu. X-Peng.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Aha. Prófa öll hótelin, aðja, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartíin, já, auðvita, taka Las Vegas alla leið, baby!
9: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða! Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku!
10: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerísk bragð. Gott í matinn.
11: Hæ, þetta Heiðar í botleði.
12: Mér langar til að drepa fyrir.
11: Við verðum heimavætti í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
13: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
14: Kvöldvaktin á Rás 2.

til Myrká. Með Creature of Habit. Þetta hann reynir snær gítalegari með þetta frábæra lag, búin að vera að gera mjög góð hluti. 10 vikur á vinsældalistar og svo 2. Það nú heldur flott. Hans ekki orðbræði. Sko, ég gerði í dag. Takk fyrir að spyrja. Já, ég horfði á Jackass, munni. Ég ólst upp á þessu, það náttúrulega kannski ekki bestu fyrir myndirnar. Jackass, sælla minninga, það eru strákar sem að voru að meiða sig og taka það upp og setja annarkvort. Það voru þættir og svo voru þetta líka bíómyndir. Og ég var að horfa á þetta, ég var að sýna kærustinu mínu þetta. Ég svona heyrðu, Jackass, hún eitthvað svona, já, svona aðeins yngri en ég, hún, þú veist, man ekki alveg eftir þessu. Og ég bara heyrðu, nú förum við bara að horfa á smá Jackass. Og mikið þetta skemmtilegt, ég mæli með, fullkomið svona fyrsta date. Bara Jackass í tækið, heldur að borða með, mikið að kúka bröndurum og svona. Og fátt skemmtilegra sjónvarsefni, kannski þetta einhver nostalgía, ég veit það ekki. En hann Johnny Knoxville sem að leiðir hennan hóp allir kúl hvernig þetta byrjaði hjá honum hann var að nýpun eitthvað spatt og þetta engan pening og þurfti pening að fæða að kaupa blegjur og hann var að skrifa þarna í tímariti svona dálka svona já og pistil, hann fór að skrifa pistil það sem að hann viðst, gaf sér rafstuð og svona piparspray í augun og svona og skrifaði upplifunina hvernig þetta, þú veist, hvernig hann já, bara hans upplifun og þetta, við veist, var ágætlega vinsælt og hann fór að taka þetta upp og úr varð Jackass, þetta svona falleg uppruna saga en ég mæli með, þetta meðmæli dagsins og hér Jackass lag, hætti Jackass, þetta með Beck tengist Jackass ekki neitt, nema bara nafni þetta er samplað af lagi sem heitir It's all over Now Baby Blue með Them en þetta svolítið góð gáfa hjá honum Beck okkar allra besta Beck

Dr. Gunni, faðir Abraham, trúarlegir tónar hér á Rástöð. En hann nefnilega fara að spila morgun. Það eru árlegir sumar tólingar sem hann heldur. Það verður í garðinum og tóltónum á morgun. Byrja klukkan 5, skemmtilegur tími til að byrja tónlinga. Bara við stimplum okkur á vinnunni, förum beint á tóltóna, beint á tónlinga. Heldur næs. Ég ætla í leiðinni að henda í smá hrós dagsins hérna. Ég nefnilega að skoða mjög reglulega síður sem heitir setlist.is og þarna rosalega góð svona þetta bara haldið vel utan hvaða tónleikar eru þeir held ég reyndar bara í Reykjavík en ég meina, kannski meina þetta stækkar út á land setna og það bara allt einhvern veginn atna. Og að halda utan svona síður það nú enginn að gera svona eitthvað til þess að til þess að græða fyllt peningum þetta bara svona einhver ástríða bak við þetta og ég mæli með að tjekka á setlist.is ef þið vilja kíkja tónleika alltaf nóg að vera á og það hún skilst Hafdís Marianna sem fær það hrósið því að hún heldur utan þessa síðu en meiri tónleika segið þið talandum á laugardaginn verður einmitt hún Sóley okkar allra besta, hún verður í mengi það svona lítið svona tónleika þetta svona herbyggi nánast þetta óðinskötu Og þarna fara svona, þarna, þú veist, maður getur labbað þarna inn og þá bara einhver selloleikari bara að spila á kvolfi, skilur. Maður veit aldrei koma að færa mengi, en við vitum að á laugardaginn fáum við Sóley. Þannig að ég ætla að hita upp fyrir það með laginu hennar, Pretty Face. Veit ekki hvað þetta hefur verið samið, kannski mig vonandi.

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Sko, rauðleiti bláþyrillinn einn sjaldgæfasti fugl í heiminum og eiginlega eini staðurinn til að sjá hann eru Andaman eyjar í Bengalflóa. Já, sjálfsagt, ég bóka það fyrir ykkur. Brott fyrir á morgun?
10: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

David Bowie, come on, the genie. Mér var hugsa til þess að lags því að ég var til svona þrjú í nótt en ekki að þessu nótt á YouTube, þú veist, ég var bara að spila Disney lög og mikið Aladdin, þar var andin og eins og besta talsetning sem að hefur verið bæði Felix Bergson í öllum Disney myndunum þvílík rödd, hörku söngvari líka og svo sjálfsögur Laddi sem andin það var eitthvað svona einstakt þarna gerðist eitthvað fallegt sko og hver veit ég búin að vera að hugsa svona máli hvort að maður ætti að spila eitt Disney-lá eftir, ég að spá í því spurning hvort að það bara verið að rást tvö bara eitthvað gott lagur Aladdin ég ætla að hugsa þetta ég svei mig þá en annars HM í gangi eins og allir vita alltaf gaman og ég búin að horfa svolítið mikið á þetta og líka þarna HM stofuna þar verið að tala fótbolta mikið og Albert þar, hann svona gamall fótboltagaur og núna orðin svona fótbolta

spekulant. Ótrúlega þetta er góð hitti sko. Og sko, mér skýtsam fótbolta, það að finna. Samt einhvern veginn nær þetta mér, HM og feelingurinn í kringum þetta. Allir í búning og bara spila fyrir landið sitt. Þetta fegurð og núna leikur í gangi sem með í gangi á svona kantinum minna. Það Ekvador Þýskaland. 1-1, bara 12 mínútur liðar. Ég ætla svona haldi ykkur svona ef einhver skorar, þá læti ég vita. Veist, ég ekki að fara að lýsa þessum leik hérna í beinni, en fínt að hafa svona að vita hvað í gangi. Þýskaland, ég var að sjá hérna áðan í áhorfenda stúkunni að þeir voru að svolítið að flagga fánanum sínum hann sem að ég sé hann að fána og ég hugsa bara mitt veist, og það var mikið tabú að flagga þessum þýska fána mörg ár eftir seinni og ég held að það hef ekki verið fyrir en 2006 sem að þjóðverja fóru aftur að flagga þessum fána á fótboltaleikjum af því að annarlega þegar að þjóðverjarnir hafa verið að flagga þessum fána sínum þá einhvern neginn hafa þeir oft verið að stefna í gott stríð bara svona við heiminn þannig að tók smá tíma að venjast en sjáum hvað tekur þetta ég held mig ekkur ég held eil alltaf með einhverju liði sem að svona kannski ólíklara til þess að vinna mér líður eins og þú veist þessi lönd stundum fátæk stundum þú veist eitthvað vesinn í þessum löndum sumum sem að taka þátt Það vona ég að þau vinni svo þau fáið svona eitt góðan sigur, þú veist. Þýskaland, það allt í fínu lagi í Þýskalandi, eins og Þau veist, þeir þurfa ekki að vinna enn eitt fótboltaleikinn. Áfram Ekvador, segi ég. En ég ætla að spila þetta næst íslenska hljómsveit. Það myndi BKPM. Ég spjallaði við þau senstu viku. Og ótrúlega skemmtilegi krakkar. Þeir eru myndi að spila núna morgun eða hinn, tjekki bara á þessu. Ég á kaffibarnum, en skemmtilega krakkar og aðna, mikill hæfileiki og ótrúlega góð plata sem þú gáði út í fyrra sem heitir Bítu Ha og nú ætla ég bara að hendi eitt lag hérna af þessari frábæru plötu lagi heitir Vínarborg ekki skemmtilegasta borg sem ég hef farið til en þú veist, maður veit aldrei hvernig já, þetta var bara þannig var það hjá mér það rauklega hægt að fara til Vínarborgar og eiga geggjaðaferð en allavega lagið frábært, heitir Vínarborg hér BKPM tjekki það á þessu, frábær plata, bítu, ha ég held að hér geti eitthvað gott gerst með þessari sveit

Queensland Stone Age First It Giveth. Þetta er frábært lag. Þetta er svona hljómsveit sem hafði mikil áhrif á mann. Þetta er svona band sem var rólst upp með svolítið. Og þeir eru alltaf að fara að spila, það nú eru flestur varur það sem að hafa áhuga á því að kíkja á það tólninga. Það að Laugardalshöll 24. október. Og sagan segir að þeir hafi valið sér uppbytunaratriðið hérna heima. Þeir hafi bara skoðað einhvern bunga kannski og hugsað bara, heyrðu, þetta er hljómsveitin okkar. Við viljum þessa hljómsveit að hitta upp fyrir okkur. Sögðu þeir. Og það var hljómsveitin Virgin Orchestra, frábær hljómsveit. Og bara vel valið hjá strákunum í Queens of the Stone Age. Þannig að vera Virgin Orchestra og Queens of the Stone Age 2004-08. Hér lag sem að þau kalla Banger. Það að flækja þetta.

The Monkees. I'm a believer. Margir sem kynntist þessu lagi út af Shrek. Góðu launabli í Shrek bíómyndinni. Og Shrek bíómyndunum. Þarna, og minna þess að Damien Rice og svona flott. Herru, þarna, þetta lag var samt sem áður í þessum búningi í bíómynd sem að, þetta Austin Powers, muniði. Og sagan segir að fjórða sjá leiðinni. Já, já, why not, skiljur við getum alveg tekið fjórði Austin Powers Þetta alveg finna myndir, sko En nóg það Við skulum spila hérna Ungt íslenskt band sem kalla sig Einakróna og hér flotti textar og ég ætla bara hendi ykkur hérna lag sem heitir Að sakna að elska innan sviga vinalagið og þetta nú bara fallegur lagatitill og sannur

Þetta er svolítið fyndið. Þetta er Creedence Clearwater Revival. Þekki þetta alveg. Fortunate Son, ég var að tjekka. Ég hugsaði, sko, ég myndi sko þeir gáfu út mikið efni Creedence svona, þau veist, þeir voru ungir, sko. Og John Fogerty sem var að syngja þetta, þetta lag handa okkur. Að 24 þetta lag kom út, mögulega 23 þegar hann syngur þetta. Hljómar ekki þannig. Svakaleg rödd, svakaleg band. Svakaleg gæi líka. En heyrðu, nú ræski ég mig því að mér langar að taka hérna litla djúpdífu þar sem ég fer aðeins svona í saumanna kannski eða kannski í söguna frekar á einhvers konar hljómsveit eða tónlistarfólki eða hvað sem það nú er. Hún snýst aldrei í dag að gefast ekki upp tíma, ekki tíma þetta er þarna djúpdífa dagsins. Það er samt hálfgerð tímavel sem við förum í því að við erum mætt í iðnaðarborgina Akron í Ohio-fylkinu í Bandaríkjunum. Og árið cirka 2001 og þetta var þessi Akron bær, þetta var einu sinni svona gummi höfuborg heimsins var hún kölluð hann var að vera framleiða dekk og svona en á þessum tíma, 2001, þá var allt búið iðnaðurinn farin og borgin bara svona einkendist að tómiverksmiðum og ryðguðum draumum við ætla að vera smá ljóðræn Í þessum bæ bjögu tveir strákar sem ólust upp í sömu götu og þeir fóru í sama framhaldsskóla en voru alls ekki sama vinahóp Anna var fyrirlið í fótboltaliðinu, harður af sér og nokkuð kúl, kannski svona mætti segja jokk á góður ensku. En hinn var meira svona neðanjarða tónlistar, lúði á með stór glerugu og var á eins og ég segi, og hann segir sjálfur, freka mikill lúði. Sá Svali spilaði mikið á gítar og var að koma sér á framfæri. Hann vildi taka upp demó til þess að geta að redda sér giggum og kaffuhúsum og svona börum. En hann vissi að hinn, með stóru gleraugun, hann átti gamalt upptökutæki og nokkra hljóðunema í kjallaranum heima hjá sér, hjá fóruldrunum hans og hann baði mig að fá að leigja aðstöðuna. Og stór dagur þegar að Svali gæinn mætir í kjallaran með gítarinn en eitt vandamál, það mættingin úr hljómsveitinni sem var búin að hóa saman. Bassaleikarinn, trommuleikarinn, þeir höfðu bara beilað og látið sig hverfa og í staðan fyrir að pakka saman og hætta við allt þá tók herra stórgleraugu sér til og setti sér trommusetti og þeir byrja að spila saman, gítar og trommur ekkert annað ekkert annað bóði heldur og hljómurinn sem kom út úr sem kjallara var svona rár skítugur svona þétt og þeir áttu sér á því að þeir þyrstu raunin engan annan með næstu árin fóru í stanslust hark þeir slóu bletti hjá nágrönnum og öskuðu upp á veitingastöðum og svona bara til þess að eiga fyrir bensíni og til þess að geta keyrt út um allt landið, eldgamalli, svona kræsler bifreið sem að þeir pökkuðu öllu saman í og keyrðu og spiluðu bara á tómum börum, kannski áttamanns í salnum, en gáðust ekki upp. Þetta var heiðarleg tónlist, blues, skotin, og fólki sem fílaði. En þeir þurftu nafn á hljómsveitina. Þeir áttu nefnilega sameiginlegan vin frá Akron eða Akron, eldri listamann sem glímdi við geðklofa og þessi maður átti það til að hringja í það og skilja eftir endalust og frekar svona ruglingsleg skilaboð í símsvaranum og ef hann var óanað með eitthvað fólk eða fannst það hreinlega ekki passa inn í þá kalla hann það oft ákveðnu uppnefni líkt og ranga nótu sem hljómar illa eftir tæpan áratug af neðanjarðar vinsældum og linnulösu tónleikahaldi og vasku upp í á veitingastöðum og dæla bensíni þá kom loksins stóra breykið því að upp úr 2010 gáður plötur sem gerðu þau þá að einnig stærstu rockljómsveit í heimi og sópuða sér gram í verðlunum Fyrirliðin á gítarnum Dan Auerbach og trommuleikari með glerugun Patrick Carney og uppnefnið sem listamaðurinn notaði fyrir fólk sem hann þoldi ekki var Black Keys en við skellum okkur í plötuna El Camino frá 2011 og heyrum lagið Little Black Submarines með þessari hljómsveit sem gafst ekki upp The Black Keys

Hugulegt, Foxygen heitir bandið og lagið San Francisco. Aldrei komið, alltaf langað að fara. Þetta lúka svolítið skemmtilega. Allt í brekku og svona. Eins gott, sko, ég var á hjólbretti og sko, það væri örglega marturðið að vera hjólbretti í San Francisco. Og þú missir brettið og það rennur niður út í sjó. En ég færi nú ekki þangað til að skeita, ég færi nú bara til að njóta. San Fran. Hérna, hvað er sí flokkurinn með það flott? Voru að gefa út lag. Fyrsta skipti í svolítið tíma. Greinlega búin að dusta rikið af tölvum og hljóðfærum og pennum og suðu saman í eitt lag hérna sem heitir Do It Again. Og við skulum bara checka á þessu.

0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
1: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
3: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er Kvöldvaktin á Rás 2.

Þvílíkt lag, come on. Dusty Springfield. Sem að, ég vissi ekki, ég held hún að bara hafi heitið þetta, en nei, hún fekk nafnið Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien frá London. En 59 ára þegar hún fór að brjóstakrabbinn sinna að henni. Mikil missir, þvílík, það lag, ég spyrir svolítið að hækka hérna, sko. Ég að detti einhvern ham hérna, sko. En skulum spila hérna smá nýtt. Hér er fullt af fólki. Hér er sem sagt Kraftgalli og Teitur Magnússon, okkar maður og Steinun Jónsdóttir, eins og ég segi. Það fullt af fólki hér í nýju lagi sem heitir Spóla til baka og ég veit nú að það eru örugglega einhverir ungir sem hafa aldrei þurft að spóla til baka. Pældi því. En mér fannst alltaf sjarmi. Sjarmirandi og þú maður kláraði myndina og sjálfsögðu settum maður og byrjaði maður spóla tilbaka og leta bara rúlla svo næsta manneski að þyrst ekki að byrja á því að spóla tilbaka svona þetta núna það bara að kveika Netflix en spóla tilbaka nýtt lag

0: létt og stór gott, bara svona pop, þægilegt. Þetta Malin, heitir Malin Áskelsdóttir, spilarandi nafnu Malin og það var hann nýjast með henni, lagið Ready Now. Það bara liggur vel, flott hjá Malin. En við skulum fara hérna næst yfir í, ef ekki taka svona þrennu getraun, spila þrjú lög, við eitthvað eitt sameiglegt. Mér líður eins og þetta sé alveg geranlegt. Í kvöld. Ég held að ég hafi stundum það svolítið erfitt. Ég held að þessi einhverju fara að ná þessu. Hvað í verðlaun? Ekkert. Ekki bara, ekki einu sinni sko montréttur. En við byrjum á þessari þrennu á Pixies og lagið Where is my mind sem minnir mann á. Maður þarf að fara að horfa á Fight Club aftur.
1: Stop.

Four Non Blondes og lagi What's Up What's Up. Við erum við þrennu, við höfum eitt lag eftir. Við tókum hérna Where Is My Mind með Pixies, tókum svo What's Up með Four Non Blondes og seinasta lagið í þrennu getrun kvöldsins Do I Wanna Know og með Arctic Monkeys. Svo kemur ljós hvað hva að frétta. Kannski er einhver komið með þetta, hver veit. Spyrum að leikslokum.

0: það er 21 and Know með Arctic Monkeys og þar á undan What's Up með Four Non Blondes og þar á undan Where Is My Mind með Pixies og þessi lög eiga það allt sameiginlegt að þau enda á spurningamerki þetta eru spurningar, stundum spyrja á lögumann spurninga og ekki ég með svarið óni
1: Á að bera á pallinn eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
3: á Rás 2

Það er svona smá tölvu þema í þessu lagi. Pixel Heart heitir það og er með íslensku tónlistakonunni Dóttir X. Ný íslensk músík. En ég opna, ég nú fer ekki oft í fréttir hér, svona á 50-dags kvöldum, en ég opnaði vísir að hann og rak augun í fyrirsögn. Sem segir, ekki lengur frítt í strætó, handa öllum börnum á grunnskólaaldri. Þarna var einhver fundur, eitthvað, borgarstjórnar eitthvað, fundur, það sem þau voru bara eitthvað, hey, börn í grunnskóla, eigum ekki að rukka í strætó. Bara, þú veist, ég minna, þessi krakkar eiga alveg pening, ég meina hvað erum við að fara að gefa þessum krökkum og keppi sér stræt og þetta var auðvitað sagt á þessum fundi og misti svo skrítin ákvörðun við erum alltaf að reyna að bæta þetta umlega strætókerfi ég einu oft að taka stræt og gengur oft illa, mjög illa og sko tengi að taka sko tengingu í strætó taka tvo strætóa í rauninni það mest svona spennandi eða svona hvað að segja, þú veist, það svo mikið tensjón í því, sko, allan tíman ef maður bara, bara núna ætlan sé búin að fara, ætlan sé farin eða komin eða ætli strætóin komin eða viðst, mæti ekki jafnvel eða, þú veist, út að einhverju framkvæmt einhvers þára götu skilur, maður veit aldrei nei, þannig að mín mantra svo, ef ég bara eitthvað mikilvægt skilur, eitthvað svona fund eða eitthvað sem ég þarf að mætur og það þarf að taka tvo strætóðanga, þá keir ég af því að það ekki hægt að treysta það sko. En við þurfum bara að keira þetta í gangi er þetta ekki alltaf eitthvað svona einhverri æ, ég veit það ekki, eins og ég segi ég ekki gæðins kannski sem fer beint í eitthvað frétta dæmi en ég verð samt að segja að mér finnst að við ættum alveg að geta verið með almenni samgöngur á Íslandi ég trúi en hér lag með Oasis sem ég fer í næst það heitir Fucking in the Bushes ég las henni bara Fucking in the Buses en af þessu tvennu held ég sér skárra að vera í runnanum smá Oasis sem í instrumenta líka, fílingur

0: Nathan. Nathan. Nice.
1: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Hún Árný Margrét verður bara betur og betri með hverju einasta lagi sem hún gerir, alveg frábærslega In a Dream, þú veist ótrúlega góð sönguna, ég, eins og ég segi ég að blasta hérna upp í upp í stúdíónu hérna og þvíli, hún svo það sem að myndi segja ensku rich rödd, allavega við förum næst bara yfir í Jeff Hu ég sá nefnilega að ég gæra þið fyrir dag eða eitthvað hjá honum Badda söngvaranum ég með hann á Facebook eða Instagram og ég sá að það var Jeff Hu æfing bara daginn fyrir dag eða eitthvað sem að þýði bara eitt annarkvort leiðist þeim bara rosalega mikið og vilja bara æfa upp á gannið eða það eru Jeff Hu tónleikar framundan og ég sko frábær hljómsveit Jeff Hu, frábær hljómsveit og þetta lag hér er svolítið svona öðruvísi heldur en þú veist þeir eru stundum þeir eru oftast mega hressir og með frábær gítariff og allir í stuði þetta svona aðeins chillara og frábært lagið heitir Faces

Æðislegt lag með Lights on the Highway. Frábær íslensk hljómsveit. Silver Lining heitir það. En heyrðu, já, wow, tíminn líður. Hún bara að fara að slefi tíu. Ég ætla að vera hérna, ég farin glan tíu. En það eru hérna, hvað þetta? 24, 23, góða mínútur eftir og nú, nú vandar maður sig. Á svona lítil tíma eftir það maður að velja vel. Og ég ætla að fara næst til flýt út makk. Það ekki þetta svona típisku lögum með þeim. Þetta hér Lindsey Buckingham að sýna sig. Hér hann montinn, hér hann að flexa. Svakalegu gítarleikari og þetta lag, það ekki auðvitað að spila það. Ég mæli með, ef þið eru gítarfólk, prófaðu að læra þetta. Þú veist, þetta er svakalega æfing, sko, af því að, þú veist, já, ég, eins og ég segi, innan að geta að fara út í, til að bara spila það lag, þetta live, minnst það flottara live. Heldur en upptökuna, þetta live 97, þar sem hann með kassagítarinn sinn og að sredda þess út. Big Love með flýt út Mac.

0: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
1: Þetta kvöldvaktin.
2: Forgive me.

Hrollur, það Hrollur í beinni, þetta Laura Marling og lagi What He Wrote, þetta með þeim falleri. Ég eitthvað að vera mjúkur hérna setnipartinn, segi mér þá. Herru, fyrir mig fyrir krumma, ég rakst á hann í gær, alltaf gaman rekast á krumma, hann oft kallaði krummi mínus, En bara alveg síðan mínus hætti þá hann bara verið að gera frábæra músík og hér gott dæmi það, þetta svona nýjasta með honum Smile Till It Ends, heitir lagið

0: kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
2: Okay, this is it. 1, 2, 3.

Þetta eru bíklarnir, ég þarf ekki að segja ykkur það I'm so tired og ég tengi Lennon minn, ég tengi Beint heim að sofa og ég ætla að segja þetta gott í dag Búið að vera fínasta kvöld Fekk mér pítsu og sótavatn og horfðið líka á leik Það 2-1 fyrir Ekvador á móti Þýskalandi Áfram Ekvador Ég held með þeim Við heyrjumst bara aftur í næstu viku Takk fyrir samveruna Ég vonaði þið nutu hennar og ég var búin að segja ykkur á hann, ég var sagði, ég að spila Disneyland í kvöld og svei mér það og haldi ég sé ekki búin að hlaða hérna í eitt gott Disneyland. Eins og ég segi, ég svo þreyttur að því ég var fram eftir nóttu að horfa á Disneyland á YouTube og þú veist, ég veit ekki hvort að, já, ég veit, jú. Þannig að ég ætta að henda þetta á Whole New World með úr Aladdin. Og bara sko, möguleg fyrsta skipti á Rás 2, hver veit. Takk fyrir samveruna, Guð blessa ykkur.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir. Meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttindaskrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjöldamanns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
1: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnstakosti 40%. Það hins vegar mjög sársaukafullt og það ekki gert af létt út, það fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
0: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindir starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúað viðveru ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson formaður Sameykis harmar uppsagnirnar.
2: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
3: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
2: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameyki.
0: Segi Kári Sigurðsson. Karl Bretakonungur hefur greitt yfir 30 miljónir punda eða rúmlega 5 miljardar íslenskra króna í skatta frá því hann varð konungur í september 2022. Karl birti skattskýrslu sína í dag og fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi sem gerir það. Vilhjálmur sonur hans gerði slíkt hið sama. Hann hefur greitt yfir 20 miljónir punda eða ríflega 3 miljardar íslenskra króna í skatta frá því að hann varð prins af Wales. Konungshöllin segir að það hafi verið persónuleg ákvörðun feðgana að birta skattskýrslu sínar. Það sett liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komist í Kastljós fjölmiðla. Síðustu umferð riðils heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu lauk í kvöld. Ekvador vann Þýskaland 2-1 og Fílabeinströndin hafði betur gegn liði Curaçao með tveimur mörkum gegn engu. Þrátt fyrir tapið Þýskaland ásamt Fílabeinströnd örugg inn í 32 liða úrslit. Klukkan 11 leikur Túnis gegn Hollandi annars vegar og Japan gegn Svíþjóð hins vegar. Svíþjóð, Japan og Holland eiga öll möguleika á efsta sæti F-riðils. Fréttalestri lokið.
4: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
5: Nú bregðum við okkur á konsert.

konsert í kvöld ætlum við að fara á tónleika með Queens of the Stone Age sem að koma til Íslands núna 24. oktober, spila Laugardalshöllinni, það laugardagskvöld og þetta auðvitað mál málanna núna í dag, miðansalan hefst í fyrramálið á Tix og það kemur ekkert óvart að yrði bara uppselt strax á morgun. En þessi hljómsveit, þetta ein stærsta rocksveit heims í dag, stofnuð í Palm Desert í Kaliforníu 1996 og söngvarinn og aðalgítarleikarinn Josh Homme stofnaði þessa hljómsveit eftir hann hætti í hljómsveitinni Caius sem gamla bandið hans. Hljómsveitin laði rauninni upp laupana og ég spjallaði við hann á sumundaginn, það verður í Rocklandi á sunnudaginn, heilmikil umfjöllun Queens of the Stone Age og við tal við Josh, en við ætlum að fara og hlusta á tónleika hita upp fyrir Queens of the Stone Age miðasöluna, getur ekki sagt það bara, og hlusta á tónleika sem að voru teknir upp á Montreux Jazz Festival í Sviss í júli árið 2018 og það hafa margir komið þarna við sögu þessar hljómsveit, til dæmis Mark Lanegan fyrir söngvari Screaming Trees. Josh Homme var gítarleikari, var svona túrgítarleikari í Screaming Trees í nokkur ár áður en hann stofnaði Queens of the Stone Age og Dave Grohl úr Nirvana og Foo Fighters hefur auðvitað verið í hljómsveitinni líka, hann trommaði með þeim á einni blötu og einni tónleikaferð. En þegar þeir spiluðu þessa tónleika þá voru þeir nýbúin að gefa út, eða þá hafði sjöunda plata þeirra komið út þarna sumarið á undan, heitir Villains. Og hljómsveitin er einskipuð í dag eins og hún var þarna, þannig að hljómsveitin ætti að hljóma bara eins og hún hljómar á þessum tónleikum í Laugardalshöllinni í október. Josh, hann spilar á gítar og syngur. Troy Van Leeuwen spilar á gítar og hljómborð og svo leiðis. Dan Fertitta spilar á hljómborð og gítar. Michael Schumann á bassa og John Theodore á trommur. Og þessi plata Villains, hún seldist mjög vel, fór strax í þriðasæti í bandarinska vinsældalistans og þegar árið var gert upp 2017 þá lendi hún á alls konar listum yfir bestu plötur ársins, til dæmis í fyrsta sæti hjá Classic Rock, þriða sæti hjá Mojo, hún var í áttunda sæti hjá Rolling Stone, Rough Trade setti henni í 21. sæti og svo framvegis og svo framvegis. Og þeir voru að túra þarna út allan heim eftir að þessi plata kom út og komum svolítið við í Sviss á Montreux Jazz Festival og upptaka kvöldsins kemur frá ríkisútarpinu í Sviss. Þeir eru Queens of the Stone Age á Montreux. I'm singing in the rain.

Thank you.

Þetta er líklega þekktasta lag Queens of the Stone Age, No One Knows, hérna á Montreux Jazz Festival í Sviss í júli 2018.

Merci.

Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.

0: Við erum hérna ennþá í tónleikatættinum Concert á Rás 2 að hlusta á Queens of the Stone Age á Montreux Jazz Festival í Sviss árið 2018.
1: Dance, we could do whatever. We could do anything together.

0: Thank you so much.
1: Ég hef nú aldrei það. Queens of the Stone Age á Montreux Jazz Festival í Sviss árið 2018 og þetta lag sem var enda heitir Little Sister.

Yeah.

Já, þannig endaði það. Queens of the Stone Age í miklu stuði á Montreux Jazz Festival í Swiss sumari 2018 í júli. Upptaka frá Eurosonic EBU Ríkisútarfinu í Swiss og þeir eru á leiðinni núna til Íslands meðasala hefst á morgun. Tónleikarnir eru laugardaginn 24. oktober næstkomandi. Og ég minni á að það verður meira Queens of the Stone Age í Rocklandi á sunnudaginn, viðtal við Josh Homme og við rennum aðeins yfir ýmislegt, ræðum ýmislegt tattú og áhrifavalda og björk og norræna goðafræði og bara allt mögulegt. En þetta var koncert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún...
3: Fréttastofa Rúf, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttinda skrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjölda manns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
4: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
3: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindi starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúað viðveru, ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson, formaður Samegis, harmar uppsagnirnar.
5: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
6: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
5: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Samegi.
3: Sagði Kári Sigurðsson í samtali við Ragnar Jón Rólfsson. Eitt dælubíl frá slökkuliðinu á höfuborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra í aðgera stjórnvarum gleðskap í iðnarhverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveikja í þéttbíli. Hann segir slökkuliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Það er hálfleikur í síðustu leikjum F-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Holland er 2-0 yfir gegn Túnis, en það er markalaust í leik Japans og Svíþjóðar. Öll liðin nema Túnis eiga möguleika á efsta sæti riðilsins. Klukkan 2 eftir miðnætti hefjast svo úrslit í D-riðli. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjanna mæta Tyrkjum í öðrum leiknum en í hinum eigast Ástralía og Paraguay við. Leikirnir sýndir í beinni útsendingu á Rúf og Rúf 2. Og að lokum veðurhorfur, suðvestlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytilega átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.